Давуулгаараа харилцан нөхөрлөн чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох гэж айхуулъя. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 5 дугаар удааны хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Одоохонд манай улсын орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ байдал, шинэ асуудлууд илэржээ. Улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн орчин нөхцөлийн хувирлын дунд одоогийн орон бүсийн төрийн бодлогын алийг баримтлах, алинд нь тохируулалт хийх тухай судлах хэрэгтэй. 2-р 100 жилийн харалтад хандуулан байлдах бодлогын чанартай бодлого хийлэл хийх хэрэгтэй. 1. Одоохны орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн шин байдлыг зөв таних хэрэгтэй. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, хүн ам олон, ил гажир орны байгалийн их баялагын оор байдлын жөрөө их байдгаараа дэлхий дээр ховорхон байж, орон бүсийн хөгжилтийн нэгдэлтэд төлөвлөх нь ерөөсөө нэгэн чухал их асуудал болсоор ирсэн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа манай улсын үйлдвэрлэлийн хүчний байршил хэд удааны чухал их тохиролтыг өнгөрөөсөн юм. Анхдугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд зөвлөлт холбоот улсын туслан байгуулсан жуу 56 жилийн голдлогтой барилгын жууны 70-аас дээшх нь омарт оронд байршиж байлаа. Үүнд жүүн хойд орон 54 жилийн ижилж байжээ. Хожим нь Мао Цзэдун нөхөр 12 харчааны тухай гэдэг жохолдон далай дагуу орны аж үйлдвэр ба дотор газрын аж үйлдвэрийн харчааг зөвөр шийдвэрлэхий дурдж, 20-р жууны Жерадоны дунджаар 3-р Франтийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсэн юм. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид аж ахуйн онцгой орныг байгуулах, далай дагуу хотыг нөөх зэрэг аль олон чухал их арга хэмжээ хэрэгжүүллээ. 20-р зууны 90-р оны дундчийн сүүлч үеэс нааш бид зүүн хэсгийн гажир орны урдаар хөгжихийг үргэлжлэн жоригжуулахын хамт баруун хэсгийн гажир орны ихээр нэн хөгжүүлэх, зүүн хойд орон зэрэг аж үйлдвэрийн хуучин суурин газрыг хөгжүүлэн мандуулах, дунд хэсгийн гажир орны хөгжин мандахыг ахиулах зэрэг чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлогыг залгаагаар гаргасан юм. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хорооноос Бээжин, Тянжин, Хөбэйгийн хамжилтсан хөгжилт, Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилт нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах, Гуандун, Шанган, Омны том булангийн орны бүтээн байгуулалт, Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилт зэрэг орон бүсийн хөгжилтийн шин байлдах бодлогыг дурдлаа. Дараагийн алхамд бид бас хатан голын сав газрын ам ухаан хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийн асуудлыг судлана. Одоохонд манай улсын орон бүсийн хөгжилтийн байдал сайн байна. Үүний хамт анхааруулжтай жарим шин байдал, шин асуудал гарчээ. 1. Орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн ялгарлын байдал илэрхэ бий. Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүүжаамөрний гурвалжин хойг зэрэг гажир орон нэгэнт анхалхам чанар сайтай хөгжилтийн зам дорж, Умард орны жарим мужийн нэмэгдэл удааширж, бүх улсын аж ахуйн годлог улам нэг алхам өмнө ши шилжив. 2018 онд Умард орны аж ахуйн ерөнхий хэмжээний бүх улсад ижилх ховийн чин 138.5 байж, 2012 оныхоос 43.1-ээр буурчээ. Ил хэсгийн дотоодод бас илт ялгарл гарч, жарим муж орны дотоодод ч ялгарлын үжигдэл оршиж байна. Хоёрт хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний тойшрах үжигдэл өдөр ирэхүйд довэн болж байна. Аж ахуй ба хүн ам их хот, хотын бөөмрөл тэши төвлөрн чуглар хандаш нэлээд илэрхэ бий. Бээжин, Шанхай, Гуанжуу, Шэньчжэн зэрэг онц хотын хөгжилтийн давуулга тасралтгүй нэмэгдэж, Ханжуу, Нанжин, Ухаан, Жэньчжоу, Чэнду, Чиан зэрэг их хотын хөгжилтийн хандаш нэлээд сайн байж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах орон бүсийн нэмэгдлийн тойлыг бий болгосон юм. 3. Хэсэг орон бүсийн хөгжилтөд нэлээд их хүчирдэл тулгарж байна. Зүүн хойд орон, баруун хойд орны хөгжилд харьцангуйгаар хочронгүй байна. 2012 оноос 2018 он болтол зүүн хойд орны аж ахуйн ерөнхий хэмжээний бүх улсад ижилх ховийн чин 108.7 байснаасаа 106.2 болтол доошилж, байнга суугаа хүн амын тоо 137 том хасагдсан бөгөөд тэдгээрийн олонхын залуучууд ба шинэлэг ухааны мэрэгжлийн чадвартан болно. Зарим хот ялангуяа их баялагн, шавхурсан хэлбэрийн хот, уламжлалт үйлдвэр уурхан орны хотын хөгжилтийн амтлах хүчин гүйцэтгүү байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орон зай бүтцэд яг гүнжигэ хавиралт гарч, төв хот ба хотын бөөмрөл яг хөгжилтийн элементийг ачаалах гол орон зай хэлбэр болж байна. Бид эрэхгүй шин байдалд зогчиж
орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин сэтгэмжийг ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид, нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

2. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах сэтгэмж. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах ерөнхий сэтгэмж бол аж ахуйн босдоч жим ёсоор орон бүсийн төрийн бодлогын шишмийг тохируулан төгөлдржүүлж, ил газар орны харьцуулсан давуулахыг бадруулан, ил төрлийн элементийн жүй жогстойгоор шилжих ба өндөр бүтэмжтэйгээр хурамтхийг ахиулан, шинийг үүдэн хөгжихийн хөдөлгөгч хүчнийг нэмэгдүүлж, чанар сайтай хөгжихийн хөдөлгөгч хүчний системийг түргэлэн байгуулж, төв хот ба хотын бөөмрөл зэрэг аж ахуйн хөгжилтийн давуулга орон бүсийн аж ахуй болон хүн амын даах чадварыг дээшлүүлж, бусад газар орны ам будааны амар төвшин, ам ахуйн амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин зэрэг талын чадамжийг чангатгаж, давуулгаараа харилц нөхөрлөх, чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох явдал болно. Манай улсын аж ахуй дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаасаа чанар сайтай хөгжих шатнд шилжиж, орон бүсийн жогчингүй хөгжилтөд шинэ шаардлага дурдсан юм а. Ил газар орныг аж ахуйн хөгжилтийн талаар адил төвшөнд хүрүүлнэ гэж дөгөмхнөр шаардаж болохгүй. Харин ил газар орны нөхцөлийг үндсэлж, жүй жогстойгоор ажил хуваарлах ба шилдэгжүүлэн хөгжүүлэх замаар замнах хэрэгтэй. Бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг дайчилж чадах хэдэн шин хөдөлгөгч хүчний эх сурвалж, ялангуяа Бээжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүжаан мөрний гурвалжин хойг зэрэг 3 их газар орн ба зарим чухал хотын бөөмрлийг бий болгох хэрэгтэй. Тэнчүргүй байх бол түгээмэл үжигдэл юм а. Хөгжилтийн дунд харчингуу тэнчвэртэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Энэ бол орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн ховсонгуй арга мөн. 1-дүгээрт босдоч жим ёсыг хүндэтгэх нь аж үйлс ба хүн амыг давуулах орон бүс тиш төвлөрүүлэн хотын бөөмрлөөр гол хэлбэр байдал болгосон нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнээ эрх сурвалж бий болгохын улмаас аж ахуйн ерөнхий үр бүтэмжийн дээшлэлтийг дайчилна. Энэ бол аж ахуйн жим ёс мөн. Их баялагын шилжилтийн харсаадыг арилгаж, их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, ил төрлийн үйлдвэрлэлийн элементийн чөлөөтэй шилжих ба давуулах газар орон тэши төвлөрхийг ахиулан

улан түүний зохих хүн ам ба аж ахуйн тулгуурлалтай болгож үндэснээ бүлхэмдэл ба хэл хязгаарын тогтун байдлыг ахиулах хэрэгтэй. 3 дугаарт орон жин засалтыг төгөлдржүүлнэ. Бичиж хогчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг төгөлдржүүлэн найдваржуулж, бичиж хогчийн чадамжит орны хуваарлалыг нарилгажуулан, бичиж хогчийн чадамжийн байр тогтоолд ёсоор төрийн бодлогын нэгчих хувааж, годлогтой нөө хөгжүүлэх газар орон, амь ахуй хөврөг газар орон, энергийн сурвалжийн эх баялагын газар орон зэрэгт зөрөөт төрийн бодлого тогтоож, төрөл хувааж нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, бич хогчийн чадамжийн хязгаарлал нь бүтэмжтэй, улсын нутаг дэвсгэрийн нэн ашиглалт нь өмх жоромтой, орон жан хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. 4 дугаарт ардын амьдралыг батлах хязгаар шугамыг батлана. Орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн үндсэн шаардлага бол олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг биелүүлэн суур төхөөрөмжийн нэвтрэлтийн хэмжээг нэлээд тэнч хүртэ болгох явдал болно. Гажир шороо, өр хамын данс, шилжүүлэн өгөх зэрэг ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, хотын бөөмрлийн даах чадварыг дээшлүүлэн нүүж гарсан хүн амын тогтуунаар өр хаман оруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нүүж гарсан хүн амын өр хаман оруулахыг ахиулахад хэлбэрийн үжилийг төвчж, үнэнхүү атгаж, бодтойгоор хийж, өр хаман шилжүүлж гаргах ба оруулж дийлхий батлах хэрэгтэй. Амар төвшин, амь ухай зэрэг байлдах бодлогын чадамжийг үүргэлж байгаа орон бүсийн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 3. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах гол арга хэмжээ. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин тогтчийг олон талаас бүрэншүүлж, холбогдолтой төрийн бодлого арга хэмжээг шалвдан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 1-дүгээрт. Бүх улсын нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмх журамтай таавар ба элементийн зах зээлгүүрийг бүрдүүлнэ. Бүх улсын нэгдэлтэй зах зээлгүүрт орох зөвшөөрлийн назгын талын тодорхой хуудсын дүрмийг хэрэгжүүлж, гадуурчлалын чанартай, далд чанартай орон бүсийн зах зээлгүүрийн хориос хаадыг арилгаж, засаг захиргааны чанартай монополичлыг өвдөж, орон нутгийн хамгаалах хүчлийг эрс арилгах хэрэгтэй. Төвөөс нэгэнт тодорхой төрийн бодлогын тогтоолтой байхыг гаргавал хотод өрх ам оруулах нөхцөлийг бүх талаар уужуу тавьж, ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн хөдөлмөрийн хүчний шилжилтийг харшилж байгаа жүй жохисгүй хорио саадыг өвдөж, хүний хүчний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулна. Зах дэлгүүрийг нэгт цогцчулан хөгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, орон бүсийн хамтралцааны тогтчийг гүнжгэрүүлэн, орон бүсийн хоорондох суур төхөөрөмж, орчин авахын хамгаалалт, ажвилс зэрэг талын хамтралцааг чангатгах хэрэгтэй. 2-дугаарт, насжилын асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөхийг аль түргэнээр биелүүлнэ. Нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх нь бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг хамгаалах, аж ахуйлын хоорондох голч өрсөлдөөн ба хөдөлмөрийн хүчний чөлөөтэй шилжилтийг ахиулахад чухал ач холбогдолтой. 2020 онд Мужийн шатны суур мөнгийн нэгдэлтэй хурааж нэгдэлтэй зархийг үнэнхүү батасан суурн дээр нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх акцид үргэтгэж бүх улсын хөвчөнд дөрмөн нэгдэлтэй байх ба орон бүсийн хоорондох харилцан хавсарч туслалцахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт, гажир шорын хамааралтын дүрмэд өөрчлөлт хийнэ. Гажир шорын хамааралтын дүрмэд түргэлэн өөрчлөлт хийж бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажирын эх баялагийг төв хот ба голдлогтой хотын бөөмрөл тэши хэлбийлгэх хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэг хөдөө тусганы гажир шорон эрхийг нотлон тогтоож үнэмлэл олгох ажлыг үндсэндээ биелүүлсэн урдл дор хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажирын хангалахын гүйцэтгэлт хооны хэрэглэлтийг Мужийн шатны засгийн ордноор нэн илүү нэгдэлтэй төлөвлөн хариуцуулах хэрэгтэй. Давуулах нөхцөлтэй гажир орныг нэн их хөгжилтийн орон зайтай болгох хэрэгтэй. 4-дүгээрт, энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний хос хязгаарлалтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний ерөнхий хэмжээ ба хүчилчийн хос хязгаарлалтын дүрэм нь энергийн сурвалжийн их баялагийг арилгах, бохирдлын сэргийлэн засах бэрхшээлд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийхэд идэх үетэй үйлдэл үзүүлсэн юм. Гэвч одоохонд 10 хэдэн муж 13-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн энергийн сурвалжийн хорогдлын ерөнхий хэмжээний гүйцэтгэл тоог биелүүлэхэд хүчиртэй байна гэж дурдлаа. Энэ асуудлыг хянамгай судалж, бүх чадлаараа чармайх мөртөн бас үннээс зөвийг өрөх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хоргодлын хүчилч нь баримжаанд хүрсэн бөгөөд хөгжилт нь нэлээд түргэн байгаа гажир оронд энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний ерөнхий хэмжээний хязгаарлалт жохох харимхай чанартай байлгах хэрэгтэй. 5-дугаарт, амхан нөхбөрийн дүрмийг бүх талаар байгуулна. Орны хоорондох ашиг тусын нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ашиг хүртэгч нь зардал тушаах, хамгаалагч нь жүй жохстой нөхбөр олох сайн байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Ам ухаан голт нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ой шугаа, нутаг бэлчээр, нуг гажир болон голдлогтой ам ухаан чадамжит орондо шилжүүлэн өг эрч мэн чангаруулах хэрэгтэй. Шин ан жан мөрнэ, усны орчин ахуйд нөхбөр өгсөн туршилтын туршилгыг дэлгэрүүлж, сав гажирын дээд доод урсгалынх нь хоорондоо бэл мөнгө ажвилс чадвартан зэрэг олон жилийн нөхбөр өгөхөй жоригжуулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчилсэн олон ишсэн ам ухаан нөхбөрийн тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, хөхмөрний сав гажирт ам ухаан бүтэгдгүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийн туршилтыг өрнүүлэх хэрэгтэй. 6-дугаарт, эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Эдийн засгийн байгууллыг төгөлдржүүлж, бүх зарлага дэжлэх төвийн зарлагын ховийн жинг жүй жогстой тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой ам ухаан чадамжит орон тариалангийн бүтэгдгүүний гол гаралтын орон хүчирдэлтэй гажир оронд бүтэмжтэйгээр шилжүүлэн өгөх хэрэгтэй. Олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг байнга суугаа хүн амтай холбогдуулах тогтчийг байгуулан байнга суугаа гажраас хангах хэрэгтэй. Мөдөө жанг жилтийн арга барилыг хэрэглэн дүгэм төд бөгөөд өндөрөх бүтэмжтэй олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж, хүмүүсийн бүх улсын хөвчөний шилжилтэд дүгэм үүжүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хэтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дөрөв. Зүүн хойд орны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах тухай. Зүүн хойд орн бол манай улсын аж үйлдвэр тариалангийн чухал суурин газар бөгөөд улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин, ам будааны амар төвшин, ам ухаан амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшний хамгаалалт талаар тойлын чухал байлдах бодлогийн байр суурьтай байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш би зүүн хойд орнд урд хожид 5 удаа байчаан судлалт хийж, 2 удаа тусгай сэдвт ярилж хуралдуулжээ. Дараачийн алхамд Ялангуяа 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд байлдах бодлогын чанартай шин арга хэмжээ авч, зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зүүн хойд орнд одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах маш сайн суур нөхцөлтэй. Бүх талаар

0: хөгжүүлэн мандуулах нь нэгэнт уруутан дорайтсан аж үйлс болон аж ахуйлыг албаар тэтгэн дэмжих явдал биш. Харин их баялагийг бүтөмжтэйгээр эмхлэн нийлүүлж, аж ахуйн бүтцэд санаачилгаасаа тохируулалт хийж, тэнцвэртэй хөгжих шинэ аж үйлсийн бүтцийг бий болгох явдал болно. Уламжлалт үйлдэх үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг чангатгаж, давуулах талан бадруулан хүрлчгүй талан нөхөрлөгтэн чадамгай байж, шин мөрөгжил, шин өжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин зав бүрийг хөгжүүлэн, эрүүл мэнд ба насжилын асрамж, жуучлал, сэлүүчлэл, соёл чингэл зэрэг шин нэмэгдлийн чигийг байжуулах хэрэгтэй. Их баялаг нь шавхурсан гажир орны хэлбэрэн ховруулан хөгжүүлэхийг ахиулж, залгамж, орлол, аж үйлсийг түргэлэн байжуулж, аж үйлсийн хэлхэг урттахах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлж, аж үйлсийн олон эрсдсэн хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Зүүн хойд орны улсын өмчлөлийн аж ахуйн ховинжин нэлээд өндөр байдаг. Өөрчлөлтөөр шавтлалтын чиг болгож, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлтийг түргэтгэж, хуучин аж ахуйлыг шин амьдлах хүчинтэй болгох хэрэгтэй. Гадагш нөөлт хийх шин хошуурлыг бий болгож, улс алсарсан аж ахуйлыг илүүхэн татаж, зүүн хойд оронд бэл оруулалт хийлгэх хэрэгтэй. Нөөлт хийх талаар улсаас зарим төрийн бодлого өгч болох боловч нэн чухлан хаашил зүүн хойд орны ойлгогт гунаан ховируулж, зоригтой хийхэд түшиглэнэ. Засгийн ордны үүрэг чадварыг түргэлэн ховируулж, засгийн ордноос их баялагийг шууд тохируулах явдлыг ихээр багасган, хэргийн дундах ба хэргийн дараах хяналт хамааралтыг чангатгаж, зах дэлгүүрийн байжилтад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Гажир орны ба гаднаас ирсэн аж ахуйлын хөгжим бужгаарахыг дэмжин халамжилж, шилдэг аж ахуйлалтны зориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Зүүн хойд орны хөгжүүлэн мандуулахын жангилг нь чадварт нь байна. Нэн илүү татах хүчинтэй арга хэмжээг судалж, Мөгдөн, Даалайн, Чангчун, Харбин зэрэг чухал хотыг бүл оруулан, ажил үйлс хөгжүүлэх халуун үлгий болгох хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудыг зөв чиглэлээр урамшуулан зоригжуулахыг чангатгаж, хүн хэрэглэх ил тод удирдамжийг бий болгож, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, чадамгайгаар ажилдаг кадрчуудыг хүндэтгэн хэрэглэж, хөхийгүүлэн шагнах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р ботын агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Эрэн үеийн гэгээрэл.
2: Эрэн үеийн гэгээрэл.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Самбано өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг атхъя.
3: Сайн байна уу?
2: За юуны урт нийт сонсогчдын өөрийн одоо төрж өссөн нутгийн сан танилцуулбал.
3: Би Сүндөрөө Ашууны Өрөөнөр сумны Явсан хацааны Нандан байна.
2: Тийм байна. Ингээ Нандангийн хувьд бол өөрөө бол одоо Ардын багш байсан. Тэгээд Ардын багшийн хаан Адлалви хаяж одоо бас нийгмийг дагаж одоо төрсөлж

0: борлуулгын адлын бүлэг эхэлж хийгээд мөн маш амжилттай явж байгаа залуу вилус сусгчдын нэг нь байгаа юм байна. Энэ тухайга ярьвал.
1: Би бол өөрөө 2015 онд Хохот үндэсний дээд сургуулийн мэдээж хөтлөрийн салбарын одоо гэрэл зургийн мэрэгдлээс төгссөн. Тэгчээд 2016 он дээрх хотын Монгол хүүхдийн цэцэрлэгт одоо анх ажиллаад тэгээд бол сүүлдээ одоо бас биеийн шалтгаанаас болоод 21 оны 3 сард атлаа хаяад тэгээд бол хөдөөнөн гарсан. Тэгээд бид хоёр бол хөдөөнөн гараад бол одоо малаа малчаад байдсан чинь яг нэг 2 жилийн ган таарсан. Тэгээд тэр ган бол өнөр хэцүү байсан манай сүнсийн одоо нийтмийн нэг хүнд хэцүү залгалцсан ган болсон шүү дээ. Тэгээд малын үн бас доошлсонтай. Тэгээд бол тэр 2 жил бол их хэцүү байдалд байсан. Яг атлаа хаяад одоо яг бас малаа малж ийж гарсантай, цалин өсгүүлсэнтэй нэг л тэр. Тэгээд л одоо яг гачигдхын эрхэндэл гэж хэлнэ үү? Эний нэг хийж үзмээр санагдаад. Тэгээ ер нь 23 оны хавар хиймээр санагдсан. Тэгээд бас арай хэл зориг өрөхгүй шиг. Тэгээд 2023 оны 10 сарын 20-доос эхлээд одоо анхны туршиж үзье гэдэг нэг анхны бичлэгэн шиг ингэж туршиж үзсэн чинь бас олж ийн бас нэг юм нэг их шоктой шингээлт хийсэн. Би тэр бичлэгээ одоо үзвэл бас инээ төрн. Тэр бичлэгээрээ бас нэг хэдийн юм гарцсан байсан. Нэг 2-3 юм ч юм уу. Тэгээ гарцсан байсан чинь бас жоохон зориг орохгүй юу. Тэгээд л анх одоо 23 оны 10 сарын 20-доос эхэлж хийснээс өнөөдөр болоход бол бараг нэг 2 жил хагасын үр өгч байна. Одоо өнөө жилийн 10 сард бол одоо 3 дугаар жил юм болох юм байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо тор сүлжээ ашиглаад борлуулаг хийх бол одоо нийтмийн одоо хүмүүсийн сонголт болж байгаа. Учир нь одоо гордон сууж ичч болно. Бас одоо өөрөө адал алвтай байсан ч болно. Бас одоо ингээд тор сүлжээг ашиглаж гарна. Чаг дээрвтэй, хүнээ хүчтэй дээрвтэй. Тийм бас одоо өөрөө одоо яаж одоо ухуулах сурталчилгаан сайн хийнү гэсэн дээр л байна. Тэгэд ер нь одоо нэндэн нөхөртэйгөө та 2-ын хавьд бол бас одоо маш гоё гоё шингэлтүүдийг хийдэг. Ер нь одоо шингэлтийн хавьд анх эхлээд ямар байсан уу? Одоо болоход бол нэгэд мэдээж үл одоо 3 жил болох шигч байгаа учраас бол мэдээж боловсронгой болсон байх.
1: Тийм. Анх эхлээд үл яг одоо учир ухаанаа олохгүй. Одоо өөрөө л ингээд сүлжээндээс багсагнаа. Тэр үед Монгол нөө бараа хөдөлдөг хүмүүс бас маш цөөн байсан. Наадаар хэдхэн хүн байсан. Намайг анх эхлээ ихэд. Өнөөдөр болоход бол бас маш ариун хүмүүс хийж ийн. Анх эхлээ хийжсэн болохоор ч бас мэдхгүй. Тэгээд бас сүлжээндээс эрдэгч байлаа. Тэгээ би нэг тэр анх эхлээд хийсэнний хавар цагаан сар нэг эсвэл миний ачт нь илэрсэн гэдгээр цагаан сар агентхэн юу гэж үзсэн чинь нөгөө TikTok-о үзсэн чинь одон гэрэл захирал одоо одон гэрэл өөр Монгол даас их нэртэй яг сайхан арт талд нэг юм ирсэн байсан. За тэрийг үзээд би бүр одоо үнэн баярлсан. Ордост манай нэг одоо нэг одоо нэг бараа үсэх нэг худалдаа их чинь үндэсний тэрэнд одоо таны залж ийна та завтай чөлөө төө юу гэдэл яг битүүний ороо ирсэн. Тэгээ тэрийг үзээд л үнэн баярласан. Тэр үед миний одоо дагахсад дөнгөд нэг 50,000 хурж исэн. Одоо эхэлж игээд өс тэмээ удаагүй. А тэгэхээр би бас одоо өвгөрөөд сайсан. Миний дагахсад одоо дөнгөд 50,000 шүү. Болно уу гэсэн чи өө хамаагүй ээ. Тэний ярьж мэрэх чинь бас болж ийн. Тэгэл их зоригжуулсан. Тэг хамаг анх одоо ордос очоод шууд нэвтрүүлэг хийхэд бол одоо чадахгүй ээ. Эстэ үнэн шууд нэвтрүүлэг юу өнөөрэ миний одоо шууд нэвтрүүлгээр хүн ч гарч ирэхгүй нэ 5-7 хүнтэй их тиймэрх хэцүү байсан. Би чи одоо уйлж өнгөрсөн одоо их хэцүү санагд. Өөрөө ярьж чадахгүй өвөө ол дийлэхгүй бүр. Тэгээд л анх ордост нэг 3 өдрийн шууд нэвтрүүлэг хийгээд эргээ буцаад бол одоо дахиад 2 сарын дараа мөн одон гэрлийг дагаад алшаад яваад шууд нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгээд энэ 2 удааны шууд нэвтрүүлэг хэдийгээр би одоо оноо ариун ариун сүлжээний нэртэ одууд атсан. Гэхдээ одоо би тэн дээр ариун их одоо тэр хүмүүс шиг ариун бараа худалд дийлээгүй ч гэсэн над авчил бол маш ололттай. Би одоо хэзээд байна одон гэрэл захирал бол баярлж явдаг. Учир нь хэрвээ тэр хүн надыг одоо дагуулж ингэж ягаагүй бол би бас өнөөдрийн одоо хэр төвшөнд хүрдийлэхгүй. Тэгэхээр би өөр хэзээд баярлж явдаг. Тэгээд бол тэр удааны 2 хөдөлгөөнөр очоод бол маш ариун сайхан хүмүүстэй танилцсан. Одоо маш ариун давшилттай, чармайлттай одоо ажилдаа гарамгай шин содон залуу цолтой танилцсан гэж болно. Тэгээд бас хэдэн сайхан найзтай ч болсон. Тэгээд би тэд бүл одоо хэзээдэл би биесэн одоо сайхан даган суралчиж тэгж явж байна. Өнөөдөр болоход миний одоо ололтгүй 2-3 жилийн хугацаанд шууд нэвтрүүлэгдэн би бас актер их гарамгай бол чадаагүй. Одоо зөвхөн охор бичлэгдэн бол одоо бас одоо болчихно гэж хэлж байна. Одоо актер чигэд уулынхаа хэр зовхон байсан ш та. Гэе одоо энэ охорч бичлэгийн шингээхэд хүмүүс үүсгэд их амархан шиг. Гэе одоо тэр шингээлтийн нэг зарим үед бол үнэн тархан барна одоо яаж ингэв нү яаж шингээвэл хүмүүсийн анхаарлыг татдаг юм нөөлгөн. Тэгээд бас сүлжээний адил их ч бас хэцүү. хүн сайнаар хэлнэ, муугаар хэлнэ. Тэгээ тэр бүхний дааж гармаасаа ил одоо өнөөдөр энэ адлыг л хийдэй л ёстой. Зарим хүмүүс бас одоо эхлээд л тэгээд л хоёр хүн тэлэгдэх юм уу? Эхлээд бараа удалдахад ариун барааг нь авах хөнгөө болох үед л тэгээд л шантраад л хайдаг хүмүүс зөндөн байж та одоо дундаас нь хайсан. Мөшгөл байж байна.
0: Тийм байна. Өөрийн хувьд бол одоо анх эхэлж хийжсэн юм бодвол 2 жил гарын бол нэгэд боловсруунгай болж одоо бол орон нутгатан биш одоо жил чанга сараар бас одоо хүмүүсийн хөргчөөнд тохируулж одоо идэ өмдөөнэ таарч юм уу гэржуур жарах жил дээр нэг одоо үйлдвэрт нь очиж одоо шууд нэвтрүүлгүүд ивэл өнгөрсөн жилүүдээр хийсэн.
1: Тийм. Би уг нь оноо гэрдэн тэгэл бараага бодлоо сууд. Өнөө жил ингээд нэг өөрийгөө ялан давь гэж бодоод тэгээ бид хоёр амралт авахаас өмнө хоёлаа яриад тохирсон. Өнөө өглөө хоёлаа гарын хүүгээ аваад чөлөө амралт тавьбал тэгээ гараад хоёул өмнө орноор нь явж үзье. Тэгээ үйлдвэр энэ төрөө нэг хүмүүс одоо чансраас өмнө ямар ч хүмүүс хаанаас тгсэн бараа авна. Тэгээд явж үзээд болно уу болохгүй юу? Хөрөө болохгүй л хамаагүй хоёулаа өөрөө бас гадагшаа гараад нэг юм үзээд нүдэн хужирлчихи гаднах ертөнцийн ямар байдгийг дэмэд ий. Тэгээ хүүдэн бас жоохон гаднах ертөнцийн үзүүлээ. Манаас ч одоо 30 хүртэл өнөөрөө эсвэл хүмэрсэн догоонд амьдарч ах шиг нааш цаашаа бүрэлд явж үзээгүй л ус. Тэгээ бид гурвуулаа чинь тэрхтээгэн одоо өмнө орноор нэг өвөл яг нэг сар явсан. Тэгээд л ариун үйлдвэрээр ч явлаа. Тэг ариун газраар явж үтлээ. Тэрхтээгэн бол баг том 5000 газар аялдсан яваад эрэхтээгэн. Тэгээд л их ололттой бас гэцүүч байсан. Ер нь шууд нэвтрүүлэг хийхтэй аа нэ. Гэхдээ одоо үнэн санаанаас гадуур би одоо үйлдвэрээр очиод ана үйлдвэрээр нэгдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээр хэлэхэд амархан. Манаас энэ танд очиж үйлдвэрээр нэгдэг чинь хүн надад өрөөд ирэх биш. Би очиж хүнийг гойно. Тэгээд ямар үйлдвэрнийх нь бараа болж гинөө. Энэ үйлдвэрийн бараа тусгүй дахиад нөгөө үйлдвэр рүү явна. Тэгээд өмнө орон чинь бас аргүй үйлдвэр чинь их хоттан байхгүй. Ойл одоо тосхон юм уу темирхүү газраар явна байж гин. Тэгээд нөх хүүхдэн дагуудаа явцсан чинь шууд нэвтрүүлэг тэгэд зарим үйлдвэрт очих орч энэ нөө үйлдвэрийн чинь одоо маш ариун хүмүүс байж та. Тэгэд нөө хүүгээ наагур сагур гүйлгээд тах чи миний хүүч юм бас одоо сая 6 настай. Тэгэхэр чи бас айхын. Тэгэд л бас эхлээд бас их гацуу санагдаж байсан би бас. Тэгээс сүултэн бид хоёулаа бас хүүс хэлэхээр ойлгоч чинь. Тэгээ би манай хоёр даа юу яагаад нөгөө дурам буудалдаа дуран аваад жанку аваад дуран аваад тавьчихад. Тэгэд шууд нэвтрүүлгээ хийгээ бараагаа бол нэг шууд нэвтрүүлгийг бол 2 3 цаг 3 4 цаг болно. Тэгэл шууд нэвтрүүлгээ хийж бол дуурана дуран дээр өгөө үзээд л. За миний хүү одоо нэг 30 минут тасгалаа хийлгүүл нөгөө энэ тасгалаа хий. Тэгж ороо за миний хүү 30 минут iPad-аа тоглоолгүй бол тоглоно. Одоо миний iPad-аа тавиад юу яалгүй бол энэ тэгэхээр арай санаа амар юм билээ. Өгөө нөгөө үйлдвэрээр хүүхд тагуулж явахар чинь хэцүү. Агентгэн танихгүй мэтгүй ямар ч хүн аваа явчихдаг юм уу хин. Эргээ за үйлдвэр чинь нөгөө гадна шууд нэвтрүүлгийг чинь таарж бэрэд манаас хүртэл ер нь хөлтгөх гэсэн. Хүүхд ибл хэцүү. Жагэрд оруулаад суулгач өнөөх чинь гэнэтхэн бид хоёрын ярьж гараад бас оно үйлдвэр чинь том төрөг арвам төрөг унаанд ялчдаг юм болов уу гэж айжсэн. Тэглэж гисэн бас их сайхан байсан. Өмнөр яваад бас маш амжилттай олон хүмүүс үстэмдсэн. Тэгээд бас маш олон зүйл сурсан. Ямар ч байсан гаднах ертөнцийн ямар байдгийг хийх мэдсэн их олол
0: тим байна. Төмө алах минь төрөө алах мань хчүү гэдэг.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн бачхан уу өрхөн хөндөд сонсогчдоо. Эрэн үеийн гэхэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан өдөөгийн сул шүлгээрт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгээ эрдэмтэн боожуу болон төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчинда нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч өргсөн нэр Жирнэм Чол Ширхүү Жүш Үшэн дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Онд хоолын 1178 онд төрийн хэргийн өвлөн мэдэгч болоод сүн шоо зунлуга санал

нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусгадаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүргэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Үлжи тулрлын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтар тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавр адил дулаан. Хов сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саял мэдл

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнэ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур

төр амран тунгалаг усаар аршаалм уу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлуга улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн төр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас төрөөс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянг айжмларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Кухан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путиан буюу одоогийн Фужамужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлах шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүнээ шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтан хөвөнтэй хувч сунар түргэн хүргэж ирхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үл

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмө. Буран хой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бух харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч эхнэр тур шагнмө. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээвэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмөлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч салавч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүдмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхи чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцнаа, мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу, хөх тараа тархиэс сурхсан бүлүгэ. Яамна ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө, ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалгаа. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: 刚才您听到的是广播剧《丝路情缘》，编剧李博文，导演张伟，编辑博伦、阴沉、乔慧雪，剧务童思琪、竹君、乔慧雪、江佳怡，录音陈小兵、郎君、张义军，后期统筹刘星宇、倪耀，后期制作倪耀、施一昭、朱晨露、刘一凡，演播统筹郎君、郭宇昂，演播唐旭、马若欣、刘泽凯、唐承之、赵黄钦、尚天赐、张义军、何佳宇、刘美欧、李想、吴若涵、徐芳迪、姚璐等。制作人殷满仓、倪奇俊，监制江兴超、杜小红。四川峨眉电影频道管理有限公司、渭南广播电视台、西安丝路声脉文化有限公司出品，浙江传媒学院联合录制。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
3: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
2: андрын үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
3: жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин аяны дуулал,
2: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау,
3: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ах үе талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
2: Эрхэм удирдлаг ахトゥ сургуулийн багш сурагчид хүндэт гэрийн ахмад хайрт сурагч нөхөд хот орын гээч зөчд та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан золгож байна.
3: Даяараа сайн байсан уу?
2: Би бол хөдлөгч Чамбай.
4: Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулийн 24 дэх удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань ерөөл айлтхан эхэлж байна. Би бол хөдлөгч Гавьяат.
5: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатгүй. Би бол хөтлөгч Урлаг.
4: Та бүхэн маань өргөө даяруулж баяртай өлмий бат мэлми тунгалгоо. Би бол хөтлөгч Садмагна.
6: Их улсын минь Энхилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
7: Ухаан санааг төлж өрн нөлөөж иргэсэн уянгийн өч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
2: Энхийн дуутай хорвоод их шиг долоо минь солон датан уян гар нам энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь болрын тасд мэд гялалц нам
4: цагаан толгойн уран датлаг шагалж игэл намаа эрдмээр аргацсан монгол бичиг минь оо
6: мэрэн хуршигийн хөнгөнөм мөнхийн сэттэй монгол хэл минь оо
4: мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй судан цураад их хэл минь оо
3: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөнд дарган чамаараа тасрахна.
7: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэгэл намар хорох мэт нутгийн мөтийн авьяастад уянгийн өч өрөн болжжээ.
5: Домгийн бүрэлчүүдэд бүдэг онгод энэ тасыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрий гэж Тамирлаг ясны хаан гур авьяас энэ өвлий гэж Түмэн уяар уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлээ гэж
4: Уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань болж ёсоор үлжих хэмтэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно.
2: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлагын уралдааны 24 дахь ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
8: Тус удааны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гушууны 2 дугаар дунд сургууль, Зүүзэмчин гушууны ерөнхийсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөөд цагаан гушууны 1 дугаар дунд сургууль, Хөвөөд шир гушууны 2 дугаар дунд сургууль, Сүнэд баран гушууны 3 дугаар дунд сургууль, Сүнэд зүүн гушууны ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
6: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогчдоо амжилт хүсье.
9: Боржгоны бортал. Баугийн лавсран. Санаа алтахад эхийн сүү тагнэ дамтагдж, салхины үжүүрийг нь жалах гэд эг хоолы даргасан боржгоны бортал минь. Тэргэл саран туулж барлгүй хээр хондог Тэнгэрийн гэвтэр буурал тал минь таны цагаан толгойгоос өөр тайтгуурлогч чиггүй нөчгөн тал минь нандин эрхэмсэг эгэл болгорын төл нар хур чирээчсэн газрын саалтай хормой минь тэнгэр тийжид чулуу ханархад төрхөд тал минь чи торох шиг зөөлөн байсан жаргал зовлон хоёрын амс тэжилж чулуун дээр чин баяр гунгийн дулмасан урах гэд Эр хүн шиг нуруутай вэ гэсэн шиг эргүүлж над руу сачин хатуугаас хатуу байсан чи сайрын дээр чин өдөссөн зэвүүртэн тэнгэрдээ нүчгэд салах хөлхөсөн өдөн чан дээрэн эргэж буудаг бутган нүхсэн ингэнэ бэрвон хагартан шивэрсэн цусны туяатай сүгийг чийл зэлгэлж жовлонгийг нь хоосолж чимсэн үхийн амруусан дээдсэн ширгалж хаврж унсан тэнгэрийн солирыг дэлхийн төвдөө чийл нийлүүлсэн чиний ширх жүлхнэмийн ширхнаас хотдож анна. Тал минь туглын бэлчээрээ сэгтэн тоглоом дэлгсэндээ чи намайг эрэх болгосон тоосон зуунуудын гашуун сургамжийг хэлж жүлхлөөгүй дэн чи намайг эрэх гинэн болгосон. Газрын нүдэн булгийн чинь хач оосон догсон чамтай намайг эрэхмээ болгосон хөрөөний ир шиг асын намхан уусын чин орой хөг галын чин эрт дулаан төл намайг бадрангүй болгосон. Сайхан чиний минь гандаж идэгдэх хоёр сартай шөнийн чин зангарх цагаан аялгау намайг үйхэн болгосон. Нутаг төмнөө минь хаяа үлжийтэй төмөн нуур тойрми минь ширхэг чулуу хүртэл намайг хүн болгосон. Бэдүү мэгнээ уйсаан дурааж толгойд минь бүрэс суулж багдаан хөгсөн эхийн сүү гадагшлахын цагт шүлгэн би чам дээр хүн чулуу шиг орхоод сүудрээн дарж унахтаан элгий чин чөмлэн шингэнэ. Боржгоны бор тал минь.
10: Тавийн дава лээ Эрдэн бат. Тасарч түрүүлсэн мордын хөлсөн сөврээгүй байхад тарийн шивэнсэн гин гоо жамхарж амжаагүй байхад алтан соймны нар сарыг хөөчилдүүлэнхэн хурайлж ардын их чингэлийн тавийн дава эхэлдгээ. Чөөжний шуранхай жадлах өр бор харцхайн нуглаанд чичин жасуулын дуудах чол шүлэглэнхэн оршиход авраг аврагийн хиймэр доор хүүхтэнгэр үлмийлж айсхан нойтон түмний жүрхэн хөлөг янц хаадгаа. Хамаг Монголын уулс өнөл зүгрүү өндөлжж хэлгэлсэн мөрний урсгал өнөл зүгрүү үерлдгөө зүүн барууны магнайдаан халах хоёрдын сахуустэй зүрлэлтсэн элчиг бөхчүүдийг нутаг нутх нь айцэлдгаа. Жохсоогоор наадамчдын хачир нүрийн шүргэх шахаж жодгон донгалтай бүхчид очис бутартал халж идгаа. Илүрхэж тунхийн уулж үрдээр хүүгийнхэн барилтгийг сонссон ижи аав яран сацит халуугаан булаалддаг. Аргадан өсгсөн аав ээжийн хүүдэн мөргсөн сачлыг амсж дэгдгэж бүл таван танс хийх байдгаа. Ах сэлсэлэгтэй талаас хүүгэн түшигтэдний алгандаан бүүчилсэн буйн нь таван хошуу мал байдгаа. Ухаан дарсан жоргоор арсан жааны өвдөглүүлж уран сүлжээмхээр асар хоймрыг ганхуулж чичил дүвсэн наадмын сүл тинэлгэн дэвж шив шинхэн начин бүх ардих болдгоо. Хас мөнгөн сум жорхай хаглан бууж татаж тавьсан номны хичир амраагүй байхад таван далай чалгуулж тавийн даваа хэлдэг тавлан заяагаан дэгшлэх гэж Монгол түмэн уужирдаг юм аа. Начин дүрсэн жилийн өнсөг таавар тайлагдаж нар бахарцсан баярын бүрөө бишгүүр хангандгаа намтэр цадагт гүрний харчиж гүртэн алгалгүй мянг мянган наадмаас тавийн даваа хүлээдгээ. Дөөлтэй бүхэн барилдвч начин болдоггүй Монголын дөлтэй болгон уягдвч эрг амсдгүй наадмын тавийн даваа эхлэхэд дэлхий амглан болдгийм тасарсан ураг нэгдэж эсгээ туурахтан баярлдгийм аа. Баярлаа.
11: Чингисийн тамаг шээд улмаа. Эзэн Чингисийн тамыг зуун дамжуулан ирээд эртнээ Монгол газраас эдгвээ хүртэл олоогүй. Чин үнэнгийн өгүүлгүй Чингисийн тамыг ирээд яана нутгийн ижин хоёрдоо нуугдж үлдсэн юм чинь. Туурай зүрг шээраараа тамгалдаг тугархат чаан гэрн туураараа тамгалдаг. Дусаар догтлон хилээрээ тамгалдаг тух сүлдэн усаан жарилдаг. Чингисийн тамаг Монголдоо би Чингэр уняард нутагтаа би. Жулийн бүдэх гэрл өөхн дингэн анивчаанд зүүн номин бодийг даралж хэн чадлаа. Жуухан дүрлжих галийн жүмпөр улаан дүрд жургийн гуваа дараахийг амлуулж хэнчэдлээ. Догшин хар сүлдийн доор эртэнчийн талын хурааж домгийн ин наймын ширг хачирт буусан түүхтэй. Исэн хөхүүл чаан түүхт дэлхий бүхий сүгдэж ир бусын тавлангаар тээвэр доороо чугларсан тамхтэй төрин ээжид та бидэн байгаа бсуу. Хүй дарсан гажир орчлон мэндэсний минь тамх хүүхэд ахуй минь хөх толов онгон сахуусын тамх хүн нүртэл тэнгэрийн тамхтэй төрдөг улс гүрн өрсөд дэлхий дээр өөр хаа байна. Эзэн Чингисийн тамыг зуун дамжуулан ирээд эртний Монгол газраас эдгвээ хүртэл олоогүй. Хөрсөд газраан бусдаар тагнуулан хөх Монголын нутгаа буулгах шахан хайсан болчхоо. Бүх дэжний тамга их Монголын минь нэрд би, эс хийгэрийн бууранд би, их орны минь шороонд би, эжэн биднэ жүрхэнд би. Баярлаа.
12: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
12: Андрийн үршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
12: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуу.

0: Өринхэн нулимс дээж өрхийг тэмэрж аваарэ ээж минь тэмэрж аваарэ. Дэсвэр хэмрэх гэмшил дунсан үед тайтгаруулал болхон нэгж гисэн үнсэж өгөөрэ. Энэ би ээж танай минь үр элэгж өрхнээс ч дасарж унсан хэсэг. Энэ дэлхийд ямар ч нэгэн хүнийг би ээж танаасаа агуу их гэж мэдэрхгүй. Игэл бөгөөд агуу их юм бүрлва. Ээж минь та гэрэл сачирсан туугмон агаард нар байдгаараа тунглах сайхан амьдралд ээж байдгаараа тавтай сайхаа. Говруу өөтчихч ээж минь жийж байгаад гоёмсох сайхан хувцс болгон өмсгдөг үлээ. Гашууны шүүнийгч ээж минь эвлүүлж байгаад гайхуй амтай хоол болгон итвэлдэг үлээ. Ээж нь нэрвэл альгэрийн үднэс эмгэнэл гашуудлын дуун сонстон вэ. Ээх тунх ямар нэгэн амьдрал ихч ээж хүнээ жаруулсан нулимсан мөхөстөн вэ. Үхлийн хардан ирвэл ээж минь та үрээ явуулж их хорноо хамгаалдаг үргэтэл тулгарсан ширхтнийг бол ээж минь та өөрийн жусан юулж ягаад этгэрүүлж авдаг. Би мэдлээ ээж минь, би мэдлээ бат адил эмдэрс хүртээлээсэн ойлгож мэдлээ. Ээж хүн эмрэл хайрын элч их тайван үрлж үнцлэхийн хүч. Ээж хүн ариун чагааны сүнс их дэлхийн сайн сайхны хүнс. Ээж хүн баяр жаргалын шүхүр эмгэнэг гуниг ил нүглийн шүүр. Ээж хүн урагшаан гэсэн жиха их хорндоо зүтгэж хүнсха. Ээж хүн ганц ээж хүнэлж хүм элэгдэшгүй барагдэшгүй мөнх. Эрх хорвоох бүрхэн нэмэрсэн далва. Тэглүүн байгаас ээж минь гэж жилуврэн тэр холоос ойртон хүрх үр намайга. Тэвэрч аваарэ ээж минь тэвэрч аваарэ. Тэнхийн барсан ч халуун байгаа уруулаараа. Тэнийг үринкээ магнай дээр нэгч гисэн үнсэд өгөөрэй. Баярлаа.
1: Их хорндон ойх тэлэг ёо эртэн дохтох. Ороо чагийн шурганд өөр галтаагүйэр онгон зинхэр зодхон шорой дуулаагүй босоо бөх. Чичин чилмэгхэн их хорн чамдаа цэл залуухан их хорн чамдаа. Дуралдах сайн торгоос ч сунгаж тоодох сайхан өнгөөс ч шилж эрдний бэйэн хуруувч болхон эрдэм ухаанаан утас болхон хатан жоргоон зүв болхон халуун сэтгэлэн илүүр болхон эцтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Өвлийн эсийн хитэнд нэхий хэмээр дулаахан цунэ пүүгийн халуунд шүхүр хэмээр сэрүүхэн хаврын дэлгэнэ үйд өмсөөд гарахад тул өмсөөд дахгүйд хөнгөн намрын хатлангийн чагт өлгөөд ярахад тогтойхон. Наранд хүрсдэггүй салханд сэмэрдэггүй бороон дүр нэвтэрдэггүй бодхон нүн ундаггүй эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Эчхээс үүссэн нямбай зангаараа эхээс хүртсэн уран вилэрэн энгэрийн өргөн тавьж эсэгнэм өврийн өөчмхөн тавьж ойном их хорны минь эрч ээж ханагрим эрлэх хөдөлмөрчийн алтан медаль зүүх юм их хорны минь эрлэх хүсэл хол юм эрдмийн эрдмийн дээжийг өөрлөж явах юм. Солонгон долоо өнгийг санж сотхон долоон торгоор эмчнэм сансрын тэргэлхэн сарныг санж

0: сайхан мөнгөн товч чаднам. Мөртэй хүн буужгаад гайхам, явгүй хүн суужгаад шахшим. Орчлонгийн чөлөөн туя датам, охторгүйн оддын үд гэлсэм. Эцтэйхэн сайхан тэрлэг ойном, эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Ороо чагийн шурганд өөр галтгүйэр, онгон цинкэр зодхон шорой дуулахгүй босоо бох. Миний одоогийн ондрох хам, миний хойчийн амьдрах нас, чичин чилмэгхэн их хорн чамдаа, цэл залуухан их хорн чамдаа. Эцтэйхэн сайхан тэрлэг ойном, эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Баярлалаа.
1: Их орнон дуулах гэж ша дулмаа. Онгон бүрэл тэргүндэн мөнгөн дуулаг дохуулж, олон үеийн хүн мөрөн гаргалгүй ирсэн. Отхон тэнгэр уусан час тим шиг бодож, оройд нь гарсан жалуусан уулын бүргэд гэж нэрлэлсэн. Дэлхийд ганчхан олдох нутгийн кам баян хангайг дэндүү хайрын сэтгэлээр махтан дуулж явах гэж. Морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрс юм аа би. Ончин сайхан голууд орчлон дэлхийд байдаг чи орхон химэх гол эрдөөл ганчхан байдгийм. Олон бэр эндэртэйгээс нүрхийн сонсогдох үрхрээн оюун мөн өнгөөр солонгорон буудаг билээ. Өөр ингэсэн их шиг та мөрөн голын уснахан өөр мэт нэгэн уянгыг айлын дуулж явах гэж. Морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрс юм аа би. Хорвоод ганчхан байдаг галв шаргын говийг хонгор шаргал илэс батрлих орон хийтэй. Ховорхон дэхрэх амттын дэлгэр баян үжимэр хонгийн газраас тоостой хулан бүхэнгийн сэрэгтэй. Бэлтээр усаар тэнчүүхэн тэнгэр уудам нутхан бэлгийн нүдээр харж бишрэн дээлж явах гэж. Морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрс юм аа би. Уул хангам билээр урд чавоо хөврүүлэн ус нутгийн кан сайхныг шилэн сунгаж сурсан айсах тинкэн нүн анчин гичин өнгөрхөд амт дидэнэхэн дээжиг өргөн барьж чачилдаг. Ард жана хонжашлиг чинжирхнээсэн хүндлэн уугаа соёл төмнөхөн алдрыг мөнгөн дуулж явах гэж. Морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрс юм аа би. Жони агам халуунд жалхуурж ножирч суугаагүй жуттай хитэн өвөл малгай бүчилт сураагүй. Жон жони гэлэхтэн Монгол жаншлан мартаагүй жүртийн гэлдэвдэх хоолд мохон сүгэрж ичээгүй. Гүйчхэм бодох ухаанаран жичин мэргэн удамтай хүндтгэн даруухан ардын кан хүмүүлэх сайхныг дуул гэж. Морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрс юм аа би. Улс гүрэнд ховорхон эрин гурван наадамтай уян гихши холсуулсан уртын сайхан дуутай уул усан дэгшхэн эрдэнсийн баян урттай улс дөнэн чагаахан эвийн халуун сэтгэлтэй. Цэлгэрхэн тал надиж жичхэн хүрээлэн алгалсан тэнгэр тэнгэрийн орноон махтан дуулж явах гэж. Морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрс юм аа би. Үн нэртний түүхтэй дэлхийн их соёлд өөр мичнийн айсаар шигтгэ болон гэлэлжиж өөдлөн дэгжих хэрний гар ухаан хоёроор өрлөх түүхийн сүдэртэй алтан мөрийг сэйлэн хорвоог шинтгсэн хувсглийн хоёр дэх орон болсон хорь дэх зүүний хөвжөлтэй эх орнон дуулах гэж морин хуур лимбин их шигтэй Монгол газар төрсөн юм аа би баярлаа. Хунтын хоолын гурван хөхөн наасын чогт 16 хүрнэ гэдэг аль сайхан цэцэг лүмнасаа ажил хөдөлмөрд шалгарнаа гэдэг ар түмнээ ирөө алтраа. Хунтын хоолын гурван хөхөн хурц зэрэглэн ажилч өссөн. Хувьс хоолын сүүгийг шимэн хүртсээр ховинчир сэтгэлгүй нийтж өсчээ. Бороо айгтэр өсрхөг ороод хороо дүрэн савар боллоо. Бүшүү тэргийнхэн зайлуулж бариад хонио хорхоор бэлтэх боллоо. Өвдөгчнээн савар дотор өмдөн сурхнхаан самлаад орлоо. Өндөр эстэй хүрч бариад өнөөх хороог дэвшүүс гарлаа. Хэн болваа гэж асуу хэрэггүй хэрэлгэнгүү гурван хөхөө. Хононд эмчтэхнаа гин хорооны хаалган жогсох амраа хоёр зэвцэнд нь хуруугаан хийгээд хонсоор амийн ангилгэгчүү. Бүдүүн эмэд өмдөн норсоч бүгд хурууны эмхэж байсан ч бүдүүн хондын амийг ангилгаад бүхэл өдрөөр эмчтэхлаа. Хэн болваа гэж асуу хэрэггүй хэрэлгэнгүү гурван хөхөө. Хоолн гэрийн төлөө түнөө хороо бирэх булаар охтолноо худаг дайдаад хон нусэлноо хурах гажлаад эсхийх юу ямар ч нэгэн нийтийн хөдөлмөрд явж байдаг гурван хөхөн яар тулгарсан ажил бүхнийг яасан ч бэлүүдэг чадамгай багчуу нэргүй арван аарсар адлыг нэртэй хийдэг гурван хөхөн нийтийн хөдөлмөрд шонгон оройлоод нэгтэл далдарсан гарамгай багчуу. Эмжээр гоёмсох тэрл гойноо, эрийн угалцтай даалар сагалноо, эрмгэй гартай гурван хүүхнийг эс чадна гэж бүг атаарэ. Өрн ерөө шүлэг уншноо, уян гүхтэй жохоол бичнөө, ус халзантай гурван хүүхэн усаас хочрон гэж лав байхгүй. Харахад үцхүүлэн бүжиг тоглоноо, хангад сайхан дуу дуулноо, хатан залуу гурван хөхөн хамгийн түрүүнд алиг нь чаднаа. Альва чалгарсан гурван хөхнээ алиа гэдг нь хэрэг юм шүү. Алиалж наадгийн харсаар байгаад айдас хүрсэн чи цаах байш шүү. Сагаан тултал савртай хөлөө сандын усанд угааж байгаад сахалжин дүлгсээр нэхийгийн унгаагаад сад норгоод гаргаж байсан. Хонны өнгөс хайчж байгаад хоор хоорондоо наацсаар байгаад хорон дотор туулчин гүйлцээд хос гизгээж тайрж байсан юм аа. Хачин алиа гурван хүүхнээ хамаа томоогүй наадч байхын харсаар байгаад иний төрдөг харин жирмэндаа уцаарч хөдөлтгөө. Хунтын хоолын гурван хүүхэн хурт дээрээ алиа өсчээ. Хормос тэнгэрд дураараа нисгч хүн шоу шиг чөлөөтэйл нисжээ. Инагшид тассан гурван хүүхнээ инийхэнц адил дугуурханц адил ихэр төлөссөн исэх хурах шиг итвч чугдаа унтуч чугдаа. Алиа хөрхөн эд гурвтай ариун удаа уулцсан боловч алил гэрийн хүүхэн гэдгийг арай л мдээгүй явж чанаа. Ажил сурлаг наадам гурав амьдралын бүхлөөр нь ичлэн авчээ. Эмнэ олнэ гэж илэхгүй зансэл авч төрсэн авьяасан болжээ. Хамтын хөдөлмөр хаал байвал хамаг зэрэгл нь тэндэл байдаг. Хамтсан адил нь бүтэж байвал халуун баяр нь тэндэл болтоо. Эвлэн гişгүн эд гурвал их хамтын суртлаар хүмүүжин өргөн талын соргог чичгсэг ви олнэ хайрыг батнаа. Хүнтийн хоолын гурван хүүхэн

Ижидэ нас гуйж битсэн шүлэг эм отхон баяр. Ижидэ нас гуйла. Зэрлэг улаан сарнаас, зэлүүд сансрын од бүхнээс, зэрглээ бүжсэн хаврын цэнхэр өдрүүдээс, зэлэн сүвэдэ дээдсэн алтан сүнснээс. Сидидин орчлонгийн нүд чихгүй бурхнаас, шилийн уулын чимэг аля хонгор эзнээс, шийтгэл нүглийг минь дэсгэх эрдлэг номон ханаас, шимийн архинд дуртай малчин айлын онгоноос, хөхрөгчийн зулээд эрхлэх хөхөл цагаан үүлнээс, хөл нүцхүүн туучиж өссөн дуучин ялтам горхоноос, Ижидэ нас гуйла. Ижидэ би нас гуйла. Амар мэнд ирэх энгийн сайхан өрөөлөөс, алтан дэлхийн хайрлах энгүүн сайхан сэтгэлтнээс, үйсэн нүлмэсний дусал дуусан дууны хан нуглаанаас, уйтгарлан гунаглахч хүмүүний зүрхний цохолд бүрээс, амарглан дурлахч гуа уулнаасан, аршаан усанд нь амьдрахч хөх хулганаас, Ижидэ нас гуйла. Ижидэ би нас гуйла. Хөгшин Ижидэ үйлэн хайлан нас гуйлаач, хөдөрсөн зоос шиг харангуй өршлөнгийн юм бүхэн таг дуугүй, хөөгцөн гөрөөс шиг цаг хугацаа улам улмаар хурдлан давтаж, хүүхэд насны минь гинэн нүд сэтгэл дотроос дуугүй шивтэн. Сайхан залуу Ижидэн эрхэлж өссөн тэрл нас минь, сансрын орон зайн юм бүхэнд үлдсэн байнам, Ижи таны минь ургуулсан энэ бэй сэтгэл элээж дуусгаж чадахгүй ч байж мэдэх сүнс минь, таны амлуулсан сүү мөр бүхэнд минь шингэсэн шүлэг минь үлдвэл, та минь хүүтэйгэн цог энэ ертөнцид үрд хамт байх нь дээ. Ээжээ, дуугүй эрх хонгор тэрл насны минь аз жаргал, дурсамжийн цэцэрлэгт бороо оруулсан уянгийн бодол болон үлтхэн байг, таны зааж өгсөн яруухан дуунууд хүүгээ хайрладаг эхэл тань тарих болоод зүрхэнд минь гэрэлцээрл байна. Ээж минь, хувь тавлангийн бодор эрхийг хутхаар огтлж болохгүйч, хувилгаан хөх тэнгэрийн хүнийхүү эрхшээхгүйч, ганцаар ирсэн орчлонгоос гараад явж болдоггүйч, газрын гаваар орсонч нэр минь үрмийн нүлдэх орчлон гэвчих, Ижид минь нас хайрлаач, эрэгчлүүдийн миний аз жаргалих оронд нь аваач, зэрлэг улаан сарны дуугүй хархианд чихэн таглан суугаад, зэлүүд уулнд

0: Баярлаа.
1: Оморхот зэ мөнх бат. Хорлтон дор аргал төссөн нүүдэлчний хоймурт мандсан нарыг дагаж үссэн болохоор хамаад үнэрцэн достой бор Монголдон химрин гэгэн дарцэг шиг дэрвж үссэн болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан аргаддгийн болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан алгаддгийн болохоор өвгдийн хөөс стенд нутгтан эцэн нүви гэж өвчүү юугэн дэлдэн омрохгүй яах юм бэ? Өнчөн ганцхан чулуугийн бүтэн байлахын төлөө үхэж бий чадна гэж өнгөрөхгүй яах юм бэ? Миний Монголоос өөр ширн зодгны ширээсийг дасалж хин чадах юм. Чимийн нэрмэл халамж чаад уртын шуранхайг аялж хин чадах юм. Мэн юм уу ичигээс минь өөр надад шүтэн хэм байх юм. Монгол жин гуугаас минь өөр намайг дурлууж хин чадах юм бэ? Дэлхийн хаач гсэн миний Монгол нутгийн дэрүүгэр харахын нүттэй зураг шиг өхд байна уу үзээд үгүй. Даргиж гарах айлгуунд нь ингэн тэмээч байдаг дэндүү ерөнхөн их шигтэй хуур гэж байна уу сонсоод үгүй. 10 галвын дэртэйгээс baby сэн хөнөөж айлчуудас гүрний авахсан гэж шундаг алттай чулуугарч нь би баг байхтан 10 толгодын хон ингэрт гэр байж тоглодог байлаа. Гансны богшиг амьдралд зоргоороо нэг явахгүй юм бол гадуу гангасан энэ нутгтаа дураараа нэг жирахгүй юм бол сууга босч зогсоо нөхцдөг өвгдийн хөн удам нүви гэж суцсан нь чонин цустай химрдэг түмний хөн үр нүви гэж марл гурван оддийн доор чэйжэн дэлдээд яах юм бэ? Осор үчхийн энэ орчлонд оморхож амьдрахгүй яах юм бэ? Долоон мурхны доор би томорхож гайхуулахгүй яах юм бэ? Морин туурайд цэцгэн хүртэл бүтэн үлддэг Монгол орон бид бас бардамхгүй яах юм бэ?
2: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн санаа, ариун сэтгэл бол уян гатал сайхан дуу шиг үлээ. Сайн санаатай зүгүн эрэгтэй газар яг л хөрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргох чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгш шиг сонсож байгаа шиг үнэхээр үнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан үед хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлд чамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тээш хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхий бол таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
1: Миний нотхи намар бат сайхнэ бат төгөөс. Намар намрын уларалд аавигаан би жорин наран өсөн хангай минь баясан мишсээр ухтан. Хүдэн дацаалт үлгийн минь аами минь өнгөрши хангайж хүрөөд ир вүүхмэн сэл харан үнсэн аргатан. Миний нотхи намар ийм л сайхан мэндлэд бочих хооронд гачин дэважин гэлтэй. Хүлгүй ажил үрэнсэн намрын халуу өдрүүд хатлангийн майхан үжигдэх баяна минь хүнди хатуур тармур нийтгэнсэн их хөдлөмөрийн үлгий хийтнэ амиг сүрсэн малчин монгол нүүдэлчин. Төргнэ хүрэн хайног сүүдэр бараадан гэвтэж дөртөө асаас хөдлөө мөртөн төргөж утаас унаглуу унатаад мэхнэ амнаас асарч унган хангай нутаг минь хатлангийн чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлэд бочих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Шимийн охин таламчиж аамийн уртын дуу шоронхилж шүнийн энергчж оож ахнэ төвргөн сонсогдож гол уруцан харах уу баянгийн адгар хоног тааруулж гуалах сэтгэлийн гүнд хээрийн гэгээс ачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлэд бочих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Улаан хүчтэй турдах жирнэн шондоо шуугалдаж үхэт хар гонгийн дуугийг өөрсдийн хөлөөр тоглож асыг жирсэн шуудыг аав минь сарвчлан хараад алтан сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлэд бочих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Сахтын элүүд эсад сүү чагаа бялхаж сарл им бухарж чагаан хэрун дохшоод хатан цонглог туул минь халуун намраар өрмдөд хангай сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Эгийн чорхын гүнд халуун бугн өрмдөж орчлогийн нэгэн гонгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд тэнгэл согоогийн сүрэг сүр тулааны гажгалж тай хөвчийн нутаг минь намар арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндэд очих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Жонжин шугалсан багчууд сургуул чичилгонжорж жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын дотор бээрэнд хүүхдийн дуун чангнаад суран уусртэй чүнхүүд шинхэн номтой жишээд миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлэд бочих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Миний нутагт намар арай өрт иржээ.
2: Манлайн сочлог химэх хуурын хисэн татлыг буйл авсран өгөөж дэх гэрлэрэн дэлхий хилсэн халуун алг өвдөөс нь харсан бүхний дэлдргасан хурчлаан нүдэн эсэндэг дэхээ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ерөөл буян хурсан мөхлгүү наран танд нэгэн сачил өргмөө. Наран саран хоёр Ончаг дамнан хөөчлөж намун сэвсээ сүнөөр нь отод мэрэлчин түүгдэг. Жэмра намх нуур чөхрөн минь таны хилтерхээ химээр замбуу твийн үүл нүүсэн жулай хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмөө. Манам бутан дунд чухалтанхан тонгчж малгайлсан саарл үүлсэн хүү татан байгаа. Холоос гэлэлжин харагдагч сумны жившиг уулсын кан хорми дээрчин унж хүүчин болж яаснайх нэгэн сачил өргмөө. Эхч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэх танкай мөнгөн хүрхрээн жаргалын дуусачж хавар ирсэн ангир бучит дэвчгүй гангансан харчлан мэлтэлжж хүйд нэрийн бучилдаг хатан тунглаг устанд нэгэн сачил өргмөө. Өргөөрг уртрах сэлтэн дэлхийгээс унч төрсөн гажир шороо өөдр гуруу яхан алимтч дүсэг ганч тулах чиг намай баяртай гар дээрэн өргөж хүн болгосон хөлгийн их түмэн нарын мөнгө хорхоцсон их орон тандаан нэгэн сачил өргмөө. Хам буурл хорвод Монгол гэдэг хиймрийн од хатуу жилүүдийн шурганд хази гаагүй ноён нуруу энх бүхэлгүй төрийн ижи мэлмитэй манлай ичгмийн мөртэйгоо мөнхөрсөн төрийн алтан сүлттэй нэгэн сачил өргмөө. Хүнтэн уусыг дээвч шилгээж дөрөв гүлэм харшуулан хевтээ өвсийг үндийтлүү үрсэж эрдмийн аянд дуутах анхалт харанхуй нийгми алгасаж харийсан ажнай айхат талдан босоо унсан гал дэрд морин доон нэгэн сачил өргмөө. Нэлхийн гэнэн айцсан минь хөхөөрөө үргэлсэн ижи наранд намай үнсүүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав. Сүү дэвс тоссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн ижи яв хоёр доон нэгэн сачил өргмөө. Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болгох найдвар дуулян тон жилүүдээс мөхлийн хассан үргэлжлэл маргашин гэгэн нарыг алхантан мандуул төрсөн маш их итгэлийг хойч үл танартан нэгэн сачил өргөмөө. Баярлалаа.
3: Хоёр нарсга таныг эмхтэй үний магтаач ээжигэн магтаач гэвэл ямар ямар өгсөөр яаж магтдаг вэ?
4: Гоо үзөгслөн уухан цайлгаа өдөр өгсөрөө. Юу нэ харин ямар ч өгсөөр илтгээд хэлэхгүй дутуудаад бай чиг санаатах юм бэ?
3: Хөөе нэр нь наад зэтгэлгэр багшийн инхүү янжиний басгах мэд гэмэх найраглан эрхийн тооллоор 100 бөгөөд 8 мөртөө мөртлөн мэд гэмэн төгсгөөсөн сайхан онцлогтой шүлэг байдаг гэсэн шүү.
4: Өө тийм байна. Манай сургуулийн дур сэнлэхийн анги нь олон нөхдөд ичлэн гадны хөдөлгөөнд давчин ангааж байгаа да. За Монгол хэлийнхаа дур сэнлэхийн ангийн нөхдийнхөө шүлгийг сонигцгоё.
5: Янжиний басгах
6: мэд гэмэх найраглан
7: Эви минчи эн биерэн сэтгэлийн агаар мэт эрвэх алх хоёр нүчин итгэлийн дэмлүү мэт эгнэх чамдаа шүлэг бичгэн танкс дайлах мэт эргэлтгүй үнэнч дурлал жохс дайлгүй мэт
8: чимийн асад байгаа нь алтан гадас мэт чимээгийн чин амт болоход амтд жимс мэт чигжүгүн алтхгүй аж төөрг мэт чин сэтгэл дургсан алтан жул мэт
9: нэрийг чин нэг сонсоход нэн хол мэт нэлгэр тангис дээр мэдлэх афротид мэт нүүхүүлсийн доогуур тэнгэрийн дагнас мэт нинжин сэтгэл ам амсгал яруу найрга мэт
10: алтан нутгийн мөн охин болохоор алан гоо мэт
11: аргацрын сэлхэн дэссэн арлуу гуваа мэт
10: арья аламгаар охин цагаан тэнгэр мэт
11: арья айлоор өтгөр хавлгаан үгүй мэт
10: ирсэмсэн дар удам нэрт сахиулсан игч мэт
11: алтан шир бамлан өрхий татсан агаан шавтал мэт
10: алтан ясны төрийг дэтгсэн мантхай жичэн мэт
11: аяа чиний ариун өлми их шиг их мэтэ
6: ариун өнөн чин сэтгэл сүжгийн зүд мэт Амгал цөлд илвээр ундарсан ашаан бүлэг мэт арисан бурхны өмнө асах хүжийн гал мэт Алтын хатар номын дуунаар нэрлэгжин хийсэх мэт авьяас бидгийг огторгойн дуун ураалан дуудах мэт.
11: Тэнгэрхэн сарны доор анхуулцсан хуучин танил мэт хэрэлжийн ягаан цэг мэрэлцэн шинхэн үдэш мэт тэнүүхэн нутгийн минь хадгалж байсан нуучхан тавлан мэт тэнгэрлэг өвгдийн минь хатгад тавьсан тэмдэг туг мэтэ.
12: Цэлмэнхэн тэнгэрийн одод анивчхан шүлгийн үгс мэт тэмцэрхэн шүлгийн нүдэд тармалчхан чиний сэтгэл мэт.
9: Хайрц чи минь хаа хөжөөнэ хань ижил мэт халуун зүрхнэ тойлдон чингсэн хуур чор мэт.
13: Усан цамяга харахад саран тэнгэрд инэмсэх мэт. Уулын цангатайгаа уулзахад далайд халим мэрэглэх мэт. Уудам талдаа уцрахад уртын дуу суран халих мэт. Уугал нутгатан хорогдож уртын үлгэр сонсох мэт.
10: Гизгний чин садархан гэрэл нарны будга цацрах мэт. Гэгэл зурхан дуудах чин гэгийн өдрийн будан дуудас мэт. Гин гинхэн нээх чин гэрлэр чимсэн мөнгөн хонх мэт. Гэрвсхэн доош халах уя гин сарны сүүн цагаан туяа мэт.
14: Нялхэр зэрхэн өглөгчийн намаг дохын алтан чүүхээ мэт.
9: Наадаж ирхлэн тоглох уя намуухан урсгалт голын эргэлэг мэт.
14: Хаая хаая гинтгэн өргөдгөн хавар цагийн өмнгийн салах мэт.
9: Хаа холын нутаг дотх нь хамжуу торгийг чуулах мэт.
6: Хэрвээ чи цэцэг цаад олохоос үзэслэн дээрэн эрвээхэ мэт. Хэрвээ чи цинхэр охторгой нисвээс үжимжит саран хөхөө мэт. Хэрвээ чи өхтийн дунд яппаас хамаг цэцэгсийн сүнс мэт. Хэрвээ чи хүүрийн дотор зогсвоос хадан нурхсан цэцэг мэт.
12: Элис манкан нутаг юугаан урлан зурагч нь их хүчний хатгамал мэт. Элгэн халуун монгол юугаан уянгалан дуулагч нь эсрэн тэнгэрийн их шиг мэт.
15: Имцгийн крис сэтгэл юугийн үхсээр сэрлүүлэгч нь үнээр гандаг шөөмөл мэт. Ичний далдын зүгнэл юугийн ялтамхан шүлэглэгч нь өглөө гарах наран мэт.
16: Өнхөн үлгийн юугийн уйрын санагч нь уйсаг часны хайл мэт. Удам төмөн юугийн өмөрөн зүтгэгч нь урсах мөрний чутгал мэт. Ухаан дээж юугаан энсрэн илрүгч нь ургийн жолоо унаг мэт. Ууж юу ав юугаан аялдан атлагч нь усны ядам дэлгоо мэт.
11: Андын нөхөрл юугаан хайрлагч нь алтан жингэлдэг шагаа мэт. Амраг сэтгэл юугаан дээдлэгч нь аруухан журамт агаа мэт. Аяа хөрхий чиний минь сэтгэл амраг мөх тэнгэрийн хур мэт. Ашд орчих амьдын хорвоод алтаар хувуулсан зург мэтээ.
6: Сэлхэн дурсан цэцгийн мандал сайхан чимийн бүжгдэх мэт. Санаан дэлгэрсэн хайрын явхаас сайхан чиний минь царай мэт.
17: Сайн сай жилийн дэлтэй сайны өрөөлөөр уучрах мэт. Сарын шиврэг шөнийн бороо сансыз сэтгэлийн шимнэ мэт.
11: Чиний төрсэн цагэрэн цэрвэг шувууны жигүүр мэт. Чингисийн нутгийн хөвөө хязгаар цэнхэр тэнгэрийн дулиан мэт.
9: Чиний жаасан гажируусан жигтэй жичм төл мэт. Чин жүрхнээ хүсэл тэмүүлэл чилмэг охторгой хязгаар мэт.
13: Азийн уудам уултал алтан цэжийн ухаан мэт. Айвуу дүлгэн номхон далай асрал дээжийн сэтгэл мэт.
9: Ард дэлхийн Монголын өндөрлөг арал дүлгийн сажлог мэт. Америк яруу Африкийн хурай адууны дэл хийсэх мэт.
6: Эмхэрийн айлгуу чимэн алг зүрхнээ цогтлох мэт. Адрийн мянган цэцгсийн дэлгөө ариун мөснээ хайлах мэт. Ард ухаанээ цайлгаан шүдэг алг жаргалын цэцгэс мэт. Ард уур билгийн хайлгаан хөдөг алтан нарнээ унаг мэт.
10: Аяа миний амраг дурлал амлаан үгүй тангараг мэт. Айдангүй зүрхний хүслийн намаг аван хэргах тонгорог мэт. Арг бидгийн алтан цэлм Аполло Сегусны жолоо мэт. Аргүй амргийн хайрын болцоо
6: ам насны зигүүр мэт.
11: Хонхроод борогчны уулас ходийн үсээр жолгох мэт. Ховрхон нүдлтний хөсөг түнклэг горхноо буух мэт.
18: хон ностой мохлогод хан хөвгөн далдах мэт хоёр жагал газарлж ховдол зүрхэн даталдах мэтээ.
10: Гүл барагчин дөхмийн хүн дөхтөөгүй охин мэт гүрэн төрийн их гунхан алхсаар айсвэ мэт хөөрг тавьсан годыг хөл нүцгэн туулах мэт хөрсний хүйтэн чулууг хөлийн улаараа мэдрэх мэт
9: өвснээ шүүдэр бөмбөрхөд өвч дэлхий сэрэх мэт өн өргөн нотхийн минь ай гангийн үнэр мэт үжис хөлөн дадын шуваар хатан улмжийн чанарыг дуулах мэт
10: шүнийн чимээгүй гэвдэн ахтын цаах мэт сэрмих үүсийн цаанаас сарын зохих мэт сүмэлзэх харангийн дундаас цодмон гарах мэт шүүдэрт ногооны үзүүрээс наран ургах мэт
17: сүрсэлтийн ураг хасгарах мэт сүхгүйдийн битүү айд цуураа татах мэт
10: сүн антай талд гургуутай дэвтрэн догдох мэт сүйхэн жижгийн оронг сарын дэврэн ургах мэт
17: сүнлэг хорийн сурга хорийн дараа солон мэт сүндэн цагаа хөрөөчин үсэр мэлвон хайрлах мэт
10: сүл цагаан шонхрын өдөр намаа татах мэт сүжгийн мөнх тэнгэрүүд сүргэл дахтаа босох мэт
17: сүүн замын одод чиний дэргэд хөөх мэт сүж бүдгийн усан аршаан бодын шаанах мэт сүсүс бин бүжгэлж эж бодон нисэх мэт
16: жалгаад бид хамтын дуу сонирхи өөдөөсөөс нарын минь гавьяат чаво эмэн энер зандуухаар нараан тайснаа урий.

0: Сэтгэл зүрхэн сэмрэн хорогодох сэвгүй мөнгөн уянгийн хөвч.
1: Утхын гүнээр сэтгэлийг чавхтсан ухаарлын далай уянгийн хөвч.
2: Их Монгол хэлээр ихсгэлсэн Эрдэнэ соёлын уянгийн хөвч.
3: Өнцөгөө хүн бүхний баясгасан өнгүй өгшөлдөнд уянгийн өвчөө.
4: Намайг чамтай уулзруулсан ерөөлт сайхан уянгийн хөвч.
5: Мөрөөдөл хүслийн дээд хүргэх миний Монгол найраг уянгийн хөвч.
2: Бид бүхэн нэгэн цагийг яруу найргаар намар шиг наргаж, хавар шиг харгаж, өвөл шиг өнгөж, жун шиг жугаалж, хөөр баяртай, хөгжөө наргаартай өнгөрүүлээ.
3: Нар жаргаж, нар мандаг орчлонд үд дүмдийн нар шиг яруу найраг үр дижтэй гэрэлтэй байх болно.
4: Тийм ээ. Үнэлж барашгүй сургаалан харилсан эрхэм багш, бидний сурлага ажилд харамгүй дэмтлэг үзүүлсэн удирдлаг багш, хянагч нар, жич, хүлийн сонсож урам хайрласан үжигч та бүхэнд хязгааргүй талархлаа дэвшүүлье.
0: Эрхэм хүндтэй үзэгчтэй. Эрен хотын 3 дугаар дундад сургуулиас эргэлэн явагдуулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлын урлагааны маань 24-р ээлжийн тэмцээн эд түгрээд өлзөлтөө сайхан амжилт төгс өндөрлөө.
1: Урам хайрлан хүлэн сонирхсан та бүхэндээ дахин та баярлаа.
6: Дараагийн атмар баяртай залгцгаая. Баяртай.
7: Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан Эрен хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
8: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
9: Хөө нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
10: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
8: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
9: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
8: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
7: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
8: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
11: Сайн байна хану хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
12: Дундад Австрия хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойд жоруулж. Ши Жинпин болоод Австриагийн ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
11: Дундад Суринам хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойд жоруулжээ. Ши Жинпин болон Суринамын ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
12: Ши Жинпин Дундад Америкийн залуучуудын нөхөрлийн ажиллагаанд оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн.
11: Манхуунийн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлгэмтэй хуулцсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авчаа сонсно.
12: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Австриагийн ерөнхийлөгч Вандербеллен 5 дугаар сарын 28-ны өдөр харилцан баярын чагалгаан жимээ илгээж, хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан гадаа тарилцаа байгуулагдсан 55 жилийн турши Дундад Австриагийн харилцаа салхи баронд давтагдсан эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжсөр ирсэн юм. 2018 онд би ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамтар дундад Австриагийн нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанаа шинэ байр тогтоолтыг тогтоож, хоёр талын харилцаанаа хөгжилтийн шинэ шат үеийг нээсэн юм. Нэгдэн тавдугаар сард шинэ нэг хос мал рутогийн элчи Виянад олонтойж олгож, хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөг хайр сэтгэлгийг улам нэг алхам гүнжгэрүүллээ. Одоохонд дэлхийн байдалд ховролт ховсолт Вэймен самурал солигчж байна. Дундад Австрия хоёр улс дэлхийн эв найрамдлын ахиулагч, олон талт үжилийн дэмжигч, чөлөө тарилжаанаа хамгаалагч болсноо ховд, харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлчих, нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг хамтдаа нэн илүү баримталбал жохно. Би дундад Австриагийн харилцааны хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Вандербиллентэй хамтаар чармайж байгаад гадаад тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дундад Австриагийн харилцааг ахиулан шинэ нэгэн тэгтэрд гаргаж, дэлхийн эв найрамдал болоод хөгжилтөд нэг их хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна.

0: хэрэгжээ. Вандербеллийн илэрхийлэхтэн 2018 онд би дундад улсад төрийн айлчлалт хийж тэргүүлэгч авгай тантай хамтар хоёр улсын харилцааг нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншийн харилцаа болгон дэс дэвшүүлсэн юм. Энэ нь хоёр талын харилцаанд чухал их хөшөө дурсгалын чанартай ач холбогдолтой юм. Өнгөрсөн 55 жилийн турши Австрия дундад хоёр улсын хамтын ажиллагаа үргэлжилэн гүнжгэрж соёл иргэншил, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухааны судалгаан, соёл, аж ахуй зэрэг ил чар хүрээнэ явуулчаа олширж хоёр талын нөхөрлөлийн суур тасралтгүй бэхжижээ. Одоохонд дэлхийн байдал урван хөрвөнтэй байна. Австрия дундад хоёр улс өргөн дэлгэр харилцаагаа баримтлж тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх нь нэн чухал болж байна. Хоёр талаараа хамтаар чармайж байгаад хоёр талын харилцааг тасралтгүй ахиулан гүнжгэрүүлж яс чанарын дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Товараа жогимтэй. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 28-наа өдөр Суринамын ерөнхийлөгч Шимонстай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсан 50 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жагт дундад улс болон Суринамын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй явх тутам батчиж байна. Хагас жууны турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж, хөрх тгшээр харилцаж явуулчиж, нэг нэгнийхэн хамин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар харилцан хэрс дэмжиж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд хүнэн баттай хач тус хөдлүүлсэн байна. Би дундад улс болон Суринамын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Шимонстай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсан 50 жилийн ойгоор шинэ гараа болгож, байлдах бодлогын хитгэлцээгээ нэмэгдүүлж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, хэл чар хүрээнэ бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохыг айхуулж, дундад улс болон Суринамын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааны шинэ хуудсыг хамтаар бичиглэх дуртай байна гэжээ. Чимос хилэрхийлэгтэн. Гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Суринам болон дундад улсын харилцаа хүргэлжилэн гүнжгэрэн хөгжиж, хоёр улсын нөхөрлөл гүнжгэрэн батчиж, байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа өдөр ирэх үе нягтарж байна. Би хоёр улсын хэл чар хүрээнэ хамтын ажиллагааны талаар олсон хэлбэг баялаг хүр бүтээлийн тухайлаар нандинган үздэг. Дараагийн 50 жилийг бараалахад хоёр талаараа бүлгэмтлэн чаашид чангатгаж, хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, хөгжин чижиглэх хамтын хүсэл эрмжиллэн биелүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 23-ны өдөр алыс далайгаар хамт дан аялли. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн аяна ажиллагаад оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ хоёр улсын сурагчид дундад Америк хоёр улсын нөхөрлөл нэрмжит хөлөг онгочнд сууж мартагдш үгийн нөхөрлийн аяныг хамтаар өнгөрүүлснийг сонсоод сэтгэл маш өндөр байна. Дундад Америк хоёр улсын нөхөрлийн үлгэрийг ард түмэн бичгэлж, дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүйг жалуучууд чогчлоно. Би 2023 оны 11-р сард 5 жилд Америкийн 5 түмэн жалуу багчуудыг дундад улсад урьж суралцуулах санаачилгыг дурдсанаас нааш Америкийн 5 түм гараа жалуу багчууд дундад улсад ирж тогтсон харалтаан 2 жил хагас урдчлан бэйлүүлсэн байна. Харилцаа солилцооны явцад хоёр улсын жалуу багчууд бэй бэйндэн ойртож ойлголт ойлголцоогоон гүнжгэрүүлж гүнж ужаан нөхөрлөл байгуулж хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг солилцооны чоо шин хууцыг бичгэлсэн байна гэжээ. Ши Жинпин жахтан жалуу багчууд бол хамгийн чог жахватай, хамгийн хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс юм а. Тэд бүл дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн ч дэлхийн нийтийн ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн. Дундад Америк хоёр улсын нэн олон жалуу багчуудын хоёр улсын нөхөрлийн үйлсийн буухыг жалгамжилж, харилцан суралцсан хамтаар урагшилж, Номхон далайг сундалсан нөхөрлийн элч болж, дундад Америк хоёр улсын харилцаанаа эрүүл тогтун, тогтвортой хөгжилтөд шинэ хувь нэмэр оруулахыг хүсэж байна гэжээ. Алас далайгаар хамт дан аялье. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн оноо ажиллагаанд оролцсон дундад Америк хоёр улсын сурагчид өнөөхөн тэргүүлэгч Ши Жинпинд жагтал бичиж, 5 жилд 5 түмэн жалуу багчуудыг урах санаачилгана, хоёр улсын жалуу багчуудад суралцж солилцох эрхэм нандин аж тохиол олгосонд баярлж байхаан илтгсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхуунин 28 өдөр Бээжинд 14-р хугацааны дундад Английн төрийн намын ярилцлагад оролцохоор ирсэн Английн нам бүлэг халсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ванхуунин хэлэрхийлэхдээ Энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсад хайлчлахаар ирсэн тэргүүн сайд Стармарт уулзж, хоёр талаараа хурд хугацааны тогтун бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой зааж өгсөн юм. Дунддийн тал Английн талтай хамтаар хоёр улсын худардах хүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, Төрийн намын явалчаагаан чангадгаж, улс төрийн хитгэлцээг нэмэгдүүлж, хоёр улсын харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагааг ахиулж, нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөнэ бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідэв хийтэй хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Английн сайд нарын зөвлөлийн хахлах сайд байсан Англ дунддийн нийгэмлэгийн дарга Линдин Тон хэлэрхийлэгдэн. Хэнотаны айлчлалтаар дамжаад дундад улсын хөгжилтийн 80% хамжилт бүтөмжийг нүдэрэн холж харлаа. Чижиглэн хөгдсөн 50 тогтун дундад улс хөл талын ашиг тустай нийчин. Английн тал дундад улстай байгаа хамтын ажиллагааны хаж тохиолыг чухалчлан үжиж, бүгд дэлхийн жасан чигчлэлтэд үжилсэн дундад улсын хов нүмерийг махтан сайшааж байна. Дунддийн талтай харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаа болон холон талын зохицуулгаан чангатгаж, хамтын хөгжилт болон дэлхийн 50 тогтун байдлыг хахуулах дуртай байна гэжээ. Мандунфун нар хуульчлалтад оролцлоо.
0: Туварааж үг юм дэ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн хотын шинчилэлтийн тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан байна. Тус төлөвжүүлэгд чухалчлагтан Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, ард түмнөөр үндэс суур болохыг баримталж, системт үжилтийг баримталж, төлөвжүүлгээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хамгаалахыг төрүүн байранд тавих, батлах ёстойг нь бүхнийг батлах, хэрэглэгээгээр батлагааг ахиулах, гажир орны байдалд нь тохируулах, төрөлх хуваан жолоодох, чадлын хэрээрэн хийхийг баримталж, хотын шинчилэлтийн тогтвортой систем тогтож ба, төрийн бодлого хууль тогтоолыг байгуулж, хотын шинчилэлтийг чанарлаг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтэн байгуулахад бат бөх суур тавих хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд үүдэлт шинчилэлттэй, оршин суухад таатай, үцгэлэнтэй сайхан, Уян хатан чанартай, боловсон бөгөөд оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах харалтаар баримжаалж, хотын хөгжилтийн шин үйлдэл чадвахыг бий болгон бужгаруулах зэрэг 6 талын голдлоготой үүргийг байрлуулж, хотын шинчилэлтийг хэрэгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлэх зэрэг 7 талын төрийн бодлого арга хэмжээг дурджээ. Үүний зэрэгээр сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт зэрэг 14 жилийн чухал их инженерэн болон ажилгыг тодорхой тогтоосон байна.
1: Товараа жүгэмдэ. Өнөөхөн ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хүйрийг сэргийлж гамшхаас аврах ажилд чухал жаавар буулгасан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жааврын жорох санааг туушлуулан найдваржуулахын тулд намын төв хорооны зохион байгуулах хэлтсөөс төв хороог хорлоо хамаарч байгаа намын сэтгэлээс Камшигтай тамчиж камшигаас аврах ажлыг дэмжгэд хэрэглүүлэхээр Анхуй, Гуанши зэрэг 6

0: Худаа жохой хөдөө тусахны яамны буудай хурааж байгаа хамгийн шинэ ахич асуужвэл одоохонд бүх улсын буудай хураах ахич нэгэнт 12% шахан болж баруун өмнөд орон болоод Хүбэйгийн буудай хураах ажил шувтаргаандаа оржээ. Бүх улсын хамгийн их буудай гол гаралтын орон болох Хатан гол, Хойхо гол, Хайхо голын чагуурын байдал аажмаар сайжрахыг дагалдан буудай хураалтын ахич түргэссэн байна. 28 өдөр Хэнанэ 8500 гарын томон муу өвлийн буудайг ихэх хэвчээгээр машинаар хурааж эхэлжээ. Амбуда тардаг том өрх Мапо То сурвалжлагчд хэлэхдэн. Түүнээ тарсан 1000 шахан муу буудай нь энгийн жилийнхээс 10 хэдэн өдөр орой тарж хураалт хасагтахаас санааж авсаар иржээ. Гэвч тараалангийн мэрэгжилтнээ жолоодлогоор тэр бүх явчаар нарийн хнамга хамаарсны ачаар буудайн хураалт нь сайн болсон байна гэж. Анхуй можин 4300 гарай томон муу буудайг эхлэн хурааж, талбай нь тогтун нэмэгдэж, нэгч талбайн уналт нь шин тэмдэглэлийг үүдэх боломжтой байна. Бүх можин 16 томон өндөр чадах хөйт хадах машин, 2 том 1400 амбуда хатаах машиныг хөдөлгөж, жавдан хурааж хатааж байна. Одоохонд жам тээврийн салаам өчөр нэгэнт хурдны жамын сүйтгэл хураах өртөнд тараалангийн машины саатгүй нэвтрэх жамыг 5500 гарайг нэвтрүүлж буудай хураах муж орныхон үйлчилгээний өртөөг 3100 гарай жохон байгуулж тараалангийн машины тос нэмэх жамыг 6900 гарай гаргасан байна. Олон салаам өчөр хамтран хөдлөлчөж хойшдын 20 гарай өдрийн хугацаанд бүх улсын 3 дуншуур гарай муу буудайг шалавдан хураахыг үнэнхүү баталхаар байна.
1: Товараа жоги мэдээ. 5-р сарын 28-наа үдийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р 2 сансарчтын баг тойролтын жамд ажлаан тушаах ба хүлэн авах ажлыг бийлүүлжээ. Шидэд хөлөг 21-р сансарчтын баг хойрд төлөвлөгөө ёсоор шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 27-наа үдийн хойно Дунфэнгийн сансарчдын буух талбарт хамаг сүүлчийн гуданы бүх шишчэмийн хөрөнхийлсэн сорилт хийж сансарчдаа ухтах бэлтгэлийг сайн хийсэн байна. 28-наа үдийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р сансарчдын баг ажлаан тушаах ба хүлэн авах ёслол явуулж дундад улсын сансар өртөөний түлхүүрийг шилжүүлэн тушааж ингээд шидэд хөлөг 21-р сансарчд нэгэнт тогтсон үргэн бүхнийг баялуулж 20 өдөр шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 5-р сарын 27-ны өдөр Дунфэнгийн сансарчдын буух талбайд тадна бучиж ирэхөөс өмнөх хамаг сүүлчийн нугуданы бүх шишчэмийн хөрөнхийлсэн сорилтыг дуусгаж хөл салбар хөрж аврах хүчин нэгэнт хамжилчиж хамжилчин шийдвэрлэх ба бачин байдлыг харагчаан батлах чадварыг бүгд талаар шалган байж хасан байна. Сансарчдын буух талбарын тойрогт тусгай хэрэглэх жамыг шинээр дэвсэж гэрэлтүүлгийн шишчэмийг шилдэгжүүлж хэмчилгээний баталгааны шишчэмд тусгай хэрэглэх бэлтгэмжийг нэмэн тохируулж бачин байдлыг харагчааж хаврын туслах бэлтгэл төсөлд засвар оруулахын хамт банкын боловсрал хийжээ. Одоохонд сансарчдын тосох бэлтгэл ажил дуусж сансарчдын хамар төвшин ялалтайгаар бучиж ирэхийг хүлээж байна.
0: Төвраж үг юм дэ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсны хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарж өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж тэднэ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карумбаев хэлэхдэн амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана

0: Сэрвэлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос Бойд бүглүү Шам балгас хүртэл Ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газар төхөртл. Карымбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн, жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүсийгч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэгэн ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элбэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
1: Карымбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь Ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд Түүхий уламжил болон Ходовгийн боловсон гүнжгий хуусалч нь Хөртнөө Боргожуун жийл гудамж болон Ходовгийн хотын тойрог хоёр чохчилтэй хамт оршиж Хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийн хамтаар чохчилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгчлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж, чанарлах хөгжилтөд хүч хэрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайган хий чөгчлөлт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карымбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүйл холон өшт бөгөөд хэлбэг баялаг юм гэжээ.
0: Карымбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжилт Хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэжээ. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн эл улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яжутийн пирамид суврах сонь дэд ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэжээ. 2015 онд Сами Каму Хави Яжутийн пирамид суврах сонь банк суугаа сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсхан тэмдэглэх чиргийн жахсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хоролцсон байна. Сами Каму Хави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгас жилтийн хөгжилт зэрэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Каму Хави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Каму Хави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий дахинд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогч байгуулахыг хідүү хитэ ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
0: Каму Хави хэлэхдэн нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаг шүгэ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдэн засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж дээдсийн хуучин гэрээ Ардын гэр буудал болгон өөрчлөсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанрын их байгальтайган эйж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж, бодсын боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
1: Нэтне 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгчэн оршиж байгаа нь түнд гүн суугдлыг хүлдээлээ гэжээ. Камухави хэлэгтэн тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хорхсын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төвг ажрыг тойрж үзээд нэг бүс нэг жами хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нэлтэн тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтвөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухааг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэргийн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэргнээс бууж хамаг сүүлд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргийн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдаг гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чарах хүрээнээ дундад улсын олон аж ахуйлалынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс ирэлттэй гэж. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болс мөн хүчирхэг их хамтын хүчний нэхтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж.
1: Товараж үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дээд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дээд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж. Африкийн холбоонд цуухаа дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж Африк твдх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж. Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд дундад Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үүчгэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтворгүй чанар хөчөөдөж байгаа ахуй байдалд дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам халас ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, хажихуу арилжааны бүл

0: оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн альнайхан хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Аж ахуйнарлж байгаа хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээ хөвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн арилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриан баталжээ. Хуралд оролч өгсөд үжигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилжааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дэхоолыг хугатан авлаа.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Төв баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжи Шижим хинж ахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлгэд. Жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үжилийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцааг гүнжгий өгүүлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн бий болоход үжүүлэх гол баяр суур болоод шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухайнх гүнжгий ойлгох нь намын гишүүн хатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхийн үндсэн жогсолт, өртгийн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв суртлаар шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ачаалалттай. Ерөнхий шүүжи Шижим хинж хулцлагта. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн эрс бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болоод ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа юм гэж. Намт чанар нь Марксийн үжилийн төрийн намын үжил санаанай уламжлалсан хувьд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгох, үйлдэлгэжүүлэх, шалган үнэлэх бүх явцад дотоодын жолоодомж, чиглэлийн удирдамжийн үйлдэл бодруулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн шийдвэрлэгч нартай хүтэнжил болсон юм. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгодог жохолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус, намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухныг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн өвхөмт намын тунхагтай тодорхойж ахтаа. Өвхөмт намын гишүүдтэй Үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй. Ямар ч онцгой жарчим нөхцөл дурдч Үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлвэл ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонорхол байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн байна. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7 дугаар их хурал дээр жаахдаа намт чанар бол хамт нийтийн шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдэд бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийг баримтладаг. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжи Шижимпин гүнжгий жаахдаа намт чанар бол эцсийн эцстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хатарчуудын биеэн дааж, үйлсэн босгож, яраа

0: хэн хичэн мороолоо дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэжээ. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн кадрчуудын улс төрийн амь насыг суур болох гэсэн өндөрчөөс авч үжиж, шин чагийн намын гишүүн кадрчуудын намт чанарын боловсруулалтыг чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөгжлтийг бат бэх бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. За, өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн гүйцлийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв араачгийн мэдээ бүрдлээ.
3: Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн жахта засгийн ажлын бүтэмжийн зөв гүйцэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхэд шийдвэрлэгч нартай үйлдэл үзүүлдэг нь намт чанар юм а гэж жаасан байдаг юм. Та намт чанарын иймэрхүү шийдвэрлэгч нартай үйлдэлийг яаж ойлгодог вэ?
4: Ши Жинпин ерөнхий шүүжиг энэ жааварсан яг манай Домд улсын Өв хамтнаа Марксийн үдлийн нэг жолоотох үзэл санаагаан болгосон ийм төрийн намд авчрал яг сайхан одоо ийм зөв оноотой ийм жаавар байна. Энгүүлэн намт чанар гэдэг бол манай намын зохион байгуулалт, намын хөшгүүний хев хүний боловсрал энэ тул одоо бид ердөө ярьдах цан шаарддаг энэ зүйлүүд. Ямар ба одоо энэ улс төрийн сурчлаг юм уу, намын ажлын одоо энэ явчийн дундаа бол заавал намын хөшүүн удирдах кадржуудыг бол намт чанараар дээшлүүлэх хэрэгтэй, намт чанарын боловсруулалт чангатах хэрэгтэй гэж энэ ер нь ингэж ярьдаг юм байна. Энэ бол одоо энэ жилийн эхнээс одоо энэ намын төв хороогоос нэгдэлтэйгээр дэхруулсан энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн тухай зөв үйлдэлтийг боёо болгож ийлдэгжүүлэх одоо энэ гол сэдвүүд хөмжил яг явагдаж байгаа. Энэ бол одоо энэнийх нь явчийн дундам бол бидэн заавал онлайн сурчлаг онлайн үйлдэлтэй мөн өндөр түвшинд хүргэх хэрэгтэй. Энэ бол Ши Жинпин ерөнхий шүүчигээс бол яг сайхан энэ намт чанар бол засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бой болгож ийлдвэржүүлэхин энэ явчин дунд бол сэдвэрт ийм чанартай ийлдлийг үзүүлэх ангид жаарсан. Миний үзэхээр бол одоо ийм нэг хэдэн талаас одоо ойлгож байна гэж. Энэ бол нэг дугаарт нь бол энэ намт чанар болоод энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн энэ хоорондох харьцаагийн тухай. Энэ манай ердийн ярддаг энэ намт чанар энэ хүн намт чанар нь өндөр, намт чанар сайн, намт чанар чанг ангиж ярддаг энэ зүйл энэ намын хөшгөн хөв хүн энд авчрал бол заавал энэ өөрийнхөө өв хамт намынхаа жирлэлт, зарчим, сяхлаг дүрм, түүхэт үүрэг одоогийн цаг үед одоо энэ үүргэлж байгаа энэ шин цаг өрний нэг үүрэг энэ бол тодорхой баримтлж тодорхой ойлгох бүх намдаан бол намын эсгүн бүх намын зохион байгуулалтаа бол үнэн чин шударга намынхаа үйлсийн төлөө дээвшгүй зүтгэж тэмчих энэ бол одоо энэ намт чанар нь цан гэж ингэж ярьдаг. Ингэсэн энэ намт чанар бол манай энэ төрийн нам одоо энэ өв хамт нам энд очвол бид бол одоо энэ бүх домдуудын үндэсний хошууж анх манай энэ нам чанар бол энэ дээр одоо ингэж ирэлдэх нэг өв хамтын одоо ийм нам бол энэ бүхэл одоо энэ бүр арт түмний цөлөөлт үндэсний энэ сэргэн мандлын энэ тухай тэмчих энэ бол одоо бүхэл жирэлт энэ бол одоо энэ намын хөшгүн хев хүнд авчрвла энэ намт чанар бол бас ийм дөрвөн талаас ингэж ирэж ядах дөрвөн талаас ингэж ирнэ. Энэ бол нэг дугаарт нь бол улс төрийн зогсолт үлний бат намын төв хороо хорооны одоо энэ төвлөрсөн нэгдэлтэй бодлогыг цан баримтлах дагах намдаа нь үнэн шударга байх энэ бол нэг дугаар. Хоёр дугаарт бол одоо намын зорилго үүрэг түүхэт энэ баттай энэ үргийг үл нэн тэрэлт бол өндөр байх. Ард түмэнд ийлчлэх нэг үнс нь жаралтан болон бэйлүүлэх энэ бол 2 дугаар илэрл. Энэ 3 дугаарт бол баттай ажлын овор тотол бол төв чан баттайгаас үүсэх ийлдлэгжүүлэх энэ бол 3 дугаар илэрл. Энэ бол 4 дугаарт нь бол намын гүшгүмэн нам чанараар сэнаг хэвд заавал энэ сахлах бата чанар өндөр. Сахлах дүрм намын төрийн бодлого намын сахлах дүрмийн хатуу цангаар жүрмүүлж энэ ботын адлын дундаа мөн хөвд ураал болох. Өөрийнхөө нам чанарыг нь өндөр төвшөнд байлгах. Миний хэвний үзэхээр бол ийм дөрвөн талаар бол одоо энэ нэг намын гүшгүн хаатрын босны хэвд бол энэ нам чанар нь өндөр гэсний бол ингэж илрүүлдэг. Эмгэл одоо энэ нам чанар нь яагаад шуудаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг ингэж тогтоож яадаг юм да. Энэ төр бол хоёр талаар ойлгох. Нэг талаар бол намын зохион байгуулалт бүхэлөө энд авчрах юм бол энэ нам чанар гэдэг бол энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн улс төрийн зэрлэг, зэрлэлт, чиглэл, улс төрийн жогсоч энийг бол сэдвэр тогтоож байдаг. Энд бол ийм сэдвүрт одоо ийдлүүлж үлдэг. Намч чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг тогтоох дотоод шалтгаан. Дотоод шалтгаан. Бид одоо гадаад тал шалтгаан гэж хэлдэг бол зөвхөн манай дөрвөн тогтоол ханилт хэлбэх ажлыг шалгаж байцах энэ ийм арга хэлбэрүүд олон байдаг. Бид энэ засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгоод ийлдвэржүүлэхийг хэн шалгах гэр бол гадаадын энэ нөхцөл хамгийн дотоод шалтгаан нь бол заавал энэ намч чанар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол нэг асуулт. Хоёр дугаарт нь бол энэ сэдвэрлэх ийлдвэл бол гасах нь одоо нэг л явдал юм уу? Нэг л цаг хугацаа юм уу? Энэ нэг юм дээр илэрдэг биш ээ. Харин энэ нэг катер энэ нэг намын гүшүүний энэ бүхэлөө ийл ажлын үлний одоо тогтоож яддаг. Бүхэлөө ийл ажлын энд бол сэдвэрт энэ ийлдвэж үлдэх. Ангаас энэ нам чанараар өндөр нам чанар чан хүн бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтний үнний зөв төв. Ард түмэнд ийлчлэх намын ийлсэд үнэн шодрог сахлах батын сайтар сахах ажлын хэр бүтэмжэн бол ботойтой нийцэх энэ улс үндэснийг одоо хамгийн алс ирээдүйд холбогдох ийм ботын ажлыг илүү хийдэг ажлын бүтэмд нь бол ард түмний ийлдлэг ард түмэн зул жаргалыг бой болгож бүтээх ийм зохицол төр бол зохицол дэлдэг. Ингээсээ энэ нам чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ийлдлүүлж хүртэл одоо ийм нэг талаар нь улс төрийн зөв чиглэлийг жаа нөгөө талаар бол бүхэлөө явцд бол бүр сэдвэрт энэ ийлдлийн үний үзүүлж яадаг. Энэ бол миний энэ үчгэр бүлний нэг дугаар адний асуудал юм байна. Энэ нь хоёр дугаарт нь үчгэр бүл энэ бид ер нь одоо засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг баримтлана. Ингээс ер нь бол хоосон одоо энэ ираа биш. Намч чанарыг дээшлүүлэх, намч чанарыг баримтлах, намч чанарыг чангатах ингэж ярьж байгаа бол бас хоосон юм энэ ираа биш. Энэ хоёрын хоорондоо бол ийм таван талаас бол одоо ингэж шаардлага юм уу? Таван талаас бол одоо ингэж илэрж яадаг. Энийг бол бас бид нь тодорхой таних хэрэгтэй. Энгүүл энэ нам чанарыг нам чанараас нам чанарыг дээшлүүлж чангатгаж ягаад засгийн айлын бүтэмжийн тухайн зөв үйлчлэлтийг бой болгоод ийлүүлэхэд нэг дугаарт бол заавал энэ алс тийм итгэл хүслэн ийм өрс батын зэрэг сүлд ийм байх хэрэгтэй. Энэ бол адлын энэ засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ийлдлэгжүүлэх юм бол зөв чиглэлийг тогтоож яадаг. Зөв чиглэлийг тогтоож байна. Энэ эренгүй шүүжийн шижмийн одоо олонтоо бол ингэж жаабарлж ясан. Марксийн үдлийн тухай энэ итгэл бишлэн дээшлүүлж энэ нийгэм зурмын нийгмийн тухай Фомт Дэвсний тухай энэ өөрийнх нь итгэл зүрмөн заавал дээшлүүлж бат бүх байлгах. Энэ бол нэг ухаантай минь хөшүүн болсны хамт бол энэ урлас төрийнх нь амин сүнс

0: улс төр ямын сүс. Өв хамтмын хөшгүн босох хүн ямар ба одоо энэ шалгалт өнгөрөөж ялт олох үжил санааных нь тулгуур хүчин болох. Нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ирдлийн бол олон одоо энэ гүнжгэ бадруулах энэ бол манай энэ одоохны одоо энэ өрнүүлж байгаа гол сэдвүүд ажиллагаа үнэн баттай үр бүтэмтэй ингэж үнэлэх юм бол бас нэг сайхан бүтэмтэй юм арга болно гэж ингэж үзэж байна.
1: Баярлалаа сайхш. Нам чанар бол намын гишүүн хатарчуудын ажил амьдрах суур мөн ч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болгох шийдвэрлэх чанартай хүчин зүйл. Өргөн олон намын гишүүн хатарчууд их биш намын нам чанарыг чангатгаар үндэс сууран болгож зөв оновчтой засгийн ажлын үжилтийг бол тасралтгүй бий болгон тохируулах хэрэгтэй юм байна. За баярлалаа сайхш.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон. Бид дараагийн дугаар болтол.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор докторантын жолоодогч багш Гоо Жорхтыг сурвалжилсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо хөтлөгч Отхон Сод хөтлөн явуулсан юм.

0: Өнөөдөр бид одоо сонголтын тухай олон сайхан жочтын үлгэр заагыг хуваалцаж байна. Тана ажил амьдралд бас олон сонголт тарцсан байна.
1: Яраа нөгөө шүү дээ. Сонголт хүн бол өөж аваан сонголт ирэхээс биш, босдын бүрийн сонгох боломжтой байдаг.
0: Та бас олон олон сонголтонд бас их мэрэгэн шийдвэр гаргаж ирсэн байхаа.
1: Сонголт бол жирэмдээ өөрөө сонгож, жирэмдээ нь босдын зүглээр сонгож болно. Бас жирэм бол чиний оронд хүн сонгох боломж бас байгаа гэдэг.
0: Амьдрал ер нь их сонь юм,
2: тийм ээ.
0: Ингээд та бол мэдээж үзмчин нутгийн хүү, Мачны үр.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол сургууль соёлын мөр хөвж байгаад бол хотыг сонгосон, тийм ээ. Хөх хот.
1: Тийм.
0: Тэгээд хөх хотод анк ирэх үеэр бас олон хөөрхөн өрхөн явдал гарсан гэж.
1: Жогод байсан юу үнэн учрал да. Ягаад гэвэл өдөөний хүүхэд хот орно гэсэн бас тийм амархан явдал биш. Бидний их сургаал шалгаад орсон учраас хот орж ирлээ. Өнөөхөө хүүхэд анх одоо ирлээ гой санагсан. Ягаад гэвэл өдөө жөөл бүр нь онцгоргод гой байсан. Нөгөө нэг нь манай сургаалын хүрээнд бүл энэ хос их орж ирсэн. Манай байраас бол манай номын сонголт харагдахгүй байсан. Гэхдээ мөл анх өдөөгөөс хот орж ирлээ. Манай мэдрэмжлэг тогтгон байсан. Сургаалын үгдээд орж ирэнгүүт над бүр их муухай санагсан. Их муухай үнээр гарч ирсэн. Тэр манай хамар бүр их содон байсан шүү дээ. Чөгөөд их бөөлж сорогож огшуулж байсан.
0: Аа, хотын үнэр.
1: Хотын үнэр юм уу, жорлогны үнэр юм уу, асрын үнэр юм уу гэдэггүй байсан. Одоо ботхоро одоо бас л хот бол их хөгжиж ашин төхөөрөмжлөх сайжирсан. Хотын хөргсөл үйл хэвсэн. Гэхдээ бол их хөдөөгөө байгаад орж ирсэн үнэ бол бас л бараг яг үнэртэй байхаа. Одоо нэ манай хамар бүр төгж ирчихсэн. Үнээр орохгүй тэр манай үжимтэн нутагт бол ногоо жимс чөөн байсан нэг жүү үжимчин төлөө. Анх орж ирээд димид оссонгоо тэр жүрж гиснээ олоод идэх санаатай байсан хүн авчираад бид нь одоо тэр жүржи бас сэн идж үдэгөө хэссэн авах юм өтгөө шүү дээ. Шууд хаачих юм. Ийм үлгэрүүд байна. Нөгөө нэг нь бас нэг жижиг үлгэр гэж ирэх юм бид нэ явгүй нэг гартаар гэртээ ярдгийг гартаад гэртээ нэг бүл жангжаахгүй явна нэг бүл сүмдөр явна өнгөө үед олсон шахалчин шта би ч гэсэн шахал зөвхөн нэг үүднэ гэж тэнгэр нь л гүйгээд орсон хүн үгүй өнөөх нь унтаг орттой гадар бид нэ тэнд сууж болохгүй шта ийм үлгэрүүд байхлаа жижиг жижиг үлгэр
0: сайхан байна шүү тий та эхлээд хэлсэн одоо сонголт гэж бол олон байсан гэж. Тэгээ заримдаа бол одоо хүн сонгоод өгчдөг. Тэгээ бас зөвлөмж өгдөг гэж. Та бол нэг талаараа бол их азтай хүн юм. Сайхан сайхан багш нартаа тань зөвлөмж өгвэй, тийм ээ. Одоо энд ярихд бол 87 онд бол та бол Өвөр Монголын их сургууль, тийм ээ. Энэ судлах тасагт ажилласан баха.
1: Тийм.
0: Яг тэр сонголтыг хийхэд танаа багш их зөвлөмж өгсөн.
1: Энэ бол одоо содон сурах төгсөн өгчиг үед л удаа хаа явна уу гэж тийм ямар адил олно уу гэсэн юм. Өнгөд Өвөр Монголын их сургаалын Монгол хэл бичиг судлах газарт бол челленж профессор гэж байж тэгвэл Монгол хэл утга зохион салбарт бол даваа даваа профессор гэж байсан. Өнгөд Өвөр Монголын үндэстний төлс сургаалч та одоо нэ тэнд бол итгэв багш гэж байж тэгвэл Монгол хэлний салбарт очих санаатай байсан. Дава тагаагч нэмээ авах дуртай нь үжимч хүүхд Монгол хэлтэй бас сайн. Инкед дэтгэв агч бас нэмээ аав нэг гэж ирсэн. Энэ үед бол би төгсөө өгөө шүү 2 сарын өмн байсан. Бид нь 7 сар орчим төгсгөө юм. Энэ үед челленж агч миний байрд ирсэн шүүд. Одоо чи хаач явна гэхэд гордлог байна. Манай дасагт ятлах нь ёстой. Одоогоос ихэл адил гэхд хүн жилж болохгүй. Ягаад гэвэл тэр үед бол Өвөр Монголын их сургаалын анхдахор ухчааны дэлхийн эрдэмтэнөө хорл болно гэж хэлсэн. Нэмэ шууд тэнд үйлчлээ гэв. Нэмэ тэр үүдтэй багшаа хаасчаар англи хэлний тухай атлын хийх гэж. Чөөдөл бэрн үлдээсэн. Өнөөдөр ямар ч арахгүй хүн даа сонголт хийгээ өгсөн юм. Тэгээд даваа тагаа огчлоод энэ дөтгөө огчлоод челленж багшийн сурагч нь бай. Тэр хоёр шууд хэлж гэн тад нь жоргтууд гордлоггүй ондон сурагчийг сонгоо.
0: Тэгээд алдартай эрдэнтэн цэнгэлтэй багш бас танд бас зөвлөмж өгсөн гэж.
1: Тийм тэр бол нөлөө сүлийн үе юм болно. Би адлаад бол
0: 95 оны үеэр.
1: А нөлөө дуудас 8 жил босцсон байсан. Лектор бас болчихвол нөлөө дуудаж исэн. Чгээд бол би Туркиас ирснээ дараа Туркил яхам өссөн очиас бол одоо Бөөжин шалгах юм уу даа гэж бодож исэн.
0: Доктор одоо сонголт байсан байна. Үндэ бас Туркитоос үлдээд ажиллах боломж бас байсан байна.
1: тэр төрөх дүрж адлах боломж байсангүй юу?
0: Юу
1: байгаагүй. Төрөхөд ирчгээд өргөө өндөө адлж ягаад бөөжин шалгуулах санаа. Бөөжинд л одоо ягаар хасаах одоо төрөх содлын эрдэмтүүд ярим байж та. Тэгж итэл нэг өдөр Чингэлтэй огчтой уулзсан гадаа Чингэлтэй огчтойроо нэмээ дуудчих жирэхдээ ирээ. За одоо таавал нэмжил адлаа. Одоо шалгах болж ин шоо та. Чингэлтэй огчаас юм сонгосон магадгүй. Хаашаа л чамай манай одоо хөл бичиг содлог гачаас хүмүүжүүлж гадгаад явууллаа. Ийм учраас бол чи хаашаа энтэн шалгахгүй. Тэгвэл манай нэг ман хилнээ хүн мэн төрөг хүлнээ хүн бас таа байвал нэг аттай содлогийн нэг сая өнөр хөдөөр магадгүй гэж. Ийм зөвлөмж өгсөн. Гэхдээ бүх шалгах гэж хэрэв та нэг саяхан бодж үтжээ юм гэх. Ягаад ингэ Чингэлтэй профессор хүн юу тэр алавдгийн чанартай юм өгдөггүй. Хөжөөдөө хүний дуудагтаа чиг дуудахгүй хэжээд та гэдэг. Бүгд багчуудын бол та. Тэгээ би бодж үтжээ. Тэг үнэнхүү тийм ба. Манай багш наар ийм удаан жил намайг хүмүүжүүлсэн өвөр Монголын их сургал бай Монгол хэл бичгийн содлогоо. Тэгээ би өргөж ярих шуудад сунгалт тэгээд Чингэлтэй огч ярихсан. Тэгээд тэр үед докторантаар орлоо.
0: Харамсгүй байх тэрсэн.
1: Харамсгүй юу харамсгүй. Маш гоё байсан.
0: Тэгээд та бол төрөх судлын чиглэлээр бол их нэр гарчсан. Их нөлөөтэй болж тэгээд Монголд бас том шанал авчихсан шүү дээ.
1: Тий.
0: Танаа энэ одоо сонголтын тухай үл хөдлөлийн учралыг ингээд үйс бүтээлийн тухай сонсож яхад шүү дээ. Ер нь бол судалгааны чиглэл гэдэг бол маш чухал тийм ээ.
1: Тий.
0: Юуг сонгох вэ эхлээд? Тэгэхээр энэ цаг үе маань ямар цаг үе болж байгаа вэ? Хэл соёл маань ямар байлж байгаа болж байгаа вэ? Тэгэхээр бол бас манай залуу судлаачид, оюутуд маань, залуучууд маань бас одоо юу нэг юм сэтгэж бодож байгаа байхаа гэж бодож байна. За та бол одоо үзмчин нутгийн хүн мэдээж одоо шүлэг уран зохиол бас их сонирхдаг байхаа. Хаяа бас бичнэ үү?
1: Хаяа бичнэ. Гэхдээ мүлүүдээ би бол багч зэрэг шүлэг битгийн. Гэхдээ нэг содлогооны адлын хийснэ дараа бол бидний хийсвэр сэтгэхгүй л их өгчэд дүрслэх сэтгэхгүй бороод ирсэн байхгүй та. Иймээс одоо шүлэг бичиг илүү тэр логик чанарын анхаарах болч. Өнгөрлөө тэр дүрслэх чанар гонгийн шүлэг бичигдээ хүчрүү болчихоо явж байна.

0: Тэгээ энэ дугаараар бас өөрийнхөө хамгийн одоо тоодох сайхан шүлгээ олондоо одоо уншиж сонирхолтой гэж ирсэн.
1: Тий. Би бол энэ удаа бол нэг шүлэг аваад ирлээ. Энийг бол их эртний шүлэг эртнийг л одоо 90 оны их хөр бичсэн шүлэг. Энийн шүлгийг бол эм насны чингэд хилдэг. Энэ шүлэг маш охор авсар чивэр чимчгэр төр мөртөө энэ бүлүүдэд гүй ухаалаг чинаар их чанг лог чинаар их хүттэй шүлэг. Иймээс энэ бүл уянгийн шүлэг биш. Харин сэтгэлгээний жиги их хүндэг гүй ухаалаг чанартай яслаг шүлэг гэж боддогдоор би энэ их тоодгий. Энэ бол наа олж идэх багшийн шүлэг.
0: Танд бас ихтгэл зориг өгдөг байх юм шүлэг.
1: Яраа нүгөө. Нэг юм бодволдог учраас.
0: За. Бүгдээрээ сайхан гоо зэрэг профессорын унших шүлгийг сонирхъя.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа. За.

0: За би өнөөдөр наа үлжи дэрэг багшийн жоосон эм насны жин гэдэг шүлгийн онгошид өнс сууга үжигдэд олно. Манай төрөл садн анд нээж хамс сурлагт нь шэб нартан өргөн барьж элба сэн сэхэн ад жаргли бүлэгшөөн жүнгэнж байна. Эм насны жин наа үлжи дэлгэр. Эм насанд үүрэ даахтгүй хөнгөн гэж би. Эмтэн дэлхийд өөртөө хөвдөг хүнд гэж би. Амрах сэтгэлд өтлөхөө марссан нас гэж би. Алдаан дэнд үхгөө марссан ес гэж би. Хан сардгаас төнгөр талсан төг гэж би. Хайрын учирд хөөр хонсон сар гэж би. Харчин удмаас хаан суусан хүү гэж би. Хааны ширөөгөн харчид юусэн түүх гэж би. Ариун дуралд анааж болохгүй шарах гэж би. Эмтэн хорвоод амсаж болохгүй эрх гэж би. Хариухан мантгад давж болохгүй бошиг гэж би. Даруухан сэтгэлд дарж болохгүй омог гэж би. Малын бөлчөрт малтаж болохгүй үндэс гэж би. Манхан нутагт тарж болохгүй үр гэж би. Мянган онд мартаж болохгүй үг гэж би. Магнаг торох өмсөж болохгүй өдөр гэж би. Бонконд орсонч эмлаат нисдэг хэр гэж би. Лонконд хийсэнч эрглот нэттэг хор гэж би. Бохонд дүрсэнч чагаанаран байдаг сэтгэл гэж би. Бохон тагсанч жалуугаан байдаг буурал гэж би. Атан жахсаар алавтан болгосон хаан гэж үгүй. Амрах сэтгэлийн албадж олсон мангас гэж үгүй. Аюул эрхси аз шисэн өрлөг гэж үгүй. Авьяас бүлгийн арлжж олсон шүлэгч гэж үгүй. За баярлаа.
1: Дуулж байхдаа ижийгээ санаарай. Дундэрсэн сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун мэдээ ижийгээ санаарай. Санаан сүрүүлж итгэлийн гүгээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөвдөйл. Миний ээж.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ сая та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодохч багш Гоо Жорогтыг сургуулжилсан сургуулилах сонсоглоо. Программы дээж найруулж Хөвчин Ханж Алтан Түшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсцгоо.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арав нийгэм журмын арчилсан улс төрийг идэвхтэй хөгжүүлье. Шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олгоё. 2018 оны 1-р сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш би үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суур чанартай ажил мөн гэж олонтоо ярьсан юм. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэхийг бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын товойн байранд тавьж, аль олон хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтын ажлыг чангадгаж, үндсэн хуулийн хууль цаазын эрх сүрийг хамгаалж, 2014 онд намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо хууль тогтоох хэлбрээр жил бүрийн 12-р сарын 4-ний өдрийг улсын үндсэн хуулийн өдөр болгон тогтоогоод улсын үндсэн хуулийн өдрийн ажиллагааг нэгэнт 4 жил дараалан өрнүүлж нийгэм даяарт үндсэн хуулийн зориг санааг бадруулла. 2015 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тогтоол гаргаж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба шаны шатнаас дээших эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны сонгож гаргасан юм уу тушаалд томилхоор тогтоосон төрийн ажилтан жич эл шатны ардын засгийн ордон, ардын шүүх хороо, ардын байцаах хорооны тушаалд томилсон төрийн ажилтан тушаалд гарахдаа илэр үндсэн хуульд тангараглах хэрэгтэй гэж тогтоогоод, төрийн ажилтны үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журмлах ба үндсэн хуулийг хамгаалахад зоригжуулал ба хүмүүжил хөртөөжээ. 2015 онд үндсэн хуулийн тогтоолыг үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос эрүү шийтгэл гүйцэтгэж байгаа хэсэг ялтанд онц уучлал үзүүлэх тухай тогтоолыг баталж, улсын тэргүүлэгч онц уучлалын зарлиг нийтэлжээ. Энэ бол манай улс өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш анх удаа онц уучлал үзүүлэхийг хэрэгжүүлсэн явдал мөн. Энэ нь чухал их улс төрийн аж холбогдол ба хуулиар засах аж холбогдолтой юм. 2016 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо үндсэн хуулийн зориг санаа ба холбогдол бүхий хууль цаазын зарчмыг үндэслэн үүдэн тогтоох чанартай арга авч байгаад Лёнингийн сонгуулийн пё татаж хахуулт сонгуул хийсэн хэргийн холбогдол бүхий асуудлыг цаг тухайд нь тогтоо шийдвэрлэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын эрх сүр ба нэр хүндийг эрс хамгаалжээ. 2016 онд үндсэн хууль ба Шангангийн гол хуулиас олгосон эрхээ үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо санаачилгаасаа хууль цаазын тайлбарлалт хийж, Шангангийн гол хуулийн 104-р зүйлийг тайлбарлаад, нэг л дээр тодорхой тогтоол гаргасан явдал нь төв хорооны нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлтийг туушлуулах Эрс Бат зориг ба Шанганг тусгар тогтнуулахыг эсэргүүцэх Эрс Бат зогсолтыг гүйцэд харууллаа. 2017 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын дууны хуулийг батлаад үүнээс өмнө хэрэгжүүлж байсан улсын тугийн хууль, улсын сүлдийн хуультай хамтруулан үндсэн хуульд тогтоосон улсын бэлэгдэл ба бэлэгтэмдгийн тухай чухал байгууллыг бүрэлдүүлж найдваржуулжээ. Төрөөхөн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос дотор газар болон Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны Гуанжоу, Шэньчжэн, Шангангийн дээд хурдцад төмөр замын Шижүүлэн өртөөнд боомт байгуулан нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэх тухай хамтралцааны тохируулалтыг зөвшөөрч холбогдол бүхий хамтралцааны тохируулалтын үндсэн хууль болон Шангангийн гол хуульд нийцэж байхыг нотолж Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны орны хэвчээн дотор нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн хуульд нийцэх чанар хууль ёсоч чанарын үндэслэлийн асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бид журамжлын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянам байцаах дүрмийг бүрэншүүлж эл төрлийн хууль тогтоол, дүрэм тогтоол, хууль барих тайлбарлалт болон эл төрлийн журамжлын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянам байцаах хэвчээнд оруулан намын хороо, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, цэргангийн хоорондох данслуулах хянам байцаахыг золголдуулах холболдон хөдөлцөх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж данслуулах хянам байцаах дүрэм ба чадварын байгуулалтыг чангадхан бичиг материал байвал заавал данслуулах, данслуулбал заавал хянам байцаах, буруу байвал заавал залруулахыг хэрэгжүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалтай.

цаг тур зохицуулан хууль тогтоомой. Явдал дур нийцүүлэн ёс тогтоомой. Намын төв хороо энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах ажлыг эхлүүлэхээр бодол хийсний нэгэн чухал хүчин зүйл бол улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн хэрэгцээ болно. Улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх нь намын төв хороноос шийдвэрт бодлого тогтоон ахиулах чухал их улс төрийн байгууллагын өөрчлөлт болохоор төрийн байгууламжийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөний талаар чухал тохируулалт ба төвлөрдүүлэлт хийх чухалтай байж үндсэн хуульд засвар оруулах асуудалд холбогдно. Намын төв хороноос урьдаар улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх туршилт хийхээр тогтоож, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо 2016 он, 2017 онд урд хожид Бээжин хот, Шанши мужи, Жэжян мужид туршилтын ажил өрнүүлэх тогтоол ба бүх улсын ил газарт туршилтын ажлыг дэлгэрүүлэх тогтоол гаргажээ. Үүний зэрэгцээгээр улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг идэвхтэй бэлтгэж ахиуллаа. Одоо үндсэн хуульд засвар оруулах ба улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг цөм шалбдан хийж, хуульд тогтоосон журам ёсоор 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд дэвшүүлж хянан ярилцуулахаар байна. Улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг ахиулсан явцаас үзвэл өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх ба хуулиар засахыг ахиулахын харьцааг нилээд сайн шийдвэрлэж, чухал их өөрчлөлт бүхнийг цөм хуулийн үндэслэлтэй байлгах шаардлагыг туушлуулж, намын үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор ажиллагаа хийхийг баримтлах төр барих зарчмыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Үндсэн хууль нь нам ба ард түмний нэгдэлтэй зориг санаа болон хамтын хүсэл эрмэлзлийг төвлөрөнгүй илрүүлж байдаг. Тэр нь төрийн зориг санааны хамгийн дээд илрэх хэлбэр мөн. Хууль болбоосу төр гүрэн нийт олноо нийтэлсэн

хууль тогтоогч өөрийгөө байгалийн шинжлэх ухаантан гэж үзэх хэрэгтэй. Тэр хууль цаазыг үүдэн бүтээж байгаа биш, хууль цаазыг үүдэн нээж байгаа биш, харин зөвхөн хууль цаазыг өгүүлэн тоочж байгаа юм. Тэр нь үзэл ухамсар бүхий оршихуй хуулиар оюун санааны харьцааны дотоод жим ёсыг илрүүлж гаргадаг гэж хэлсэн билээ. Үндсэн хууль тогтоох ба үндсэн хуульд засвар оруулах нь ямарваа нэг улсад гэсэн ч цөм хамгийн чухал улс төрийн ажиллагаа ба хууль тогтоох ажиллагаа болох юм. Эрхивч туйлын төв чанга нарин хянамга шинжлэх ухаанч Оврор хандах хэрэгтэй. Нөхөр Мао Зэдун 1954 онд Шин Дундад улсын анхдагч үндсэн хуулийг эрхлэн тойрбохдоо үндсэн хуулийг тогтоох нь шинжлэх ухааны ёсоор явж байгаа хэрэг мөн. Үндсэн хуулийг тойрбон бичгэд болгоомжтой хамдаж зүйл зур бас нэгбэр үсэг нэгбэрийг цөм нарин хянамга бодлого хийсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Энэ удаа үндсэн хуульд засвар оруулахад ч адилхан ингэж хийжээ. Намын төв хорооноос дахин давтан бодол хийлж, тал талын байдлыг ерөнхийлээд үндсэн хуульд зохистой засвар оруулахаар тогтоосон юм. Үүний зорилго нь үндсэн хуулийн үргэлжлэлт чанар, тогтворт чанар, эрх сүрд чанарыг батлах урдлдор засвар оруулахаар дамжуулан манай улсын үндсэн хуулиар ард түмний зориг санааг нэн сайн илрүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын давуулгыг нэн сайн илрүүлж, түүнийг дундад улсын эвхамт намын урт хугацаагаар төр барих чадварыг дээшлүүлэх, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг ахиулах, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохижилтийг ахиулах шаардлагад нэн сайн зохицуулж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олохын төлөө юм. Намын дотор гадных санал хураасан байдлаас үзвэл энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах тухай намын дотоодод дээд хэмжээний хамтын танилттай болж засвар оруулахыг нийдэм зөвшөөрж байна. Бүх ард түмний дунд бас дээд хэмжээний хамтын танилттай болж нийгмийн зөвшөөрөл олох нь лавтай гэдгийг итгэж байна. Энэ нь намын төв хорооны одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуульд зохистой засвар оруулах сануулга бол бүрмөсөн зөв бөгөөд маш чухалтай байж манай улсын үндсэн хуулийн ямагт улсын байдалд нийцсэн, боттод нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль болохыг батлах, манай улсын үндсэн хуулийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулах ба тасралтгүй төгөлдөржүүлэхийг ахиулахад туйлын чухал их аж холбогдолтой юм гэдгийг гүйцэд тодорхойлжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин ойлгогдхуун, шин үзэл санаа, шин байлдах бодлогоор жолоодлого болохыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замаар эрс гуйвшгүй замны. 2018 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төв хорооны бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөлийн анх дугаар хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш, намын төв хороо бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах тухай аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ дурджээ. Бид нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлэн, голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоолтыг чангадгаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг өдөр ирэхүй төгөлдржүүллээ. Бид үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, цаг үедээ зэргээр урагшлан үндсэн хуульд засвар оруулж, улсын үндсэн хуулийн өдрийг тогтоож, үндсэн хуульд тангараглах дүрмийг байгуулан, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтыг бүх талаар чангадхлаа. Бид хуулиар засах засгийн ордны байгуулалтыг ахиулж, засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх зүйлсийг ихээр багасгаж, засаг захиргааны зөвшөөрлийн бус хянан зөвшөөрлийг туйлбартай эзэслүүлэн, засгийн ордны эрхийн тодорхой хуудас, назгай талын тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас байгуулж, засаг захиргааны эрхийг журамжуулан, хуулийг чанга журамжуун голч боловсноор хэрэгжүүлэхийг ахиулжээ. Бид хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулж, хөдөлмөрөөр засан хүмүүжүүлэх дүрмийг хүчингү болгож, хууль барих хариуцлагын дүрм, орон тооны дүрм ба шүүн таслалтаар гол болгосон эрүүгийн заргын дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж, нэг бүлэг хүнд их хилэс худал буруу хэргийг хууль ёсоор залруулан, хууль барих чанар чансаа, өр бүтэмж олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг илт дээшлүүллээ. Бид бүх ардад хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ба бүх ардаараа хуулийг сахих явдлыг хууль ёсоор улсаан засахын суурь чанартай ажил болгохыг баримталж, төрийн байгууллагын хэн хууль хэрэгжүүлбэл хэн хууль цаазыг түгээмэлжүүлэх хууль цаазын ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлж, хуулиар засах хүмүүжлийг ард иргэдийн сургам хүмүүжлийн системд оруулж, бүх нийгмийн хуулиар засах үзэлтийг мэдэгдгүйц чангаруулж, бид хуулиар засах эгнээний байгуулалтыг ахиулж, хууль цаазын үйлчилгээний эгнээг хөгжүүлэн бузгааруулж, хуулийн ухааны сургам хүмүүжил ба хуулиар засах чадварыг хүмүүжүүлэхийг чангатгажээ. Бид хууль ёсоор төр барихыг баримталж, намын дотоодын хууль тогтоолын дүрмийн байгуулалтыг чангатгаж, улсын хянан байцаах байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж, авилгалын ялт ажиллагааг хууль ёсоор залхаан шийтгэж, намыг бүх талаар чанга засах ажил товойм амжилт бүтэмж оллоо.
1: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сэн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Төмө алхмын төрөө алхман хчүү гэдэг тийм бас одоо анхаглаа хийхэд мэдээж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жовонж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлгэн хаа хийсэн бэл тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдчихгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлгэн эл нэвтрүүлэг юм бэл
3: анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордос центрт явхаас өмнө гэрдэн суугаад одоо нэгэд нь шинийн бараага нэг гэрдэн нэг хоёроо хийж үтсэн. Хүнгүй мөө өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед бол бас одоо угаан бас хэлэхдээ ярьж чадахгүй нэг хоёр үг тэгээд л яриад л юу ярихаа оол ядна. Одоо бас визарамда үндэ шууд нэвтрүүлэх юм бол юу ярихаа оол ядна. Би гэж гэж мөрөгшөж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нэвтрүүлгийнхэн хүний сайхан үлдээж чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасан бодвол бас их давшилттай. Тэгээд одоо хамаг суугдталтай шууд нэвтрүүлэг гэвэл бараг л энэ удаа л одоо өмнөшөн гараад л явсан нь шууд нэвтрүүлэг юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нэвтрүүлэг өрөөнд бол нэгэн цагаан сараас одоо уржинан гэж хэлнэ. Уржинан цагаан сараас өмнө энэ нөгөө нэг гутал энэ борлуулж яхад бас нэг 100-аад хүн энэ байдгийн. Тэгээд бас тэгжиж өөрөө бас ингээд сайхан эзэмдэж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод суурин газарт очиод улаан чавганы суурин газарт очиод шууд нэвтрүүлгийг ихтвэл шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд дэмцсэн. Би ингээд тэр харин өнөө яасан бас ингээд оо яар сандарсан гуугаар ингээд бараагаан бас тэгэхээр их даарж сандарнд бүл хөйтэн л байсан. Аа их танилцуулаад яасан дамс өөрөө бас нэг урагш нэг алхсан юм уу л гэж боддог. Энэ удааны юугаар мөн шангараад бол өнөр бас их ололттой.
2: Тэгэхээр ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээд хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөн бас өргөчүүлвэл
3: гоёдоо. Ер нь адилт одоо чичирлэг 5 жил адилаад хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа хийж гарч ирэхдээ бас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээд үйлээд гарч ирсний л биш. Би одоо адил хаяад орог тэр нэг 2 жилд ер нь жоохон их тэрэндээ их бас
2: харамсалтай
3: харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яаял тэр ажил данд ассан. Тэгээд бас нэг адилийнхан хүмүүс тассан. Ер нь гоё санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадалж чадвал их яаруу. А заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээнд дугуур одоо маань хүн хүүгээ аваад бүр би бүр их ангаан төгсгөн гээд шөнө 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ төврээд чичирлэг дээр дагаж адилж исэн намайг дагаад явж исэн. Ер нь бас их гэцүүч байсан. Гэхдээ одоо тэр гэцүүгийн цаана ер нь хүүхдээ

0: хэрэглэх гэдэг бол их гоё штэ. Ямар ч одоо бохиндлгүй хүүхдүүдэд үзад одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь гэн цагаанхал юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан. Чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэн дээр орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээд цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээ дасчвал бас өнгөрсөн зүйлэн санахад бас гайгүй л байдаа тийм ч гэцөөгүй байж гис бодох шиг эхлээд ихэд гэцөө жимшиг тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л байж байна.
1: Тийм
0: бүр л болж байна надаа.
1: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн чаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртагтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айтлахын тийм бас одоо ямар ч ав үйдэтсэн жишээлбэл одоо бидний ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дараагаараа ямар ямар байсан гэд ер нь ингээд өргөчүүлээд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо зүгэл одоо баяр гонох хосолж одоо ингэж оршдог учраас танай амьдралд одоо хамгийн баяртай зүйл нь юу байсан бэ? Баяр гонгоо бас нийт сонсогчтой хуваалч.
0: Амьдрал бол ер нь айл айлд бас одоо жиргалтай учрч байна. Одоо хүн тэл дилмэргүй гэсэн тийм зүйлч бас байна. Гэхдээ одоо хамгийн баяр жиргалтай гэвэл би бол хүнээс одоо ондоон зүйлхээр юмгүй мата өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилтсаа баймал болж ин гэж бодож байна. Одоо сайхан ханттай, сайн ханттай болсон. Тэгээ бас ирангуу сайхан үртэй болоод үл амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Эсвэл гоё гэдэг. Өнөөдрийн ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг бол ирангуу гар зэлэхгүй одоо төгсөж болш шүү. Тэгэхээр бас хажаатай л одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээ сайхан үртэй эсвэл амьдралдаа одоо өнөөдрийн энэ амьдралдаа бол маш ханамжтай гэд баярлж ил явдаг.
1: Тийм байна. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ахトゥ төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөө хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айтлахын тийм мөдөөж хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж Тор сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
0: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дүмэн бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж л байна. Ивчихсэн амьдралдаа тусдын болж л байна.
1: Нөхртэйгээ оюул ингэж шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилийг ингээ хоёулаа ингэж шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдаг.
0: Анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө сайн чадахгүй те. Тэгээ одоо болоход бол хаяа заримдаа бас одоо эргэтэй хүн чинь аялал нэг шингэлт ингээл тийг чинь нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримдаагаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа яа. Гэхдээ баркет үгүй. Баркет одоо би юу адрахлаач гэсэн байна. Он тэгээд л дугаа. Тэгээд наадам шиг ингээд л тэгээд л өнгөрчин. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах уу нөгөөдг нь ингээд дугаа өнгөрч гэдэг юм хэрвэлгүй тэгээд л бүх зүйл сайхан болчих юм билэ. Тийм тэгээд л болчих юм билэ.
1: Гэр бүлийн ээжтэй тийм бас одоо хүүхдийн ээж, хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлийн өвдөн татах тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол.
0: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас актер их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ 2 жил бол бас энэ хүүхдэн бас хаяа нэг жоохон дураараа ашлах юм уу? Одоо нэг жоохон миний санснаас гадуур тэгэж жоохон хүүхдгэдэг чинь сонингочаа ашлана. Тэгэхээр чи бас бид хоёр чинь ингээ хүүхдэн бас жоохон буруугаар мужилчих юм уу гэж их санаа зовдөг болсон. Тэгээ хоёулаа өнөө жилээс бас нөгөө хүүхдийн сургаан модлын тухайтай ном юм уу, битлэг юм уу сайн үздэг болсон. Би хоёрд бас нөгөө бас ладан гэрэл захирлын нөгөө сайхан намын тавчин гаргасан байсан шүү дээ. Өрлөө усаад л нөгөө бодох цаваараа, цайгаан чинах цаваараа одоо нэг юм стендер бахирч байна. Тэр хүүхдийн сургаан модл юм уу, авраг гэрэлийн харьцааны хамаатай, хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх хамаатай. Тэр номдууд нь их гоё. Тэгээ би тэн дээрээс ингээд одоо сонсоод л үнээр өөрийгөө ингээд өөрчлөмөр байна. Би үнээр зарим үед бол бас өнө боддог. Тэр ном бичиг сайн унших, тэн дээрээс үл үнээр өөрийгөө өөрчлөлт хийлнэ. Тэгэд одоо өнөө жил 4 жилээс эхлээд бас ингээд хүүхд сургаан мөжлөх тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Үгүй л одоо бас энэ чинь үл үннийг хэлэхэд хүүхдэд нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү дээ.
1: Ер нь одоо гэр бүл болсны дараа өөрөө амжилт нь хүрнэ гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан мөжлөх байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал донд бол байдаг шүү. Юм мэдээж одоо тор сүлжээний адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юунд дотор сонирхолтой байдаг юм бэл.
0: Тэг өмгтө өмгтөг чинь зөэл тойрно. Найс нартайгаа уулзсан хаяадан тэгээд тоглолтнаад нь хамгийн дуртай ажил гэж байна. Адласан гадуурууд одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөр зөнгөө л бараг ажилдаа яарч байна. Тэгээд л хаяа нэг

0: гэд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэл юугаа ярьчих юм уу эсвэл биеийнхэн жилэг эдрагээ тайлна гэд а жоохон зөөл тороо төдөө хувцсан нар авчихад бол гоё байдаг. Бэрглэр олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
1: Тийм тийм. Жангад ер нь бид хоёрын асуултанд анаагу танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу? Ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
0: Одоо актер ярихаар юм бас байхгүй. Үнэн чармайлах хүний гомдоохгүй гэдэгээр чармайжил явбал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайныг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бачамдан ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юунч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амар ингээд сэтгэлэн зовоодаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлээ амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хэрэгтэйгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жохол юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амар дүүнэр энэ гэдэг үү. Юу ч гэсэн хязгаар тань чармайж явбал ямар нэг адлыг бас шамдаж хийвэл бас андаа юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах их хамгийн чухал. Би үл ердөө энэ өнөөдөр энэ бараа хөдөлгөх тал дээр авч ирэх юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өдрийн би өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би хоёр дугаар дээр нэгэн дээр нарын бичлэг, өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэн. Одоо ингэж бэ их шаарддаг шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах хүчтэй бол одоо хоёр өдөр гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би хоёр өдрийнхөө бичлэгийг шингээж чад явна. Тэгсээр би гадагш гадуур тойроод явчихад ч юмс чөлөөтэй би бэлтгэн шингээч нь бараагаа хөдөлч нь амарч ажил саадах учиргүй миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Чи өөрөө хийвэл гэхдээ одоо гадагш гарнаа би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчих, 20-30 өдрөөр хайчих тойроод явна. Тэг хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхд хэцүү. Тэгэхээр би хязгаар дээр хаа явах ч гэсэн адилхан бэлтгэн шингээгээд ингээд адлаа хийжэл яваад ингээд дасцсан шиг яг л тийм тийм болцсон шиг. А юмр адлыг яа зөрөгтэй шууд амга хийж ивэл зүгээр юм шиг санагддаг.
1: Тий. Гадагшаан гарахад бас дотоо битлэг хийгээрэй. Гэрдээ илүүхэн хийгээрэй.
0: Тий.
1: Хуучин бас ингэ ойлжсэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан наад яа гэдэг.
0: Яг тийм штэ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гэр үлдэн цаг гарахгүй болохгүй. Өдөртөө л ажил ажилгээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярина. Одоо хүмүүс хэж усгүй юм бэтгүй. Үнний хэлэхэд би заримдаа бол өнөр шөнө 12 цаг нэгцэн хүртэл бараас нүдэн талтай энэ ажил бас бараа сонгоно гэдэг чинь бас их ачаа. Энэ бараа сонгоно тэгээд л өдөр нь бэлтгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүн үзэхдээ минь өгөөч гэсэн одоо бас нэлээ тийм юу хэлнэ. Одоо хүчрэхээр хүчрэв биш. Тиймэрхүү л ажил байж байна.
1: Мөдөөж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон гутам чанар тенсаг бол маш анхаарах чухалтай. Вилдүрэн жив сонгох чухалтай тий.
0: Тийм. Төгкий үе чинь бараа сонгоно гэдэг чинь их ажил шүү дээ. Одоо вилдүрийг сонгоно, барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цагийн талтай хэцүү байдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сайхан ярилцлагыг өгсөн нэндэн танд тус маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоон төлөөлөөд таны хийж буй вилс таан өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар таан ажирглаар дүүрэн байхын сайхан жигнэлийг төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлагаа өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Танд ч гэсэн ажирглал хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Ханд хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдио гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-наас сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпу Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшин дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээ улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодруул айлтгаад гадуурчлагдсан байна. Хангжуу, Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял дунж тушаалаасан буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж чанжууд насварсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгэлж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас ханжууд байхдаа шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчилсан байдаг нь одоогийн алдартай сүүти 70 болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд арт түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох явшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуулал сүүшир улаан луужилийн намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохож зүйүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хичээ мандах хачаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй салих хөдөглөн харьсугай химээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гээгүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа хүндр уярих баярлах хахчих хамтрах би саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн мижүүд тайшүү төшмөд сууж байхдаа дүү зүйүүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгий 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсанаа дараа сарны сонирхон ярилчин хөвжилдэж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энхүү шүлгэн бичсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөй тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөр Ажүгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багаасаа сэчин сэргэлэн сурхад багтай, авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнээ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлийн уламнаг алхам олж таньсан байна. Оргосод шалгаж орсны дараа, 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагын авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа бичсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлах жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж охсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаага өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхоё. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай.

Ижилшин дасалцнаан эрэхчүүлэн бодхуя. Хархам багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлахаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдшиж жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж байхаан илтгэж. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнай тараачнай яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: тарачнаяра мейёчин харч тарачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу хаврын гайла намар бултал барадвэ нутгын тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэгмөө аагам жуна үерийн ус аймар шүү атрама хүрхрэн гэр байшингад аббай нилээсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчаха нарми хувхайртэл идлүгэ анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас негийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу. Эчэг хөвгүүд хахчин салаад уйлчмаа. Жилийн хүнси яахан тархажгүй. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлуга. Гашуудал гомдол жүс бором болж ухгүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмай. Сууж байсаар өлвөрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрий сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүртсэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар хад уулна түлээ чавчхаар явлуга.
1: Өрхөм сонсогчдоо Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Зөвхөн Нийгмийн Радио Телевиз Мин Зу Гуанбо.
9: Шишоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэн. Син Шидай, Син Чэнчэн, Син Вэйе.
10: Кин Юанчу, Ще Юанвэн, Ву Юанли, Чжиго Фанлюэ.
11: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材论党的自我革命诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制反腐败斗争是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务2021年1月22日 古人说，胸中正则眸子燎炎，胸中不正则眸子冒烟。对党风廉政建设和反腐败斗争，首先要从政治上看，才能看得更明白。为了增强党员干部预防腐败的免疫能力，警示党员干部自觉抵制腐败，杜绝腐败，远离腐败，必须对腐败的政治危害性进行深入分析，引起全党高度的政治警觉。党的十八大以来，我反复强调，开展反腐败斗争，首先要从政治上看，主要有五个方面的要求。一是，腐败问题对党的执政基础破坏力最大，杀伤力也最大，是最容易颠覆政权的问题，是党面临的最大威胁。反腐败斗争是一场输不起，也绝不能输的重大政治斗争，必须决战决胜。二是，反对腐败，建设廉洁政治，是我们党一贯坚持的鲜明政治立场，是坚持党的性质和宗旨的必然要求，是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务，必须亮明党坚决反对腐败的旗帜，让腐败分子在党内没有藏身之地。三是，政治腐败是最大的腐败，必须消除党内政治隐患，坚决防止党内形成利益集团。如果党的权力被他们攫取，党的领导干部成了他们的代理人，甚至自己就搞利益集团，红色江山就会改变颜色。四是，民心是最大的政治，人民群众最痛恨腐败，不得罪成百上千的腐败分子，就要得罪14亿人民，这是一笔再明白不过的政治账，人心向背账。必须坚持以正风肃纪反腐，凝聚党心、军心、民心，厚植党执政的政治基础。五是，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，必须以抓铁有痕、踏石留印的坚韧和执着，打好这场攻坚战、持久战，使党永保清正廉洁的政治本色。从党风廉政建设和反腐败斗争上看，提高政治判断力，就是要以国家政治安全为大，以人民为重，以坚持和发展中国特色社会主义为本，深刻认识各类腐败问题的政治本质和政治危害，清醒辨别行为是非，有效抵御风险体。

0: 먹물처럼 검게 오염된 나는 악취를 풍깁니다.
1: 물 차원을 낮여 물 한 방울의 가치를 발휘합시다.
2: 노래 한 곡 들으시겠습니다.

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэн

0: сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан асрын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн парлама уншин.
1: Зэйчвэнийг яг сонсож байтал дайви босцсон мэт ханиахан сонсогдов. Зэйчвэн түүний гарч ирэн сонсуужи химэн зовж, шэйяныг татаж гар сажаад дотогш ажгалбаасуу чимээ аниргүй тул мөн сэмхээр асуурн. Тэр зохом яахан ярьж байвэ химээсэн түр шэйян. Урчдэр намайг гутгаар гүнянгийн тэнд талархуулгаар ичүүлсэн биш үү? Гутгаар гүнян гэртэнгүй, шишүү ганцаар байсан бүлгөө. Богдор сун хилэгцээр санамсргүй Борьегийн алиалхийг ярьж эхэлсэн түр тэр Борье ямар сайн байна. Наадхыг мэдээд их хүнээ янз охтгүй. Нэгэнтээ бэр гуйсан байтал бас энэ мэд тарихгүй ачилмай химэчгүй. Би түүнээс тогтсон боيو хэмээн асуусан түр түүний хэлсэн ану тогтчгүй. Ямар нэгэн Вандая химэгч жууч болчгүй. Тэр Вандая ану зүүн ордны садан болохтул асуун зөвлснээ ч хэрэггүй. Хэлмэгч дарий бүтчихгүй гинэм гэжээ. Зэжвэн толгойгоон гэлжилгэн түр бодож аваад энэ үг үнэхээр сонин болэ химэгэд бас. Гэрийн хүмүүс яахан ярилцахгүй байна химэн асуусан түр шүэян. Шишу бас хэлсэн ану ярилцсан үүсэг бас ү бооги эс босоор аашилхаас хичээж бүгдэр дуртахгүй байх ану лотайтайгийн санаа болэ химэчгүй. Шишу надр хэлж өгөөд миний ам султайг мэдэх тул хэрэг бич задруулж болохгүй химэн захсан болгүй химэгээд дутгшиж аажи. Тинхүү түүний дэргэд дурцсангүй өнөөдөр чи асуусан тул чамаас нуулгүй хэлчихгүй химэв. Яг ингэж хэлтэл тодш өгөө хүний үгийг дуурайжи. Гүүнян харж ирвэ хурдан цай айгэлж авчирхтун гэмэн дөнгөцсөн түр зэйчвэн шэйян хоёр ихэлээ сочиж аваад үжбосүү хөнгүй тул тоддийг нэг харааж авв. Гэртүр орхуулаа дайви сая сүйлцээр сандал дээр ирж сув. Зэйчвэн төлбөр ядаж цай абмэ юу ус абмэ юу хэмэн асуув. Дайви та хоёр хаа очвэ? Дуудаад дуудаад алаг химээсээр ханчин дээр гарчи угын янзаар хажуулаад бүрхгүүлийг тавихтун химээв. Зэйчвэн шэйян хоёр заа химэн гарч ичээд хоёул дотроо саяын үгийг дайви олд сонссон бус бие химэн сэтгэлээд дахин юр дурдсангүй. Цээж дүүрэн сэтгэлийн зовлонтой байсан дайви бас зэйчвэн шэйян хоёрын үгийг сэмхээр сонсоод тодорхой олж мэдсэнгүй болбоч хэдийн 7-8 хувь гадарлаад бэйн их тадаа түр хаягдсан мэт болчихгүй. Энэ тэрийг эргчүүлэн ботсоор тэр шүнийн зүүдэл үгээ нийцсэн тул зүрхийг нь зүүгээр сивэх мэт болчихгүй. Эргүүлж тойруулж элдв чилэн бодож үцгүүлээ. Ийм тийм үйл учрыг нүдэрэ мүжиж нүрээн барснаас эртээхэн үгсэн дээр хэмээн бодчихгүй. Төдий бас өөрийн бэй эцэг эхгүй өнчрөн хочирсны зовлонгийг санжи үүнээс хойш өдөр бүр бэянгүй хийсээр 15 сар болбоос уух амьрлангийн орон дүр ажирхан алдахгүй болэ химэн санаа шийдээд хөнчилж хучхгүй ховчс зузаалахгүйгээр унтсан мэт овлож нүдэн анин хэвтв. Зэйчвэн шэйян хоёр хэдэнтэй ирж харгалжин совсгүй химээвсв дуу чимээ гарахгүй тул мөн дуудаж чадсангүй. Орын хоолонч итсэнгүй. Дан асаасан хойн зэйчвэн орхуулыг сүхэж үжбэсүү хөнчлөн хөлдөн өшгөлөөд унтсан тул зингнүүжээ химэн аяархан хучж өгөв. Дайви хөдөлсөн чгүй түүний гарч очсон хойн бас өшгөлөн буулгав. Зэйчвэн бас шүйянаас өнөөдрийн хэлсэн чохом үнэн үү худлуу химэн асуусан түр шүйян яахан худал болмэй химэв. Зэйчвэн шишу яахан мэдсэн ажи химээсэн түр шүйян. Шохонгийн тэндээс олж сонсчихгүй химээв. Зэйчвэн өдрийн бидний хэрэлсэнийг гүнэн бараг сонсчихгүй. Саяын байдал зүгээргүй. Хойшид бид энэ хэргийг дурдах хэрэггүй химээсээр хоёул унтахаар бэлтгэв. Зэйчвэн орж иж босуу дайви бас хөнжлөн өшгөлсөн тул мөн аяархан хучж өгөв. Нэг шүнийн байдлыг дурдахгүй. Дараа өглөө дайви

0: эртэ босоод хүн дуудсан ч үе ганцаар мэлдрийн суумэ. Зэжвэн сэрмэгчи дайюгийн босцныг үжээд хэртхийн сочиж. Гүүнян яахан ийм эрт босцсан ажээ химэн асуусан түр дайю. Эртэ унтсан тул эртэ сэрчих вэ химэв. Зэжвэн босож шээяныг дуудан сэрэгээд нүүр гарын угаалгав. Дайю дов дугай сууж толон дүрэ бэйэн үжмэ. Нэгэн зэрэг үжтэл нолвсан туслан тусалсаар пансан ачжуурийн дэвтэй чухай. Энэ үнэхээр эчинкэр ятанки сүүдэр юган хаврын усна үжээд энэ бүй түүнийг хөөрхилтэл тэр намиг өрөвдмэй химэгч болээ. Зэжвэн илүү үгээр хуучин хорслыг сэдэн гаргахаас болгомжилж баахан утаан хорглон чадахгүй дэрэгдэн дугай зогсмэй. Дайюй хааш яаш угаан самнаж бартал нолвсны орон бас хатсангүй. Бас баахан суугаад Зэжвэнийг дуудаж. Чи төвд хүжиг асаах тун химээсэн дүр Зэжвэн. Гүүнян дэми унтсангүй байтал хүж асааж яамэ. Ном бичсгүй химээ мэйв гэж асуув. Дайюй толгойд өгсөн дүр Зэжвэн. Гүүнян өнөөдөр тун эртэс ирсэн бөгөөд одоо бас ном бичвэсүү хэтэрхий зүдэрмэй химээв. Дайюй, хамаагүй. Эртэ бичиж барвасу сайн болэ. Би бас ном бичсгүй химэгч бос. Харин үсэг бичиж бэээн саатуулсгүй химэм. Хожим та нар миний үсгийг үжвэсу дарий надлуга уулцсан мэт болэ химээсээр бас нолвсан асгар болов. Зэжвэн энэ үгийг сонсоод хорглон хэлхийг байхгүй өөрөө ч тэсгэлгүй нолвсон хав. Дайю үүнээс хойш зоруудыг бэээнгүй хийсгүй химэн хийцэн туул цай хооланд дургүй болж их өдрөөс өдөр татуурж ирэв. Боогийн сургуулаас хайж иргөөсөө бас чөлөө цаваараан үргэлж ирж болгоомэ. Дайю өдрө төмн мэнгэн үг байвч нэгэнтэй нас их болоод багийн адил тойруулж тогшуулан наадаж болохгүй болсон туул цээж дүүрэн зовлонгоон гарган тоожиж чадахгүй байна. Бои хүнэн үгээр ятхан тайтгуруулсугай химээ бичи бас дайюгийн эгдүг хүргэж өвчнийг нэмэгдүүлхээс айма. Хоёулуулж басуу арга буюу хэв юрийн хэдэн үгээр хөнгөн ятгаж үнэхээр найр ихтвэсүү намс болмэй химэгч болчихгүй. Дайюг үргэлж өвчтэй химэн жаму ванфурнар хэдий хайрлан харгалзэж эмц залж эмнүүлдэг болвч түүний сэтгэлийн өвчнийг яахан мэдмэй. Зэжвэн нар хэдий түүний санааг мэдвэч мөн хэлж чадахгүй байма. Тиймгүй өдрөөс өдрө мууцсаар хагас царгултал ходоод гэтсэн нэмгэрчийг үнэхээр шингэн будаач оож чадахгүй болчихгүй. Дайюгийн чихэндэр өдрөдөөм боойдөр бэр амнай химэх үг сонсдох мэт бөгөөд ийхэн гэнэ их баг хүмүүсч чум боойдөр бэр буулгах төлөвтэй харагдмаа. Шүэ има ирж болгоо хүйдүр дайвий боочагийн ирсэнгүй гүжээд нэнтэй сэжгэлч ухай. Тэнхүү нэг мүссэн хүн ирж уулц хүйдэрч дургүй. Эмч ууж өхгүй. Ганч түргээхэн үхгийг хүсэх болчгүй. Зүүдэн дүр улс үргэлжи боор найны химэн дуудах сонсогдож. Сэжиг ихт зэр үнэхээр тамдсан дээс могой болсон мэт болчгүй. Нэгэн өдөр гинт тэхэлэн дээр юм тавихгүй болж, будааны шүүсч оочхгүй, амьсгалын цулрч цагаан хүлийн хөвдчихгүй. Дайюгийн ам хааш босныг мэдхгүй, доод бүлэгдэр үждэггүй.
1: Ир дугаар бүлэг, хуучин хувцсан алдаснаа ядуу өхнөр зимлэл хүлээж, шин зимэс хүргэснээ бичхэн дуу сочин гайхвэ. Дайюй аман хорлохоор шийтснаас хойш улмаар муутсаар нэгэн өдөр идэш хоолноос гарцыг хэлэн дээр юм тавихгүй болов. Төрөө 10 хэдэн өдөр жаамунар хээлжилэн ирж үчгүй дүр тэр заримдаа мөн хэдэн үг хэлж байсан болвоч энэ хоёр өдөр харин нэгэмсэн үг дэми дуурахгүй болчихгүй. Дотор нь хэсэгтэн харангүй л бочи хэсэгтэн харин саруулхан байна. Жамунар түүний өвчин төрөж лав нэгэн шалтгаан бийх мэж, Зэжвэн Шэйэн хоёроос хоёр удаа тулган асуусан дүр тэр хоёр яахан хэлж чадмэ. Зэжвэн дари ши шуугас тимээ сургалсахгүй химээ бичи, бас сургалах тутам үнэн болж, дайюгийн үхлийг улам түрэгтэхгээс айгаад, ши шуулуга учир бүчи охтод урцсангүй. Шуэйэн болуа суу түүний үг зуусны уршгаар энэ зэрэг дүр хүрсэн тулэ. Энэ үй дүр зуу мэнган ам ургаж би хэлсэнгүй химэж чадахгүй дэнгом дод, нэн дугурч чадахгүй баймай. Дайюгийн идэш холноос гарсан энэ үдэр зүйжуэн нэгэнтэй горгуу болсныг мэдээд, сайхан сууж нэгэн зэрэг уэллаад гарчирэн шуэйэн зүгс химхээр. Чи гэрдүр оржи түүнийг сайтар сахаж байх тун. Би лоотайтай тайтай болон ор найнэдр очиж мэдүүлсгүй. Өнөөдрийн байдал урдингтай адил үгүй байна хэмээгээд яв. Шуэйэн гэрдүр дайюга сахан суужи түүний мэдээс эхээгүй хэвтхийг харсаар бицхан хүүхэд ийм байдлыг юр үзээдий тул лав үхэх ану энэ болгүй хэмээн айх зовох давхарлаж зүйжуэнэ дарий түргэн харьж ирхийг үсмэ. Энхүү айж байтал гэнэт цонхны гадна хөлийн жимөө сонсогдсон дүр Шуэйэн зүйжуэнийг ирвэ химэн бодож баахан санаа амраад яаран босож дотор гэрийн орхуулыг өргөж хүлээмэ. Гадна гэрийн орхуулыг сөхөж нэг хүн орж ирсэн ану харин шишүү байчхай. Шишүүг танчун дайюг үзүүлэхэр илгээжээ. Тэнтэ Шуэйэн орхуулыг өргөн зогсхийг үчээд дарий. Гүүнян ямар зэрэг баймай хэмэн асуусан түр Шуэйэн толгой дохож түүнийг дотогш ор химээв. Шишүү дагаж орвосуу зүйжуэн гэртэнгүй. Дайюг үжвосуу өчүүхэн амсгал төдий үлдсэн тул хэлтхийн сочиж ихэл айчхай. Төдий зүйжуэн нэгч хаа очвэ химээсэн түр Шуэйэн дээдгэр дүр хэлхээр оччхай химээв. Шуэйэн энэ хэрэ дайюг нэгэнтэй мэдрэл алдвай химээн бодоод бас зүйжуэн дэргэт үгүй тул дарий шишүүгийн гараас татаж сэмхээр чиний тэр өдрийн надр хэлсэн ямар ван дайя хэмэгч манай ба орё дүр бэр хэлэлж өгөвсэй үг үний юм уу хэмэн асуусан дүр шишүү яахан худал байж болмэ химээв. Шуэйэн хэжээ тогтсон ажээ химээсэн дүр шишүү юуны тогтох ажээ тэр өдөр чамдүр хэлснийг би шоо хөнгөс сонссон болгоо. Дараа нь би Орнэнэгийн тэнд очихгүй дүр Орнэнэ яг пин ягчлүгэ хэлэлцэж. Тэр ану чум сул зочид энэ хэрэгээр лооёг баярлуулж хожим нүүр олох химээсэн санаа болээ. Их тайтай болохгүй химээснийг байхгүй дуртай болоод тэр охиныг сайн химээсэн чи их тайтай хүний сайн мууг ялган таних нь нануу босвүлээ. Лоотайтай хэзээний дотроо нэг хүнийг үжиж тоочгүй. Манай хүрээлэн дүр баймай. Үүнийг их тайтай юунэ мэдмэ. Лоотайтай ганч лооёгийн үгний улмаас асууж үссэн төдий бүлгэ химээ. Арнэнэ бас боёгийн учрыг лоотайтай эрхвэши давхар ураг болгосгүй химээх тул өөр хэн ирж ураг хэлэлцсэн ч юр тосгүй болэ химээчгүй гэв. Шуэйэн сонсоод ухаан алдатал сандарч одоо яанэ маний энэ хүний амийг талгаар үрчхвэ химээв. Шишүү үүнийг ямар үг химээмэ химээсэн дүр Шуэйэн. Чи мэдхгүй болэ. Тэр өдөр би зүйжвэн эгчилүүгээ хилэлцэх зуур энэ хүн олж сонссон тул энэ алхам дүр хүрчхвэ химээв. Шишүү семэрхэн хилэгтүн. Тэр олж сонсуужээ химээсэн тэр Шуэйэн. Мэдээсэхээгүй болчхвэ. Үжиж байсгүй. Энэ хоёр өдрөөс өнгөрөхгүй болчхвэ химээн хилэлцэж атал зүйжвэн орхуулыг сөхөн орж ирээд. Ингэж яахан болмэ. Та нар ямар үг байваас уу гадна гарч хилэлцэхгүй харин энд хилэлцмэ. Нийгэмсэн үүнийг шахамдуулан албаас уу барав химээв. Шишүү, ийм сонин хэрэг би ихмэн би юр итгэхгүй химээв. Зүйжвэн, сайн ихч минь ээ. Миний үгийг сонсвас уу чи бас уурлмэ. Чи юунийг мэдмэ. Мэдсэн бөгөөс уу эдгээр үгийг зөөх идэр хүрхгүй болгоо химээв. Гурвуул ин хэлэлц жатал дайви гэнэт нэг ханьяж авсан дүр зүйжвэн яран ханжны ермэгдэр гүйн хүрч шишүү Шуэйэн хоёр бас дуурахгүй болов. Зүйжвэн бүхийж дайвигийн араас нам дуунаар гүүнян ус очно гэж асуусан дүр дайи уусугай химэн сулхан дугарв. Шуэйэн яран дунтуур цөгч бочилсан ус хийж авчирсныг зүйжвэн тосон автал шишүү мөн дэргэд нь хүрч ирвэ. Зүйжвэн түүний зүг толгоо сажиж битгий дугар химээсэн дүр шишүү арга буюу дугаа зогсов. Төр зогсдол дайви бас ханиасан дүр зүйжвэн энэ талмаар гүүнян ус уух дунг химээв. Дайви сулхан нэг дуугараад толгоогоон өргөх санаа мэдгэсэн болвы чи яахан өргөж дийлмэ. Зэжвэн ханчин дээр мөтхөн гарчи дайвигийн дэргэд бүхийсөөр усыг авчи халуун хүйтнийг үжээд уруулын дэргэд нь барьжи дайвигийн толгойг өргөн цөвгцэнд хөргсөн дүрш нэг оочв. Зэжвэн авсугай химээтэл дайви бас нэг оочсугай химээг санаатай тул зэжвэн дарийх айгийг барьжи хөдлөлгүй хүлэмэ. Дайви бас нэг оочоод уухгүй химээн толгойгоон сэгсэрчи нэг амсгай аваад хэвтэв. Баахан удаад нүдэн аяархан нээж, сая хэлэлж жахсан ануу, шишүү биш үү химээсэн төр зэжвэн мөн химэн харуулав. Шишүү явади байсан тул яаран гэрж амар ирсэн төр дайви нүдэн ин үзээд толгой дохож, мөн баахан амс хийгээд, харьсан хойн таны гүүнянгийн амрыг эрэх тун химэв. Шишүү энэ байдлыг үзээд дайви хүймөн төр дургу байх болбу химэн бодоод сэмхээр гарч яббэ. Дайвигийн өвчин хэдий хүнд байсан болбочи дотор нь харин саруулхан байсан ажгүй. Шишүү Швеян хоёрын саяын хэлэлцсэнээ хагсыг олж сонссон болбочи мэдсэнгүй мэт хэвтсэн бөгөөд үнэнтэй бас ойшон хэрэгсэх тэнхээгүй байжгүй. Швеян шишүү хоёрын үгийг сонсоод тэр болбоосуу туурвин хэлэлцээд бүтөөдийн явдал байсныг мэдчихвэ. Бас лотайтайгийн санаа бол давхар ураг холбон бай. Хүрээлэн дүр сууж баймай химэн фэнцэгийн ярсныг шишүүгийн үгнээс олж сонсоод надаас өөр хэм баймай химэн бодож гомдлон баяр болоод цог жалн ахшин зуур нилээд засарчгүй. Тийхүү ус хоёр оочоод шишүүгийн үгийг лавлан асуусгүй химэ жатал Жаму Вангфурн Ливан фэнцэнар зэжвэнэ үгийг сонсоод яаран ирчхэв. Дайвигийн сэжиг нэгэнтэй алдарсан тул анхны адил амьтан хорийг санаагүй болчихвэ. Хэдий бэй буурай тамир дорой болвч харин бас чадан ядан хэдэн үг хэлчихвэ. Фэнгжэ зэжвэнийг дуудан гарчээ. Гүүнян бас төдий мууцсангүй байтал чи яахан биднийг ийм хүү айлгамайх мэсэн дүр зэжвэн. Сая үнэхээр муу байсан тул очиж мэдүүлсэн бөлгөө. Эргэж ирэхгүйлээ гүүнян харин нилээд тэнкэрч ухай. Үнэхээр сонин болээ химээв. Жаму инээсээр чи үүнээ үгийг итгэх хэрэггүй. Энэ юу мэдмэ? Энэ охин ухаантай тан сая мууцсныг үжээд очиж хэлчихгүй. Хүүхэд хүн залхуурахгүй хөнгөн шингэн байхын дээр болээ химээв. Жаму нар гайгүй байхыг мэдсэн тул мөн нэгэн зэрэг хэлэлцээд явчихгүй. Энэ үнэхээр бодлогоны доторх өвчнийг сэтгэлийн гимээр засаж, барийн хүзүүний хонхийг дүүжилсэн хүн аммэ хэмэгч болээ. Дайвигийн өвчин улмаар засарсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ануу Швеян Зэжвэн хоёр хөнгүй газар маань уншиж, Швеян Зэжвэний жүг золтой тэр сайн болчихгүй. Өвчсөн сонин засарсан мөн сонин болээ химэв. Зэжвэн өгүүлрэн өвчсөн ануу сонин газаргүй, засарсан ануу харин сонин болээ. Бодбосу боохи гүүнэн хоёр лав хөрөөлтэй бийя. Юрийн үгэн дүр сайн явдал дур саат олон химээх бөгөөд бас хөрөөлтэй болбосу ёрлбч салахгүй химэмэ. Үүнэр үж босу хүний санаа тэнгэрийн цаг нийлсэн тул тэд хоёр тэнгэрээс эсдэ болэ. Бас тэр жил би лин гүүнянгийг өмнөөс бочмай химээсэн дүр боохи сандраад үхгүй дэр хүрчи гэрийн хотлоорыг чөм дэвжээр үснийг чи мартаадий байха. Эдүүгээ ийм нэг өвгөн дүрш энэ нэг нануу мөн үхэж унахгүй дэр хүрснээс үж басу. Урьдын тавьсан сайн барьлаг биш үү химээхэд хоёул нэгэн зэрэг зөөмөлзөн инев. Швеян бас золтой сайн болчихгүй. Бид хожим дахин хэрэлцхийг байсгүй. Бои өөр хүнээ охиныг авчи хором хийж байхыг би нүдэрийн үтсэн чи дахиж дуурахгүй химээсэн дүр зэжвэн инээж тийм болээ химээв. Ганчи зэжвэн Швеян хоёр далдуур хилэлцгээр барахгүй, дайвгийн сонноор өвдөж сонноор засарсныг улс бүгдээр мэдэх тул хоёул гурбуул нийлэж хивэр шивэр ярилцмай. Удлгүй фэнцэ хүртэл мэдээд Синван хоёр фүрэнчи байхан сэжиг авч эхэлтэл хөгшин Жаму хэдийн 8-9 хувь гадарлж байгаа. Нэгэн өдөр Синван хоёр фүрэн болон фэнцэ нар Жамугийн дэргэд сул ярилцсаар дайюгийн өвчнийг ярьж эхэлсэн түр Жаму. Би таандар дүр хэлцгүй химээж ахсан болгоо.
0: Боги лин охин хоёр хар багаасаа нэг доор байсныг би бяцхан хүүхэд ямар хамаа баймай гэсээр ирсэн юм. Хожим нь сонсгуула лин охин генет өвдөж генет эдгээд харин баахан мэдл

хүүхэн өсвөөсөө мордод гих ёстой болээ. Лотайтай бодож үжигдүн. Тэдний явдлыг харин хертэхэн бүтээгөөсөө барвэ хэмэв. Жаамуу хөмсгөөнийг зангидж аваад лин охны этгээд занг нь хэдий бийтэн тохирсон сайн газар болох болбоч миний санаандр болбоосөө яг мөн энэ учраас түүнийг боо юудр холбохгүй болээ. Төдий бас лин охны бүх ийм дорой тул урт насалж чадахгүй. Харин боо охин яг тохромэй химээсэн төр ван фүрэн өгүүлрэн лотайтай ингэж бодохоор барахгүй бид бас ингэж бодмаа. Гэвч лин охин дурч юм нэгэн хүргэн хэлэлж өгөөсөө сайн болээ. Тийм бос болбоосөөх их болсон охин хүүхдийн аль нь юм бодохгүй ажээ. Хэрвээ үнэхээр боо юудр далдуур санаатай байсан аваасуу боо юудр боо охины гуйсныг мэдвөөсөө харин муухай болмэй хэмэв. Зам өгүүлрэн ярангүй урдаар боо юу гэрлээд лин охин дур хүргэн хэлэлцэж өгмэ. Хүний ихийг урдж өөрийнхийг хожид болгох ёсгүй болээ. Төдий бас лин охин боогоос хоёр дүү болээ. Та нарын үгээр боогийн урга тогссныг лин охин дүр мэдүүлэхгүй бөгөөсөө барав хэмээсэн төр функцээ дарий олон өгт дүр та нар сонссон байха. Боогийн ургийн явдлыг дураар хэлжиж болохгүй. Хэн хүн үг гарга басу арсыг нь хуулмай хэмээв. Жаму бас функцээгийн зүг функгага чиний бий баахан эмчгэснээс нааши хүрээлэнгийн явдлыг дэми хамаарахгүй болчихгүй. Би чамдархэлсгүй. Баахан анкаран харгалж басу жохмай. Ганц энэ явдал төдий болсон. Тэр жил тэд арихууж жоос мөрисцэн мэтийн явдал юр гарч болохгүй. Чи мөн баахан санаа тавьж сэтгэл юугаан зүдэж тэднийг баахан цангадл басу жохмай. Тэд бас чамаас баахан төвөгшөөмэй химээсэн дүр фэнгжээ хүлээн авв. Бүсгүйчүүд бас нэгэн зэрэг хэлэлцээ тархав. Түүнээс хойш фэнгжээ үргэлж хүрээлэн дүр орж харгалзах болов. Нэг өдөр даагүй юм дүр орж зөөлийн жуугийн хөвөн дүр хүртэл нэгэн эмгэн тэнд цуугалдаг сонсогдов. Фэнгжэ дэргэд нь хүртэл тэр эмгэн сая олж үжээд гар тавин зогсож амар ирв. Фэнгжэ, чи энд юун хөрөөл хийж баймэ хэмээсэн дүр эмгэн. Найнаа нар намайг өршөн энд ирүүлж чицэг жимсийг сахуулсан бөлгөө. Би бас осолцсон удаагүй байтал шин гүнянгийн шивгчин манийг хулгайч хэмэжчихгүй хэмэв. Фэнгжэ, юуны учир дүр хэмэсэн дүр эмгэн өгүүлрэн. Урд өдөр манай гэрийн хэйяр намайг даган ирж энд нэгэн зэрэг наадсан бүлгөө. Тэр мэдхгүй тул бас шин гүнянгийн тэнд очиж үзсэн дүр би түүнийг гэрт бучаав. Өнөө өглөө сонсгуулаа тэдний шивгчин юм алдчихгүй хэмэв. Би түүнээс юу алдсны асуу басу тэр дарий надаас ухчлан асуучихгүй хэмэв. Фэнгжэ, чамаас нэг асуусан чи ууралгүй дэр хүрхгүй хэмээсэн дүр эмгэн. Энэ хүрээлэн найнагийн гэрийн болохоос бас тэдний гэрийн бос болэ. Биднийг чум найнаа ирүүлсэн тул хулгай нэр үүрч яахан болмэй хэмэв. Фэнгжэ түүнээ нүүрт нь олмож зантан өгүүлдрэн чи миний өмнө олон таван үг янших хэрэггүй. Чи энд сахан харж байх тул гүнян юм гэвэсү та нар асууж өгөх ёстой болээ. Яахан ийм ёсгүй үг хэлмэ. Лолиныг дуудаж үүнийг хоож гаргах тун гэсэнд бичгэн өхөд за химэн хүлээв. Гэтэл шингшүү ян сентмент гарч ирээд фэнгжэуд инэмсгэлцээр ингэж болохгүй. Тийм хэрэг бос. Явдал нэгэнтэ өнгөрчихгүй химээсэн дүр фэнгжэ. Гүнян цэнгэж болохгүй. Явдлыг хилэлцэхгүй. Хирээ мэдхгүй даанч ёсгүй аачил махимав. Шүүян тэр эмгэнэ сөгдөн гойж байхыг үжээд тарий фэнгжэг гэр дүр орж суухтун химэн өрөв. Фэнгжэ, эдний мэтийн хүнийг би мэдмэ. Надаа суур хүндөр чум дээр дооргүй аачил махимэсэн түр шүүян түүний өмнөс дахин давтан гойж ганч өөрийн шивгчнэ моо химэв. Фэнгжэ, би шин гүнянгийн нүрийг бодож энэ удаа чамайг хэлтрүүлсгүй хэмээсэн дүр тэр эмгэн босож фэнгжэ дүр мөргөж бас шүүян дүр мөргөөд гарч явв. Хоёулаа найр тавилчин суусан хонь фэнгжэ инээсээр чи юу гээсэн ажээ хэмэн асуусан дүр шүүян инээсээр дэми чухал юм бишээ. Нэг бяцхан улаан хүрэн болээ. Нэгэнтэ хуучир чухай. Сая би тэднэр эрүүлсэн бүлгөө. Олдохгүй бол босуу барав. Энэ бяцхан охин юм мэдхгүй тул тэр эмгэнээс нэг асуусан дур тэр эмгэн ярангүй хүлээсэнгүй.

ада эрэ валсын талдана бүжигдэг ягмаа чөөхөндөө партахан ихтээ өннөг оолын дөрөн жоохсоо тэлээ парос ирвос болжимур олонот имонтэч гажира аккари тэнгэрин алтын нарнда асхом барона шингэна айни ган хоосна алтноср тайс хонгор хиботлио дөрвөн жүгэ нэмэн жохси нэгэн жиргэ ажглаад л сехэн тонган үжвэшта өрөгөн тэрэн эл болот худодо үжигдхвэ маяг тий абин соосн чангани хотосон анжирж гартил ирлэби өчигөлий ваа

ээлэл хөтөөгийн тимилөө штэ ярсэнгүй уулан бартанаар жаммалье. Олсхуулан болсун боюул минда пунжот гарья батгли. Үргэч ээлэн үжигтхвэгаар үжвэллоо да уулан бартан хонин хийу. Өнтэ чивэсэн лишангын өсрэ хара тайсэнэ бэйда. Одоочи хойлийн бүйөө болболлоо ямар гажир хонголно. Лишан үгэлна байж байж одоо сэ нар шинжэна. Үнөөр ээл хөдөө байдагдар болболаа дэнлааны гэрэл гэмө үжигддэг юм оо. Одоо нэгэн жиргээ ажглаа дулуу боллаас хуяа гэд хаяг ол уул эргэлдэр нэгэн жиргээ мөн нар шингэд бараг бүрий балтар жахсваа. Хэтах утаг нэгэн талан толжээ. Тэхэн дөрвөн жүгий хаяг уулын бай. Лавлын ширтэн сарвчлэн ажарж бэтл. Гнүтө барн мөн жавхас. Дөнгөрл даалат. Бэн бэн сүнэ чимөө. Нохойгийн дуу хожиг чимөө сонсогдно. Лишан углна тайсы. Эн хавчжа дөнгөрл үжигчээр үжвэл өрхөв ши үгэн нэгэн ээл бях төлөвтэй хаягулан юу болов ши ээл хөтөөгийн өрж үл хоолы жалгиг мэн өндөр боллас бовам парнум ноши партан дулнэ швэнэ чибэгин өрж хаягулин бэ хэнум мэн алхалжи. Нэгэн жиргээ 15 гажирын үжүр гараад үжээ төнхлээ. Өнөөхөр нэгэн талын домда ээл үжигдэн. Сандруу шинэг яваад ээлийн чүүн жах дүрмөн нэгэн гачхан гэр бэна. Ай, айн хоосу хүн бэтта. Замдэр өөрөл чавардар тарг гэртэн орын хэмэн чин үүдэн дөөрн талаа түрээд ирэвэ. Өннөккэрин эмдэр жэх бэдли үжи бэсу таван тасалэг божигэ гэртэ. Хүрэ боллад хашиагин үжи бэсу бүр чулу хэрмэ. Бас нэлэ том чиригин эмдэрлэг дэгэр түлвтэ очирас хаяг үлийн бэй. Уудн дээр нирдэ гэрижан гэрижан нохэган хэра. Манэ бийс болчам хого төрч хөсөн хүмүүн нэгэн үддэш юм нь хонг гоёт гарий гэжэ гэж нам дуугар хөлхийгийн үйс татрич хүмүн асууж гэн хааны хүнмэ хаа ишин жэмэ харан үгрийлээ а ингэж асуухийн үйсэд манэ бийс болвол ар гатчэр чанганас тосол гоёяд өн гатчэр хөрж иржээ гман өвөр юм бий хөлхийгийн үйс уудигийн ханаг ба. Юу болвши танэ бүс төрж өгсөн болтаас а өнгөрөөш одоо арвин үгийн хөлчөөд юу байна гэр дороод хөлчөөгөөд төр хүмүн дагалж аваад оржээ. Үрг гэртэн оргнорын суугман суудлын өгчээ хаяг үлийн бий суутлаа өн грижнэ омг болвол жан дагуутгүй нөр жанрын гүнгэмэ хална. Өнөө өвгөн оо сим буюу өндөлжин басаад өн хоёр хүний сэхэн шинжөөд үжөө дөнклэ. Бүнтэгэн соожэга хөмөн болбол өгөлжирийн ховчсийг өмсжээ. Өнтэ талдан соожэ өннөхөнэ. Үнэ хөр бас нэг ихэс хэд хүнний хүүхдийн төлөвтэй. Жангрынгүнг асуна таны хоёр бүй өчөгдөөдийн чинь нөр нь хөн боллоо. А ямар газар сууж омог нэрч өхөн нэг нэгээр сэхлээ гэжээ. Хоёлын бүй юм на ханжинаас голгарж багаад грижнээ өмнөдөр мөн гүн ясиг ишэшгэдэг үлнэ.

эрдэмтэлэд нэр гарсан. Хан улсад бол гавьяж өтгөлөө үүжүүлсэн. Дэлхийд ямар гаж сансуу бичгэ дэлгэрүүлсэн. Сүүжи сансуу болвол лүүнгон бий бараад. Хөрг жоргийн болвол би гавьяатын хүнөө, сэн хүнөө гэмэнч эрдэмтэн хүнөө гэж бишрөөд. Үнчэн сяволахсны хөрг жоргийн авчраад бол энэ шүтэж ийн гэнэ гэж. Энэ бол сүүжиний хөргө. Айя эгүний тайс үжиг гүнэр багшин өмнө гэрдэтнө хэлва. Арван төрлийн өчг багшин нэгэн төрлийн өчг. Алтан оосор тайс чэнда өн залган гэжи сансингүй. Алван чанганаас ирээдэлда өнгөт холдгоор болмолдо. Аргу мэргэн бахшин бэйдэ нэмэгэ тасэлж бэншио. Хөрг жоргийн өмнө талдан тайсыра сүгдэжэ. Хөрстүүдэл хий дэрг мардо өврин бэйдэ хэлбэ. Хөндо мэргэн бахшин өмнө хабагын шаббан мөрхгэн бэйдэ. Хэтэгэн бэсэн жангрын гүнда гүний үжээ сэчэн гэжаахи. Хэлхүүг ясалуу яс мөрхгүй мөрхдлий бөрнөөгийн үжээ тайсэгсэн нэгэн талаан тэнаад жангрын гүн сандарн иржээ. Хос гарнаас өндөөшэн айя алтан осар тайсэ ангандур яхад үнийгэ өлсгүй мэг. Төтхэн тэнгэрүүлэн басгаачхаад мэнэ жангрын гүн хэдийбар нас ахшир өхсэн болбош. Арвын орны тайс гэдэг астаа хүндий таар вэ. Өмнө талдруу жангрангон гүүн ёсийг гийшэна. Тайс үгэлжээн айя ахсэрэхсүү өмнө надруу ёс гийчэмар очир юу байн миний бэй бол хөлгөн үгэ. Хан болсын горб дугаар үй. Хан үндий хагааны хөбөгөн лив жан тайс миний бэй мүнэ. Өн өдөр өн чагын хөвөндөр чаг нэгэнтэй самураад чиний минийгөө ялгуур болоод ялгуургүй болоод эртэмтэл хий нэгэн талаан самураад улаан тос дэгдэд өжөө хотны газар болоод өшөөтө үнэлбэг болоод өврийн бий болоод өчөгдөн ба хонгөрөгдмэн чинь эртэмчин газар өнгөж явж яхнаа мөлгөө. Өн өдөр өн чагын хөвөндөр багшийн хөргийн өмнө жолгуулгасан грижин ачилдуу хөнгөн өмнө талдан жогсноо. Тэрвэйсэ дэмнэ гэрийтэн жангрангон. Хөгшин фүрнийг сэрэгжээ. Гэрий олууныг сэрэгээ мэн айя ын өнгэнсээдий үрдэд бишээ. Үн нэжинэ тайсыг мэн чин хөндөөгөөр хөндөл мэн тэхэр өдөрөө саваад. Долонда хүр олбийгий хайлжээ тайсыгий тэгүндөөрэн жалжээ. Бүккрөрөм болбол гар тэлвэн жохсо тайсгид хүндсим. Тайс өн нэгэн өсчиг өнгөрөөд мангарын нэгэн өдрийг хөтлөвгнөрэн жангрын гүн өвгөндрө үлдэ. Гэрийчин чи сонсо сүшангшүнэ хөрг жоргий шүтэжэна. Хөбөг үнэн сүү бас дэлхий дэхэнэ гаджир тэнүчилэд гараад ирд. Сурах чимогийн сонсчи. Энэ үгий сонсоод жангангүн үгэлнэ. Айя сүү хүн мүүний мүнэ. Тэр хүний улаа сонсгүй гэж сонсгүй. Энэ орчин болуулаа. Жигэлнэ гаджир улаа зүгээр л одоо нэг үгэн шан уулаас төлөө холдож ирж яна гэж. Энэ хүн одоо өр багаад ирдээ. Бажгээ тэл гэж өнөд нэг хөлтгөөс өрөө ямар омхтой ямар нэртэх юм болов яа мэсгүй. Тайс үгэлж яана. Айя чи одоо өдөр энэ гаджир суусан хүн очраас. Тэн хүн өрөө бишгүй өлбөгөө. Ийм нэг хүн бэгтэр толлаа наад нэг өрөөд өгөө гэж. За энэ очир бол сэн очираа. Өврийн буй аазам дагаан өрж үгүй. Жангрын гүн өглөө тайс чиний буй сэтгэлийн сул өөр талба. Өөр хаа чивлэггүй ямар ч газар очилгүй. Бид нь чимөө чуугийн бас ёгоор гаргаахгүй. Чаг нэгэн төлөө ийм самгун чаг болж өгс юм ёо. Өөрийн буйг үчөөнгөж голхоол энэ

ажил амьдраа. Бага тайс люжам болгоч энгажран солишуо. Оврын бийд өчүүхэн ч жовх гажил гэж үгвэшүү. Гахтаа хоо жовхин жил бол үжин дүрин төлөө батлаг хийгээс.

өнөөдрийг энэ хэвэнд болбол алтан осор тайсгийг хамглаад ажилгүрий хон гадраа нодо амдра хааран ямдрагаа. Өдөр хоногийн өнгөрөх сэгэр өнөг жилийн

өрөөхгүй жилигий уахт жа хабар нэгэн төлөм болваа. Өдий хохчаны дотор мөнө жангрын гүн сүүгий сорог чимө тэлбат өрсөн болмоч олгсон нүгэ. Нэгэн үдөрийн нүү хэвэн дүр чигали дүрий гарчээ. Чигали нэгэн дон дүр гэдэг чинь хүмүүн ярам байна. Тэнэл тэнэл ахандүүтэг нь очраа жангрын гүн өвгөн. Тэр нэг төлөө холдож байгаа. Үүгэн сан уулнаас ирдэг хүмүүнтэй олж очрыг маань чинь. Чигалиний газар хөдөн үдүрий болж гэнүүт нэгэн өдрөө. Төлөө хадалдаг тэр хүү бас төлөөгөн дамлам мэн чинь өнжигалий дүрий ирвэ. Ипинг шэнэ чигалиний газар төлөө холж хөр хүнэ жахтур ошад үзэ тэнклэ. Бөйөйн үндүр долон тохээр тод нягүрийн үн арчихсан хас мүтүү чагаан. Нэгэн сэхэн хүү холсон дамжүри дамлам мэнчин дамлаад ирсэн төлөөний хэм бэдэл үүж бүл баг тэргээр нэг төөнө. Төлөө арлж яна. Жангрангүн өвгнөөрөн хий болж ирчгээд асууж яна. Аахо би бас насар нааг ахширч гэсэн хүн аа. Чамай хүүгд дуудахд боллий. Аа энэ хамаатай да. Төлөг чим би авья. Хөдий жаас хөдий мөн аа миний энэ өнгөрөө ярьваа хөө. Үтж ягаад өгч нөө. Багсах зүрвж би одоо өнгөрөө балаахчих гэв. Аа чиний амын нэрч өгнө гэж хэлээ. Төвнөө өдөшнөн хоохцааны дотор болов нөрөн болбол нууж мөрөн болбол балж. Өнөө бүгэн юмна сэхэн ширтэд үжө тэнхлэ асууж өгнө дотор ватагт. Миний нэрийг асууж яар бодвол да энэ юу бодоод асууж юм да гэж бодоод миний нэр болвлаа. Лив үг гэлээ. Жангрунгун өвгөн нэгэн жирэг батж ягаад нэрэ ли үг гэж хэлний сонсоод үг басхан таарж яана. Аа энэ дэ тэнүүчилж гарч ирсэн болохороно. Өөсийн нэр амгаа нууж яана гэсний болвол сэчин сэргүүлэн хүн болохоор нэгэн талаан тусгалж үгүй чи өнөө лөгж нэмас өнгөрөө бүс сэжиг аваа. Энэ өдөр болвлаа. Миний буй өндөө ичээ баруу хэши дими холоогүй. Аа нэгэн хөдөө хүний амьдралгийн амьдарч ягкрт байна гэж. Чэмэгийн асууж яг болвол чэмээ басдаг. Аа сэтгэл зүрхний хүн бол чэмээ өөрж яана. Өнөөд бол үн намг нэр чинь сонсъё гэсэн. Энэ вачраг юм чинь бүрнэ вачдыг хэлээ сүү. Инээч гээд. Би уугун сан уулны газар амьдраад хөдөн жил болж яана. Өтлөө өмөөтэй хоёулаа уур басуу хүмүүн үгэ. Өннүгийн хэлтэр жангрангүн өвгөн нүгэлнэ. Чиний бай. Суу шаншу суужине хөвөгн мууни хэмтэл суу. Инэ чигэд өрөөгийн нэг гэжээ. Жангрангүн өгөлө оллуги төр хэлчихвэ. Одоо дари төрөгн нэмэ даккаад ирвэл чэмсэн очр өлбөгди холдна хмёж. Суу өн өвгний шинжөөд үжө тэнклэ үнэхэр чигчи мэрэгн аргун шадаргу үнэ төлөвтэй. Чигали ичэмнэ өн өвгний даган гаржээ. Чигалине гадн гаргүнэрэн чангрунгун өвгүн нүгэлнэча. Олон хүн бас үгүй, ондоо хүн бас сонсч үгүй. Алтан осор тайсл юужан боллаа миний үрэг гэрт байна гэж. Чэмээгий болвол мэн хагас жилийн хооронд гарж ихтлэн мэн үгээ сонсөвг нэрэн суу хамаг би нэрхгва. Ямар чагтур яаж ирвэ хөмиөтл мэн ирэхсэн очрыг ижи дараалаад хэлж үг мэн чин суугий дагуулж авэт үрэгт ирэжээ. Өрхөгтр ирэв гэнэран тайс хаяг ул тэнэлчиж хаяг ул юм бё хужу хужуги төврнэ томдаагур төгрэт парс эрот лодонт хүмүүс нэгэн жиргэ хэллээ шүү.

샹수더 알심 범트드 비 바나란 앙아근 으름치 드노질지 아르바나르네 타이스드 학신 살트나스 나

0: Бага наснаас хаахчин салсан өнөг хувийн хүмсүүд болбол вачрагсэр гонардгаа. Өнөг ажраа чангарын гүмийн ерснөөс л аваадалда өчнөн өдрөрбөө. Өчиг багшин эмгийн хөбөг үнөөс суучамтээ очрын гүмэн өшин жүүдэнд орсингүй. Чангарынгүң лишан олгүнүүд мүнө вэл хүүгий жохсоог жовхүүгий байгаа. Төвгүмөн уулжүүлж яг төңөр юбгаж яна. Өн өдрийн хавнд өнөд жолохсноор ботхон болор сүүч хиний дөгжирг чаг байна. Таисан чиний хэжмийн өдөр хэшин мангар болвол алтан ширээ хасын там гэж ярих чаг байна. Өн өдөр бол одоо уулсан дээр бол өнгөрөө төдий оюун тавиад болов. За одоо яа яаж гарж ирсэн ба? Тайсны буй зүүдөр өчиг багшийн зүүд өгснөр гарч ирснээр таваад бөрнөө очтой жоогдо ширэн дээр суунаа. Төрөөд төгсөн өдрүүдинда хэрэгөлөн бэбл томмоны гажирийн холлоо салбас жологгүн сэхан. Төрсөн өдрүүд хинжияа хэрэгөлөн үгэлээ болбл томмөр төсөр холбожи бэбши тасраад л явнаа. Гарсан өдрийн жияа хэрэгөлөн үнэрэм бэбл гажирийн холлоо бэдэг болбоч гараат хад уулжнаа. Гаргасны өдөрийн чияа иргөлөн үгэлээ болбол тангийн төсөр холгож ивэвэш ахсара татарнахай. Уйнаан дилэнэгэн хүбөдөрх өндөр хоир уула ваттана мянгэн оннуло болбоч өртгүй холдгүй мэдэн өртөмжид төрсөн хүнээ сэтгэл тавирхвэ бэбл өтгөөд энэ холлоо бэдэг болбоч бачирхан сэхаахи. Хайнаан дилэнэг нь хөпөдөр хоёр өндөр хасшуу хөтнэ мянгэн оннул болбоч холдгүй өртгөө мөтөндөн хүнээ сэтгэл санаа шиндаа хэвэрхвэ болбол тачгарын гачр бэдэг болбоч уулчгэн сайхан. Тасл мөссөн буугаа төгбөл уулны дараасан санноо бодноог өдөгшиндоо сэтгэл ин дараасан санжил боссон тайсүү жолгоо тэгжээ сэтгэл жүрхнээ жоогийг он хөлчөө чингэлдөө суунаа.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Сайн байна уу? Төв радиогийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө амаргийн чагаан гэр, аавын гар, багш минь хүслэн хөлий зэрэг дуу шүлэг найруулаас сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань тавтай сууж таалам болгоно уу? Амаргийн чагаан гэр гэсэн оюун билгийн дуусан сайхан дуугаар Төв радиогийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна.

Ирхэм сонсогчдоо, залуу дуучин урна олон сайхан уянга дуу гараан сонсогчдийнхөө сэтгэлийг хөвөлж явсан. Одоо та бүхэнд түүний дуулсан Дээдсийн ерөөлт нутаг гэсэн дуу өргөн дэвшүүлээ. Таалан болгоно уу?

Туурхт чагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хур хоёртай туулчин байж өссөн би, сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч. Сайхан да, энэ дуг жирен сувд дуулсан юм аа.

0: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтнээ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Жалуу дуучин алтан туя малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг Жөнгөөрөн Хайрлий Чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар Гэгэн Танаа дуулж байна.

0: Уг нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор барах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бүхэн боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Гэрийн дотнод гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшүр хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
2: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уул ус, ай мод, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
4: Хүндэт сонсогчдоо, дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганц чардлагсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчид оо. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжил ухаанд өдсөд болсон эрдэн гэж багцуудаан бид урамшуулан жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хэцээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнд багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал. Бүтэн явхын жаяанд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлээн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ.

зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөхтөн жүгийн чулуур атгуулсан жүн бэлэгт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвлсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Энгүй орчлон гийгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвлсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй

0: Аавын гар. Та Батнасан. Нэг сайхан юм бүхэн амьдралд мөнгөч ховгууч, сайхан дурсал болгон зүрхэнд хоногших журамтай. Үнний чулбурыг насаараа атгаж явсан аавын минь гар, зүрхэнд минь өн мөнгөний хөшөө босгоч хоод, энэрлгүй хорвоогийн жамаар дэндүү эрт бурхан болсон юм. Хөрхи аав минь хурц үзгийн эш бариагүй, хуруугаан илээтэл гар атгалч аагүй боловч эгэл хоёр гар нь олонч ажлын хаяг шууж орсон гарсан болгонд тусдан болж явсан сан. Хүмүүс ер нь аавынхаа тухай дуугаар сэтгэлэн аргадан найгаж байхдаа би ийм аавтай хүн шүү гэж бардманж боддог байлгүй. Харин би бүл аавынхаа тухай ялангуяа тэрх том судлан олон салбар жижиг горх мөт гүрвийн тодорж хурун үйнүүд нь бороолон бүдүүрээд гүйчид тэний чатхан болсон хоёр том гарын бодвол нэг л омогшин жорогч сэтгэлэг далдаас ивлээд байтгаа. Тэгэд аав минь хаа нэгэн хол газар явцгаад мөдөл номхон буурлынхаа нуруун дээр ташаалдан сууж лүг лүг шогшуулсаар хурч ирэх шиг санагдаад байдгийм. Охторгүйд гэлэлж ход дин думдаас аавын одос суврын унахтан газрын хөвөлд сүйрсэн биш зүрхэн ховтолт минь харвун орсон юм. Аава хэжээ нэгэн өдөр аав ээж минь бидний хаяад явчих биш бижээ гэж ерөөсөн бодож чаддгүй хүний сэтгэлд тэдвэл төмөр махмадтай мөнгөний хүнл харагддаг мөртөө гэнт тийм нэгэн аимшигт өдөр тулаад ирэхлээр яах ч ухаанаа олохгүй өнчрөн гансардах нь хэм болгоны аран шин гэж юу? Би гараа угаая гэсэн хамгийн сүүлчийн жоримог сулхан дуу жүрхч үсэж сонрыг хөндсөн тэр хоромд энэ бол аавын минь хамгийн сүүлчийн үг байж мэднэ гэсэн хүйтэн совин бүх буйгаа жимдээд аавгүй өдрүүдийг яаж туулхаа мэдгүй сэтгэлээр нурж байсан. Ганчуудаа дагш үр хүрчгээд хөвтөж байгааг чинь харж байгаагүй би таныхан 73-ийн өндөр босхийг дахваагаараа туулан гарах хүн л дээ гэж бодож байснаас биш ийм түргэн явчихна гэж даанч санаж олоогүй шүү. Аав минь амьдралын хүнд хасгийг 73 жил мөрөлдөж явсан танд ясамрах завшаан ерөөс байгаагүй мөртөө өглөө болгоны шуудын дууныг малинхан дэргэд ухтдаг байлаа. Түүнээс л болсон юм биз дээ та минь амь насныхаа сүүлчийн өдрийн нарыг өдтөл эрүүл чагаан ухаанаан огт алдаагүй мөртөө гор тасарсан харж унхан хүүхдүүдийнхэн элгийг эмтлээгүй байж билээ. Хүн амьдралаас салахын хамгийн их шанлал бол ухаан чилмэгжин бодол саруулжих өшөөрхөл байж мэднэ. Жоостой хүн хөрөнгөөс салж ядна, эрэгтэй хүн суурнаас ховхорж ядна, эгэл ард амьдралан орхиж ядна. Харин аав минь ажилч хоёр гараан хомих болсон доол харамсан гутарсан байх та. Хоёр аави минь гар миний багдаан гинэн томоогүй авирлж том ус машины завсар хуруугийн хавчуулж шахчхаад дуу алдан эмжгэлэгтэн ийм жужаан арстай гар бас өвддөг байжээ гэж гайхаад хансангүй. Тэрх чочмох харахад илгэн бөөлэй жүүсэн мэт хөрслөг том гар намайг төшин монгол гэх нэрийг мэдүүлж морь гэх ханийг таниулан эр хүний ёсоор эмээлийн бүүрэг шүрүүлсэн энэл гараас хөтлөн би хүний дэгдөх шиг хүний үр шуухсан сургуулийн босхийг алхан орж билгийн жолоо чулуурцсан энэл гарын алганаас би хөдөлмөр хатуу жил хүчин чадал тэсвэр төвчээр үннээр явахын хүчээр бэрх хийгээд үггүй номхон явахын гашуун жүдүүрийг ухсан. Мөн энэ гараа салж би хорвоогийн нүүдлэр хов хов ороон эргэх амьдралын хасгаас нэгийг өвлөн авч ганчаар мөрөлдсөн. Тэгтэн чадалгүй аавтай имгээд хэний ч өмнө нуруу бүхийдгүй. Ямар ч даваагаас зүрх шантардгүй аавын хүү. Учир нь аавын минь авар гар алс чанаас хижээч гисэн намыг түшиж хэдий ч нэн бэрхшээлөөсчгээд татаж гаргадаг юм хойно би юунаас дайлдрах та? Гуй тэвэрсэн жижигхэн амин дэргэд би гараар дэмнүүлсэн гайхамшигт түшигтэй юм гажир эр хүн шиг эрвэлжиж явах ёстой биш үү? 3. Аави минь гар. Айл үеэс над тэгж нөлөө өгснийг би мэдгүй. Нилх баг насанд аав минь намайг лужир том гараараа тэвэрж байсан эсхийг ч мэдгүй байна. Дэндөө хөдөө хөшүү юм аа. Өвгүүл эрвээ үри минь би ч тэвэрж мэдэх гар шүү гэд ээж намайг аавас хармалдаг байсных юм уу? Эсвэл гар сулгуу гадна дотнын ажилд яарад байдаг аавд минь хүүгэн тавтайхан тэвэрч суух чөлөө даанч олддгүй байсан болов уу? Гэхдээ аавын алган боов гэдэг тэр айхавтар имийг над ерөөс таниулж чадаагүйгаас үчгэд аавын минь гар тийм ч хөдөөх болох биш, харин ч тойлгүй эмжиг зөөлөн гар байсан ажээ. Хөөрхий том хар бургасыг дөрвөөр барьж жамбаа мушгат нь шар шүүс хурууныхан салааг дагаж урасдаг аавын минь гар. Хөлөстэй хөвөр хорвоогоос аярлж төвтгүүдэн би нэг гараа угаая гэсэн эцсийн гойдлаараа хүний чарайг хамгаан харахтан аав минь яаж ч гударсан болдоо. Өмөлөөсөн салсан эр хүн ийм болчихдаг байж тэ гэж чүрхэндээ шүүрсэлж байгаа би тас айнсан нүднээс нь олж уншсан билээ. Аваа 4. Халгай бариад шувтрахад өргсөн хатахгүй байж мэдэндэ гэж болуврайхан гартай хотын эрчүүд дойглож мэдмэр аавын минь гар. Хөдлөмөр хүнийг ширэн болгодог байж тэ гэдэг анхны хичээлийг над орсон. Хурж нээснээс ч барьж үжээгүй ясансах шилэн хондгоноос жайдаж байгаагүй ариун мотортой хүн аавын минь гарыг үжвэл баавгын тавгаан санж олох байлгүй дээ. Тэрч байтгүй анжиснаа бариул түшиж айргийн бүлгөр хөндөж үжээгүй гарч гисэн аавын минь гарын дэргэд арилгасан сонгон шиг л харагдан байхаа. Энэ үл аавын минь гараа уурах хурж хатуур, арчуур, анжис, хөрөө, харуул, татлах, чөрөх, алах, хатуур, хавчуур, шаврын илүүр, шахаа уллах шөвөг, арсны дэг, вилийн хайч, оймс нөхөх зүү хүртэл элэж байсан жирийн хүнээ жирийн бос гараа. Дөрвөн хүн өргөж даахгүй том хөлдүү шороог мэлжээ тавьж метр илүүгийн доороос хонны зайдас шиг хөнгөн өргөж аяархан чулуудаад үе хурагчуудынхан атаг бочлогож түүшийг жууруулсан аавын минь гар. Улайм жуухан дээр 7 сүн 7 өдөр бүхийлгэн тэмчиж солгой гарын мушгих гээд тохойг нь нугал чадаагүйдан шүрэн хар халимгаас нь шүүрэн дүүжилж түүнэн ханхал тайлгийг овоод нь дарснаас дутамгүй баясал болгон олж орхож үнэн үлгэр болгон жалуу бүсгүйчүүдэд гайхуулан ярддаг бэртгчин өрийн сүсийг хатаасан миний аавын авар гараа. Аав чинь барилдаж ил сурсангүй. Хэрвээ одоогийн шиг сорой моронд нь явсан болов аварг сэнгэ шигэл бүх болох байсан да гэсэн нутгийн бууралчуудын хөнгөн шүүрслийг сонссон би даанч эрт төрсөн жолгүй эцгийх хатуу жаянд харамсан бүх нэргүй бүхгүй тэмээшиг эцгийхэн араас гасалж билээ. 5. Ава гарын хуруучин битүү юм уу задгаа юм уу? Аавынх нь хурууны жураас бүр задгаа над яагаад тодорхой үжигдэхгүй юм?
1: Хүү минь, нүсэр хүн дажил хийсэн хүний гар бүр ийм болчихдох юм аа.
0: Тэгвэл миний гар бас хожим ийм болчихдох юм болов уу?
1: Миний хүүгийн гар ийм болохгүй.
0: Энэ үл сониуч багийн үед аавтайгаа ярилцсан миний сайхан дурсамж.
1: Гарын хурууны жураас хүний ховь тавилантай ямар харчаатай байдгийг би мэдэхгүй.
0: Юу ч болсон ихч уул бидний бичгэн гарын хуруу гүжээд нэг юм айлддаг нь над сонирхолтой сайхан санагдаж хамаг учир хурууны жураас асал шалтгаалдаг.

болов уу гэж томоогүй ухаантан төөрдөг байлаа. Тэгэхэд авахын төлөө алгаан тосдоггүйч, өгөхийн төлөөвөл өрчөн уудлахаас ч бучдаггүй аавын минь хурун зураас. Жадгай байснаас л жүдэж ядаж явахын жаянд ноогдсон байж шүү гэж сэтгэж байлаа би. Өгөхийн төлөө л өөрийг нь төрлөө гэж бодон жаргадаг аав минь хөссөн өглөө, хүчин өглөө, хүдэр сайхан гараан өглөө өгөөдөл байлаа. Өгсний хариуд баян малчны өндөр малгай хүртэж хагас насаараа зүдэрлийн боолго мөрлөх байсан гэдгийг хэн санаж оллоо? Хөдөлмөрийн үрээс жаргалын чичиг дэлгэрдэг жимтэй юм гэдэг бол аавын минь хөдөлмөрийн хариуд амтд сарахд бос араа янгинуулам гашуун жимс хураасны учир юу вэ? Жургаа. Өнөө өвөл сайхан нуурт хужир гаргана. Цагаан нуурын хужирыг шаргана. Хөнийг явуулвал дээрв. Будууныг. Аам минь том биетэй болохоор тэгж хочилдгоо. Адуу муутаад үхэж байна. Жил цагаан сарын хооронд хөнийг отрод явуулвал хэдэн адуутай үлдэх вулаа. Будууних өвөлжөө засч замбаа гүрнэ. Гүржин гаргана. Хаврын хар салхинд хөнийг будууныг өвлийн хөйтөнд худаг малдах ажилтай боллоо. Хөнийг асуух хэрэг байна уу? Будуун байж байтал мод тарих үүрэг ирлээ. Хийж байгаагүй энэ ажилд чохом хөнийг юу нэ хөнийг гэж будуун байхгүй юу? Будууныг будуун бийтэй бүхний жарчиг аав минь ажилч номхон дон яллагдан аль болохгүй газар чөллөгдөн хийж байгаагүй ажлыг хийж сурлаа. Хийсэн болгондонч дутуу ховоор тэр үед хөдөлмөрийн өдрөөр хов олгодог байсан. Тэгэхэд аавыг минь олон хов олчглоо гэж албаар ховийг хасдаг байжээ. 7. Өвөө, манай суулганы ёрол чорчглоо. Өө, би өвлүүлж үжий дэ. Өвөө, манай хүүхдэд нэг аймас нэхэд өгнө. Бололгүй дэ. Өвөө, манай идэлсэн арсыг элдэж өгвөл амжин уу? Аваад ирээ. Өвөө, манай арг савар муутчглаа. Би боож өгье. Өвөө, чөдөр ногтгүй болчглаа. Одоо ер нь мод би нэг юм жангдаж өгье дэ. Би хийж өгье. Би хийж өгье. Нара өргсөн байгалийн алаг өдрүүд найргийн шад шиг араараасан чуухад гар сулгүй аавын шаргал өдр газрын жиргэлгэн шиг хойно хойноосон ургадаг байлаа. Ирэх хүний олонд нь учаардаад өвгүүгээр гомдоож явуулаагүйч элгэн дотроо нууцхан гомдолтой эмжиглэн суудаг байсныг одоо хэн мэдэх вэ дээ? Эчхэн чөвө, хүүхдэн чөвө, дуудах дуудалган олохгүй одоогийн энэ улс гэж дээ. Энэ бол аавын минь хөлс урсгасныхан хариуд биш, хүндэтгэл дуудалган олоогүй дээ. Сэм гомрохсон ганч үхээ. Яагаад вэ ааваа? Өвөө гэдэг чинь өв гэсэн үг биш юм уу? Аамийн шүдэр мош гэж таагд угаа дүнсээхэд ээж хажуугаас нь шивэнж гарлаа. Өвөө гэдэг бол аавыг чинь баг байхад үеэлт ахынх нь өгсөн чол гэн шүү. Яагаад өвөө гэсэн юм блаа? Яах юу байх вэ? Духан дээр хэдэн үснэ хижээдэн өрвөж босоод байхлаар тэгж хочилсан байхгүй юу? Өрвөсөн гэжгээс ирэлтэй өвөө гэдэг сайхан нэр өсгөөс өтөлтөлн аавын минь сондроос арилж чадаагүй. Аавтай минь хамт чулуужлаа. Өвөө, энэ бол аавын минь эхээс жаяасан эрдэнд хоёр мэлмэнийхэн нэгийг авуулгатанч гэж дуугараагүй шүрүвслэг чүмгэн дээр тогтсон жижигхэн хар мөнгө байсан. Сэтгэлээр уястдаг хорвоо гэж ийм л эмчхэн байдаг юм да. Харин өвгөн бас өвөө гэж дуудах өндөр хүндэтгэл байдгийг хижээ хожим нь мэдсэн би энэ тухай учралбал аам минь лужир том гараараа сахлан шовтрон хүжүүгэн шилгэх агшинд нүднээс нь

үл мэдэгдэм очиг ялалжиж харагдлаа. 8. Авахын төлөөвөл аавын ган ясыг худалдаж итгэвс ч бочдгүй өлөн гарын дэргэд аавын минь гарвал ёстой. Дотогш нугархаас биш гадагш сар байдгүй гар байлаа. Хэрэг шаагалтсан хичнээн жилийн өмнө хохмийн саврт хос мэлмэнийх нэгийг ухуулсан аав минь эмнэлгийн зоос байтхгүй өвтэй хоёр тайтгарлын үгчийг хүртээгүйдэн гомцсонгүй. Харин хураагдсан хүнжил дэвсгэр ширэн гутал шин дэвэл жиргинкэн оронд хөлийн оролт хөдөснээ тасархай мануул босгомор дээл мал намнамар ширдэг тэрүтэн бочаагдсанд таймгүй баясан догдолж том мал гараан шилэн хүжүүгэн бажил хэлн шилгэж юм гайгүй төрийн бодлогын сайнаар үнэн жөвөн л олсон минь хожим хүүхэд ач нартаа дараасгүй боллоо гэж хэлэхгүй нүдэнд нь усан хөших татчихсан байж билээ. Аав минь өөрийн биеийнхэн ямар буруутайг нь ер нь мэддгүү болохоор соёлын ховсголын гайгаас болж хүүхдтэн хөө нааж хожмын замын харлуулчихгаас ухаагүй айж байж та. 9. Ясы янгын улам жужаан ус барилдан хөлдсөн том тамбун ховооны олсон дэснээс шувтран татж жуугарын үхрийг ганчаараа өглөөглөө усалж байхдан эсвэл өвдөг давм часанд бологдсон хуурай бургасыг малтан түүж хужир хайлуулж байх үед аав минь чухам бэлээ жүүж байсан эсгийг мэдхгүй. Харин үдэш болгон л ээжийн халуулж бэлтгсэн бүлийн усанд уур савсуулан гараан угааж хясхийн гэртэй тос түрхэн улайсан чогны дээр гараан үрл хийлэн шарах үе хуурай мод хавирах мэт шүрүүн дуу гарч ээж смээр санаа алддаг байсныг би ямаан хүнжлийн завсраар харж гайхдаг байсан. Өглөө магне дээр халуун мөртөн шүрүүн гар үхрийн хэлмэт хорсхон шөрөгкөт би сочин сэрвэл ээж одоо болж гэм чиний тэр гар чинь хүүгийн минь магнаг шалвалж мэдэх гар шүү гэвэл аав минь маг маг инээч гсэн тэр хүний магнааны арс жужаан байдгиймаа юу алчих вэ гэдэгсэн уухай та нар үнэртсэн аавын минь гар жулай дээр биш жүрхэн дээр минь тэспэр төвчээр гэдэг хоёр том үсгийг тэрл хоромд сэлэн хочроосон байж билээ. 10. Аава нэг алим идэчих. Аав нийтгвэ. Яасан? Бүдүүн хүн амттай юм идэдгүү юм шүү. Бүдүүн хүн амттай юм идэдгүү гэдгийг бат итгсэн би. Аавын гар амттай юм барьж байгааг үзээгүй. Энэ үл долоон хүүхдэн хүн болгохын төлөө хоолыгоо боож ходоод нь дайн жаралсан хэрэг байжээ гэдгийг даанч орой мэдсэн шүү. Аавын хүү аав суусан өнөөдөр амттай юм их бүдүүн хүн иддгүйгийн учрыг саял ойлгосон дон. Чураас нь баларсан аавын минь гар чухам хний төлөө хөссөн арчих завгүй байлаа гэдгийч сэрж оллоо. Хайрыг таниулсан аавдан үрчин би өртэй. 11. Энэ хүүгийн гарны хурууны нарийн гэжээ. Урд нь бол эрдэмтэй лам болох байж дээ гэсэн нутгийн нэгэн насны битүү харсалд би гомдож аа баясаж байсныг одоо бодоход их л учиртай байжээ. Лам шиг эрдэмтэй хүн ховорхон байдаг гэж бат итгсэн аав минь хүүгийнхэн ямархан хүн болмор байгааг төсөөлөөд тэгж баяссан байж шүү. Нэг орой хэдэн хундаг уугаад жаахан халасчихсан аав минь том алгаараа шилэн хүжүүгэн нухулсаар өмхөө шавраас өнгөт чичиг дэлгэрнэ гэдэг газар манайхаас ч бас нэг бөхөд олёож ам жоох хүн гарн бололтой гэж ээж рүү мушилчхэд би сая аавын хүсэл юуруу чиглэснийг мэдлээ.
Аммийн идэрхэх гартайган адил хаяа, хөлхөн хүрвэл хүнд тусалттай хүчтэйхэн хилчгдэх тамирлагэр байж юу? Хөөрхи. 12. Хаанхын чимтэй дээрээс ирсэн л ухаантай юм биж. Хачин хэлтэй хамраараа гуншчихсан нэг хүн манай дэрж аавд олон юм шалчганлаа. Аав ээж минь хөл хөөрчөг болж өвлийн нөөчөөсөн гаргаж чанж эрхэм жочноон дайлжээ. Тэр үед манай гшиг гарал түүх муутай айлд орж гарах хүн хэдл байхав да. Аав минь том өвөр хуайтай хутхан ширэн гутлынхаа түрээн дээр хэд сайн шодорсноо. Өвчүүний алга гэрснээс хуруу жужаан халин авч гээчэндэн хоёр гардан хичэн гүйлэн барихад аавын гарыг харсан тэр хүн дур муутай ярвэсхийн махыг тосон авахын дагуу янгийн үхэлэг шиг болж тавганд бучаан хийлээ. Тэр хүнийг явсны дараа би тэр хэсэг махыг идэх гэвэл ээж сэнд мэнд шүүрэн авч хүний гар хүрсэн үлдвэрийг идэх нь үү? Аавын чинь гараа сэжгэлж идсэнгүү үлдсэн мах шүү миний хүү тэр чинь гэхэд сая л уучрыг олсон би. Тэгвэл үнийг нохойд өгчхий гээд гадагшид чулууцгаад аавыг хэрвхэд аав минь нүдэн тас ханж том гараараа шилэн хүжүүгэн бажил хийж байгаа харагдлаа. Айлын хүн ариун чагаан гараасан сэжгэлсэнд аав минь хэр жирэг сэтгэлээр унж байсныг би тэр хэр тиймч тодорхой мэдсэнгүй боловч аавын өмнөөс тэр бужиргартай амьтанд маш ховсож билээ. Тэрнээс хойш аав минь танил бос хүнд мах идэм барьж өгөхгүй байлж байн бай шалж гараа нухлан арга барагдаж байдаг боллоо. Яхтан чиний малтсан малын махыг идэх хүн байхад чиний хуруу чинь хүрсэн жүсэн махаас сэжиглэх хүн байдгийм. Аава, миний бутны ёроолоос авчирсан хөөрхөн бор бүжинг алган дэрэм бүлтэл зүүлэн тавьж уг оронд нь буцаан хөвтүүлээд чичирхийлж байдаг аави минь гар. Үрэн өндүрэн өвсөн хороонд өндгөлсөн ганч тахан өндгийг надаар буцаалгаж байсан аави минь ариун чагаан гарыг бужиргэвэл дэлхий дээр өөр хний гарыг чивэр гэж хэлж болохыг би үнэхээр мэдгүй байна. Ава. 13. Аав минь хөөрхий. Гараа угаалаа. Бужиртан угаасан биш. Бучаах ёстой зүйлийг амьдралаас хомхийн тдэж авч явж төвтгүү дээл. Аав минь эцсийн удаа гараа угаасан юм аа. Эхээсээ төрсөн эрүүл чагаан гараан энэ дэлхийд даанч үлдэн өгч болохгүй дан энэ сэртэл санаа алдаад аав минь бурханаас өгсөн уртын чөлөөгөн аваад монгол хүний ёсоор нарны хөлөстэй мундаг том гараан дэрлэнхэн мөнх тэнгэрийн оронд мөнхчин жарг гар явжээ. Миний зүрхэнд хоёр гараан үлдээгээд

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун, та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Дундад Австрия хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойд журуулж, Ши Жинпин болоод Австриагийн ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Дундад Суринам хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойд журуулж, Ши Жинпин болон Суринамын ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
3: Ши Жинпин Дундад Америкийн залуучуудын нөхөрлийн ажиллагаанд оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн.
2: Манхүүнийн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлгэмтэй хуулцсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Австриагийн ерөнхийлөгч Вандербеллен 5 дугаар сарын 28-ны өдөр харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан, гадаа тарилцаа байгуулагдсан 55 жилийн турши Дундад Австриагийн харилцаа салхи бороонд давтагдан, эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжсөр ирсэн юм. 2018 онд би ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамтаар Дундад Австриагийн нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанаа шинэ байр тогтоолтыг тогтоож, хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шинэ шат үеийг нээсэн юм. Нэгдүгээр 5 сард шинэ нэг хос Малрутогийн элч Вианад олонтой жолгож, хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг хайр сэтгэлгийг улам нэг алхам гүнжгэрүүллээ. Одоохонд дэлхийн байдалд ховролт, ховсолт, Вэймен самурал солигчж байна. Дундад Австрия хоёр улс дэлхийн эв найрамдлын ахиулагч, олон талт үжилийн дэмжигч, чөлөө тарилжааны хамгаалагч болсноо ховд, харилцан хүндэтгэж, харилцан итгэлцэх, нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг хамтдаа нэн илүү баримталж өгнө. Би Дундад Австриагийн харилцааны хөгжилтийг дээдх хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамтаар чармайж байгаад гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, Дундад Австриагийн харилцааг ахиулан шинэ нэгэн тэгтэрд гаргаж, дэлхийн эв найрамдал болоод хөгжилтөд нэг их хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Вандербеллен илэрхийлэхдээ 2018 онд би Дундад улсад төрийн айлчлалт хийж, тэргүүлэгч Авгай Тантай хамтаар хоёр улсын харилцааг нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа болгон дэс дэвшүүлсэн юм. Энэ нь хоёр талын харилцаанд чухал их хөшөөд урсгалын чанартай ач холбогдолтой юм. Өнгөрсөн 55 жилийн турши Австрия Дундад хоёр улсын хамтын ажиллагаа үргэлжилэн гүнжгэрж, соёл иргэншил, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухааны судалгаа, соёл, аж ахуй зэрэг ил чар хүрээнэ явуулчаа олширж, хоёр талын нөхөрлөлийн суур тасралтгүй бэхжижээ. Одоохонд дэлхийн байдал урван хөрвөнтэй байна. Австрия Дундад хоёр улс өргөн дэлгэр харилцаагаан баримтлж, тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх нь нэн чухал болж байна. Хоёр талаараа хамтаар чармайж байгаад хоёр талын харилцааг тасралтгүй ахиулан гүнжгэрүүлж, яс чанарын дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
2: Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Суринамын ерөнхийлөгч Шимонстай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахта. Дундад улс болон Суринамын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй явх дутам батчиж байна. Хагас жооны турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж, хөрх тгшээр харилцаж явуулчиж, нэг нэгнийхэн хамгийн чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар харилцан хэрэс дэмжиж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд хүнэн

0: хач тус хөдлүүлсэн байна. Би дундад улс болон сүрийн намын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Шимонстай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойгоор шинэ гараа болгож, байлдах бодлогын хитгэлцээг нэмэгдүүлж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, хэлж чар хүрээнэ бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохыг айхуулж, дундад улс болон сүрийн намын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааны шинэ хуудсыг хамтаар бичиглэх дуртай байна гэж Шимонс хэлэрхийлэгдэн. Гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Суринам болон дундад улсын харилцаа хүргэлжилэн гүнжгэрэн хөгжиж, хоёр улсын нөхөрлөл гүнжгэрэн батчиж, байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа өдөр ирэх үе нягтарж байна. Би хоёр улсын хэл чар хүрээний хамтын ажиллагааны талаар олсон хэлбэг баялаг хүр бүтээлийн тухайлаар нандинган үздэг. Дараагийн 50 жилийг бараалахад хоёр талаараа бүлхэмдлэн чаашид чангатгаж, хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, хөгжин чижиглэх хамтын хүсэл эрмжиллэн биелүүлэхийг хүсж байна гэж.
1: Туба радиогийн мэдээд, улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Алыс далайгаар хамтдаа аялъя. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн аяна ажиллагаанд оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн байна. Си Жинпин илэрхийлэхдээ хоёр улсын сурагчид дундад Америк хоёр улсын нөхөрлөл нэрмжит хөлөг онгочонд сууж мартагдш үгийн нөхөрлийн аяныг хамтаар өнгөрүүлснийг сонсоод сэтгэл маш өндөр байна. Дундад Америк хоёр улсын нөхөрлийн үлгэрийг ард томом бичгэлж, дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүйг жалуучууд чогчлоно. Би 2023 оны 11-р сард 5 жилд Америкийн 5 томон жалуу багчуудыг дундад улсад урж суралцуулах санаачилгыг дурдсанаас нааш, Америкийн 5 том гараа жалуу багчууд дундад улсад ирж, тогтсон харалтаан 2 жил хагас урдчлан бэйлүүлсэн байна. Харилцаа солилцооны явцад хоёр улсын жалуу багчууд бэй бэйндээ ойртож, ойлголт ойлголцоогоо гүнжгэрүүлж, гүнж ужаан нөхөрлөл байгуулж, хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг солилцооны чоо шинэ хуудсыг бичгэлсэн байна гэж. Си Жинпин жаахдан, жалуу багчууд бол хамгийн чог жахватай, хамгийн хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс юм а. Тэд бүл дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүй ба хүсэл эрмжил, мөн ч дэлхийн нийтийн ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн. Дундад Америк хоёр улсын нэн олон жалуу багчуудын хоёр улсын нөхөрлийн үйлсийн буухыг жалгамжилж, харилцан суралчин хамтаар урагшилж, номхон далайг сундалсан нөхөрлийн элч болж, дундад Америк хоёр улсын харилцааны эрүүл тогтун тогтвортой хөгжилтөд шинэ хувь нэмэр оруулахыг хүсэж байна гэж. Алыс далайгаар хамтдаа аялъя. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн оноо ажиллагаанд оролцсон дундад Америк хоёр улсын сурагчид өнөөхөн тэргүүлэгч Ши Жинпинд жагтал бичиж, 5 жилд 5 томон жалуу багчуудыг урах санаачилга нь хоёр улсын жалуу багчуудад суралцж солилцох эрхэм нандин аж тохиол олгосонд баярлж байхаан илтгсэн байна.
0: Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүнийн 28 өдөр Бээжинд 14-р хугацааны дундад Английн төрийн намын ярилцлагад оролцохоор ирсэн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй хуулдсан байна. Ванхүнийн хэлэрхийлэгдэн. Энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсад хайлчлахаар ирсэн тэргүүн сайд Сатар Мэртэ уулзж, хоёр талаараа хурд хугацааны тогтун бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой зааж өгсөн юм. Дундын тал Английн талтай хамтаар хоёр улсын худардах хүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, төрийн намын явалчаагаа чангатгаж, хулс төрийн хитгэлцээг нэмэгдүүлж, хоёр улсын харилцан ашиг хүртэг хамтын ажиллагааг ахиулж, нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна. Дундад улсын хулс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідэв хийтэ

0: хов нмөр хөжүүлэх болно гэжээ. Хангилын сайд нарын зөвлөлийн хахлах сайд байсан хангил дунддын нийгэмлэгийн дарга Линдин Тон хилэрхийлэгдэн. Хэнудааны айлчлалтаар дамжаад дундад улсын хөгжилтийн нэг их хамжилт бүтөмжийг нүдэрэн холж харлаа. Чичгэлэн хөгдсөн 50 тогтуун дундад улс хөл талын ашиг тустай нийчин. Хангилын тал дундад улстай байгаа хамтын ажиллагааны хаж тохиолыг чухалчлан үжиж, бүгд дэлхийн жасан чөгчлөлтөд үжилсэн дундад улсын хов нүмерийг махтан сайшааж байна. Дунддын талтай харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаа болон холон талын зохицуулгаан чангатгаж, хамтын хөгжилт болон дэлхийн 50 тогтуун байдлыг хахуулах дуртай байна гэжээ. Мандунфун нар хуульчлалтад оролцлоо.
1: Тубараж үг мэдээд. Төрийн хороо өнөөхөн хотын шинчилэлтийн тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан байна. Тус төлөвжүүлэгд чухалчлагтан Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж, ард түмнөөр үндэс суур болохыг баримталж, системт үжилтийг баримталж, төлөвжүүлгээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хамгаалахыг төрүүн байранд тавих, батлах ёстойг нь бүхнийг батлах, хэрэглэгээгээр батлагааг ахиулах, гажир орны байдалд нь тохируулах, төрөлх хуваан жолоодох, чадлын хэрээрэн хийхийг баримталж, хотын шинчилэлтийн тогтвортой систем тогтож ба төрийн бодлого хууль тогтоолыг байгуулж, хотын шинчилэлтийг чанарлаг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтэн байгуулахад бат бөх суур тавих хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд үүдэлт шинчилэлттэй, оршин суухад таатай, үцгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай, боловсон бөгөөд оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтэн байгуулах харалтаар баримжаалж, хотын хөгжилтийн шин үйлдэл чадвахыг бий болгон бужгааруулах зэрэг 6 талын голдлоготой үүргийг байрлуулж, хотын шинчилэлтийг хэрэгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлэх зэрэг 7 талын төрийн бодлого арга хэмжээг дурджээ. Үүний зэрэгээр сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт зэрэг 14 жилийн чухал их инженерэн болон ажилгыг тодорхой тогтоосон байна.
0: Товараж үг мэдээ. Өнөөхөн ерөнхий шүүж Си Цзиньпин хүйрийг сэргийлж гамшхаас аврах ажилд чухал жаавар буулгасан юм. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн чухал жааврын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулахын тулд намын төв хорооны зохион байгуулах хэлтсөөс төв хороог хорлон хамаарж байгаа намын сэтгэлээс гамшигтай томчиж гамшхаас аврах ажлыг дэмжигд хэрэглүүлэхээр Ханхуй, Гуанши зэрэг 6 муж орон хотод 7200 томон төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгө хуваарлан буулгасан байна.
1: Тубараж үг мэдээ. Одоохондыг буудайн хураалтын цаг болсон байна. Худаа жахуй хөдөө тусганы яамны 5 дугаар сарын 28 өдрийн буудайг машинаар хураасан ахч асуужвэл буудайн гол гаралтын орон болох Хэнань Анхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хураах хугацаанд оржээ. Энэ нь бүх улсын их хэвчэнд буудайг машинаар хураах ажил бүх талаар өрнсөнийг харуулж байгаа юм. Худаа жахуй хөдөө тусганы яамны буудай хурааж байгаа хамгийн шинэ ахч асуужвэл одоохонд бүх улсын буудай хураах ахч нэгэнт 12% шахан болж баруун өмнөд орон болоод Хубэйгийн буудай хураах ажил шувтаргаандан оржээ. Бүх улсын хамгийн их буудайн гол гаралтын орон болох Хатан гол, Хойхо гол, Хайхо голын чагуурын байдал аажмаар сайжрахыг дагалдан буудайн хураалтын ахич түргэссэн байна. 28 өдөр Хэнань 8500 гарын том муу өвлийн буудайг их хөвчээгээр машинаар хурааж эхэлжээ. Амбуда тардаг том мөрх Мапо То сурвалжлагчд хэлэхдээ түүнээ тарсан 1000 шахан муу буудай нь энгийн жилийнхээс 10 хэдэн өдөр орой тарж хураалтаа хасагтахаас санааж овсоор иржээ. Гэвч тарайлангийн мэрэгжилтнээ жолоодлогоор тэр бүх явчаар нарийн хнамгаа хамаарсны ачаар буудайн хураалт нь сайн болсон байна гэжээ. Анхуй можийн 4300 гарай том муу буудайг эхлэн хурааж талбай нь тогтун нэмэгдэж, нэгч талбайн уналт нь шин тэмдэглэлийг үүдэх боломжтой байна. Бүхэн мужийн 16 томон өндөр

0: чадахуйт хадах машин, хоёр том 1400 ам будаа хатаах машиныг хөдөлгөж, жавдан хурааж хатааж байна. Одоохонд жам тээврийн саламчир нэгэнт, хурдны жамын сүйтгэл хураах өртөнд тралангийн машины саатгүй нэвтрэх жамыг 5500 гарааг нэвтрүүлж, буудай хураах муж орныхон үйлчилгээний өртөөг 3100 гараа жохон байгуулан байгуулж, тралангийн машины тосон нэмэх жамыг 6900 гараа гаргасан байна. Олон саламчир хамтран хөдлөлчөж, хойшдын 20 гараа өдрийн хугацаанд бөхөлсийн 3 дуншуур гараа муу буудайг шалавдан хураахыг үнэнхүү баталхаар байна.
1: Товараа жуугийн мэдээ. 5-р сарын 28-наа үдийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р 2 сансарчтын баг тойролтын жамд ажлаан тушаах ба хүлэн авах ажлыг бэйлүүлжээ. Шидэд хөлөг 21-р сансарчтын баг хойд төлөвлөгөө ёсоор шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 27-наа үдийн хойно дүнфэнгийн сансарчтын буух талбарт хамаг сүүлчийн гуданы бүх шишчэмийн хөрөнхийлсэн сорилт хийж сансарчтай ухтах бэлтгэлийг сайн хийсэн байна. 28-наа үдийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р сансарчтын баг ажлаан тушаах ба хүлэн авах ёслол явуулж, дундад улсын сансрын өртөөний түлхүүрийг шилжүүлэн тушааж, ингээд шидэд хөлөг 21-р сансарчд нэгэнт тогтсон үргэн бүхнийг баялуулж, хорийн өдөр шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 5-р сарын 27-ны өдөр дүнфэнгийн сансарчдын буух талбайд тэдний бучиж ирэхөөс өмнөх хамх сүүлчийн нугуданы бүх шишчэмийн хөрөнхийлсэн сорилтыг дуусгаж, хөл салбар хөрж аврах хүчин нэгэнт хамжилчиж, хамжилчин шийдвэрлэх ба бачин байдлыг харагцан батлах чадварыг бүх талаар шалган байж хасан байна. Сансарчдын буух талбарын тойрогт тусгай хэрэглэх жамыг шинээр дэвсэж, гэрэлтүүлгийн шишчэмийг шилдэгжүүлж, хөмчилгөнөө баталгааны шишчэмд тусгай хэрэглэх бэлтгэмжийг нэмэн тохируулж, бачин байдлыг харагчааж хаврын туслах бэлтгэл төсөлд засвар оруулахын хамт банкин боловсрал хийж, одоохонд сансарчдын тосох бэлтгэл ажил дуусж, сансарчдын хамар төвшин ялалтайгаар бучиж ирэхийг хүлээж байна.
0: Төвраж үг юм дээр. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарж өдрөөс өдөрт шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвил дүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карунбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэж.
1: Карунбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон ходовгийн боловсон гүнжгийн хуусал чинь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон ходовгийн хотын тойрог хөйж хөчлөлтөд хамт оршиж хөвөрмөч татв хүчинтэй хотын орнжийн хамтаар чогжилж, Шанхайд хоёунлог чадвах юм.

0: мэргэжлийг хаж үйлдвэрийн хөгжилд ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж, чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэгийг хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюнанд хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөж өмж хөнг ялгарсан хүндснай жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт солигчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хэйч хөгжилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карун Баев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ, миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүг баялаг юм гэжээ.
1: Карун Баев хэлэхдээ, би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэл юм. Тэр нь гажир орныхоо байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт. Хөдөө жухан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тараачдыг идэж өмсөхтөн жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөө хөх хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараан лавдун урагшилж байна гэж.
0: Хажуу тийм пирамид сувраг сонноодд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн, та хэн нутгийн хөрсөн дөрөө хурц хэрхүй чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөг болно гэжээ. 2015 онд Сами Камухави хажуу тийм пирамид сувраг сонно банк суугаа сурвалжлагч хуваар дундад улсад иржээ. Тундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсханд хөмдөглөх чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч тундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилчэрэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ, дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж, дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад, миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Камухави илэрхийлэхдээ, дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнө хувь жана хамтын чогчийн байгуулахыг хідүүхитэй ахуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
1: Камухави хэлэхдэн, нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгийн сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдэн, засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээн ардын гэр буудал болгон өөрчлөсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байла. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жон нь их байгальтайгаан ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж, бодсын боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
0: Нийтний 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдэн, Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл, хүндснүүдийн хайж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдээлээ гэж. Камухави хэлэхдэн, тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажирыг тойрч үзээд, нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас хоруул

0: Аянчид тэрэгнээс бууж хамаг сүулдэж огсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт овт мэрэгжлэр машин тэрэгж огсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчд тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдрөт тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэжээ. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сүвэн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр 2 удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж адил бус чарг хүрээнээ дундад улсын олон аж ахуйлынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа улс мөн хүчрхэг их хамтын хүчний нэхтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрг төлөвлөгтэй байж ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж тэр шууд хэлэхдээ. Тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлтэй шинчлэлтэй чөхрөшгүй сүгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж.
1: Товараж үг юм дэ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбооны цуха дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж Африк ТВ-тх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жагчид үүчгэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтворгүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хоён хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альнайхан хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх хөвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж Африк ТВ-ийн 1-р том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталж хуралд оролцож өгсөд үчигдэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хааж дохиолыг хугатан авлаа.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Төв баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн

0: бий болгон үйлдэл гэж үлгэд. Жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үжилийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцааг гүнжгий өгүүлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн бий болоход үжүүлэх гол баяр суур болоод шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон юм. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайнх гүнжгий ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгчүүлэхийн үндсэн жогсолт, өртгийн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чогж олвоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв суртлаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ач холбогдолтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэмийн чухалчлагта дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн эрс бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болоод ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа юм гэж. Намт чанар нь Марксийн үжилийн төрийн намын үжил санаанай уламжлалсны хувьд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгох, үйлдэл гэжүүлэх, шалган үнэлэх бүх явцад дотоодын жолоодомж, чиглэлийн удирдамжийн үйлдэл бодруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн шийдвэрлэгч нартай хүтэн жил болсон юм. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгодог жохолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус, намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухныг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхэмт намын тунхагтай тодорхойж аахдаа Эвхэмт намын гишүүдтэй Үгээгүй ангийн ашх тустай адилус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашх тус гэж байхгүй. Ямар ч онцгой жарчим нөхцөл дурдч Үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлвэл ард түмнээ ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашх сонорхол байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын Эвхэмт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн байна. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа намт чанар бол хамт нийтийн шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдэд бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийг баримтлах. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн Шижинпинг гүнжгий жаахдаа намт чанар бол эцсийн эцэстэн жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын биеэн дааж, үйлсэн босгож, яраган хичээн, мораалан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалтыг чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. За өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн гүжлийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ярьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдч байдал, бусдч зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
0: Ерөнхий шүүжийн Шижинпинг жаахтаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэл гэжүүлэхэд шийдвэрлэгч нартай үйлдэл үзүүлдэг нь намт чанар юм а гэж жаасан байдаг юм. Та намт чанарын иймэрхүү шийдвэрлэгч нартай үйлдэлийг яаж ойлгодог вэ?
3: Шижинпинг ерөнхий шүүжиг энэ жааварсан яг манай Домд улсын Өв хамт нам Марксийн үдлийн нэг жолоотох үжил санаагаан болгосон ийм төрийн нам авчрал яг сайхан одоо ийм зөв оновтой ийм жаавар бэ. Энгүүлэн нам чанар гэдэг бол манай намын зохион байгуулалт, намын хөшгүүний хев хүний боловсрал энэ тул одоо бид ердөө ярдах цан шаарддаг энэ зүйлүүд. Ямар ба одоо энэ улс төрийн сурчлаг юм уу, намын ажлын одоо энэ явчийн дундаа болвол заавал намын хөшүүн удирдах кадржуудыг бол намч чанараа нь дээшрүүлэх хэрэгтэй, нам чанарын боловсруулаа нь чангатах хэрэгтэй гэж энэ ер нь ингэж ярьдаг юм байна. Энэ бол одоо энэ жилийн эхнээс одоо энэ намын төв хороогоос нэгдэлтэйгээр тохирсон энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн тухай зөв үйлчлэлтийг боёо болгоож ийлдэгжүүлэх одоо энэ гол сэдвүүд хөмжил яг явагдаж байгаа. Энэ бол одоо энэнийх нь явчийн дундам бол бидэн заавал онлайн сурчлага, онлайн үйлчлэлтэй мөн өндөр түвшинд хүргэх хэрэгтэй. Энэ бол Шижимхэн ерөнхий шүүжигээс бол яг сайхан энэ намч чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бой болгож ийдвэржүүлэхин энэ явчин дунд бол сэдвэрт ийм чанартай ийдлийг үзүүлэх ангид жаарсан. Миний үзэхээр бол одоо ийм нэг хэдэн талаас одоо ойлгож болно гэж. Энэ бол нэг дугаарт нь бол энэ намч чанар болоод энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн энэ хоорондох харьцаагийн тухай. Энэ маний ердийн ярддаг энэ намч чанар энэ хүн намч чанар нь өндөр, намч чанар нь сайн, намч чанар нь чанга ангиж ярддаг энэ зүйл энэ намын хөшгөн хөв хүн энд авчл бол заавал энэ өөрийнхөө өв хамт намынхаа жирлэлт, зарчим, сяхлаг, дүрм, түүхт, үүрэг одоогийн цаг үед одоо энэ үүргэлж байгаа энэ шин цаг өрний нэг үүрэг энэ бол тодорхой баримтлж тодорхой ойлгох бүх намдаан бол намын эсгүн бүх намын зохион байгуулалтаа бол үнэн чин шударга намынхаа үйлсийн төлөө дээвшгүй зүтгэж хэмжих энэ бол одоо энэ нам чанар нь цан гэж ингэж ярьдаг. Ингээс энэ нам чанар бол маний энэ төрийн нам одоо энэ өв хамт нам энд очвол бол бид бол одоо энэ бүх домдуудын үндэсний хошууж анх маний энэ нам чанар бол энэ дээр одоо ингэж ирэлдэх нэг өв хамтын одоо ийм нам бол энэ бүхэл одоо энэ бүр арт түмний чөлөөлт үндэсний энэ сэргэн мандлын энэ тухай тэмцэх энэ бол одоо бүхэл жирэлт энэ бол одоо энэ намын хөшгүн хев хүнд авчир бөлөө энэ нам чанар бол бас ийм дөрвөн талаас ингэж ирэж ядах дөрвөн талаас ингэж ирнэ. Энэ нэг дугаарт нь бол улс төрийн зогсолт үлний бат намын төв хорооны одоо энэ төвлөрсөн нэгдэлтэй бодлогыг цан баримтлах дагах намдаа нь үнэн шударга байх энэ бол нэг дугаар. Хоёр дугаарт бол одоо намын зорилго үүрэг түүхэт энэ боттой энэ үүргийг бол тэрэлт бол өндөр байх арт түмэнд ийлчлэх нэг үнсэн зорилтой бол биелүүлэх энэ бол хоёр дугаар илэрл. Энэ гурав дугаарт бол боттой ажлын овор тосдол бол төв чан боттойгоос үүсэх ийдлэгжүүлэх энэ бол гурав дугаар илэрл. Энэ бол дөрөв дугаарт нь бол намын хөшгөн бол нам чанараар сенаг хэвд заавал энэ сяхлах бата чанар өндөр сяхлах дүрм намын төрийн бодлого намын сяхлах дүрмийн хатуу цангаар жүрмүүлж энэ боттой адлын дундаа мөн хөвд ураал болох өөрийнхөө нам чанарыг нь өндөр төвшөнд байлгах миний хэвний үзэхээр бол ийм дөрвөн талаар бол одоо энэ нэг намын хөшгөн кадрын босны хэвд бол энэ нам чанар нь өндөр гэсний бол ингэж илрүүлдэг. Энэ бол одоо энэ нам чанар нь яагаад шуудаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг ингэж тогтоож яадаг юм да. Энэ бол хоёр талаар ойлгох. Нэг талаар бол намын зохион байгуулалт бүхэлөө энд авчрах юм бол энэ нам чанар гэдэг бол энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн улс төрийн зорилго, зорилт, чиглэл, улс төрийн зогсолч энийг бол сэдвэр тогтоож байдаг. Энд бол ийм сэдвэрт одоо ийдлүүлж үлдэг. Намч чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг тогтоох дотоод шалтгаан. Дотоод шалтгаан. Бид одоо гадаад тал шалтгаан гэж хэлдэг бол зөвхөн манай дөрвөн тогтоол ханилт тэлбэх ажлыг шалгаж байцаах энэ ийм арга хэлбэрүүд олон байдаг. Бид энэ засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгоод ийлдвжүүлэхийг хэн шалгах? Тэр бол гадаадын нөхцөл

0: хүчил хамгийн дотоод шилтгаанууд бол заавал энэ намч чанар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энгүүл энэ бол нэг асуулт. Хоёр дугаарт нь бол энэ сэтгүүлэх нийтлэл бол гасах нь одоо нэг л явдал юм уу? Нэг л цаг хугацаа юм уу? Энэ нэг юм дээр илэрдэг биш ээ. Харин энэ нэг катер, энэ нэг намын хөшүүний энэ бүхэлөө үйл ажиллагааны үлний одоо тогтоож идэг. Бүхэлөө үйл ажиллагааны энд бол сэтгүүлт энэ илдэг үзүүлдэг. Ангаас энэ нам чанараар өндөр нам чанар чанга хүн бол засгийн айдлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтний үлний зөв төв ард төмөнд илчлэх намын илсүүд үнэн шодрог сахлаг батын сайтар сахих ажлын хэр бүтөмжм бол ботетой нийцэх энэ улс үндэсний оо хамгийн алс ирээдүйд холбогдох ийм ботын ажлыг инүү хийдэг ажлын бүтөмд нь бол ард түмний ийдлэг ард түмний зул жаргалыг бой болгож бүтөөх ийм зохицуулалтар бол зохицуулж дийлдэг. Ингээсээ энэ нам чанар бол засгийн айлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ийдлүүлж хөтлөв одоо ийм нэг талаар нь улс төрийн зөв чиглэлийг жаа нөгөө талаа бол бүхэлөө явцд бол бүр сэтгүүлт энэ ийдлийн үний үзүүлж яадаг. Энэ бол миний энэ үчгэр үлний нэг дугаар адний асуудал юм байна. Энгүүр нь хоёр дугаарт нь үчгэр үлээ. Энэ бид ер нь одоо энэ засгийн айлын энэ бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг баримтлана. Ингээс ер нь бол хоосон одоо энэ ираа биш. Намч чанарыг дээшлүүлэх, нам чанарыг баримтлах, нам чанарыг чангатах ингэж ярьж байгаа бол бас хоосон юм энэ ираа биш. Энэ хоёр хоорондоо бол ийм таван талаас бол одоо ингэж шаардлага юм уу таван талаас болоод ингэж илэрж яадах. А энийг бол бас бид нь тодорхой таних хэрэгтэй. Энгүүл энэ нам чанарыг нам чанараас нам чанарыг дээшлүүлж чангатгаж ягаад засгийн айлын бүтөмжийн тухайн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ийлүүлэхэд нэг дугаарт бол заавал энэ алс тийм итгэл хөслөн ийм өрс батын зэрэг сүлд ийм байх хэрэгтэй. Энэ бол адлын энэ засгийн адлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ийдлүүлэх юм бол зөв чиглэлийг тогтоож яадаг. Зөв чиглэлийг тогтоож байна. Энэ эренгүй шүүжийн шижмийн одоо олонтой болоо гэж жаабарлаж ясан. Марксийн үдлийн тухайн энэ итгэл бишрэлэн дээшлүүлж энэ нийгэм зурмын нийгмийн тухай эфамптэсний тухай энэ өөрийнх нь итгэл зүрмэн заавал дээшлүүлж бат бөх байлгах. Энэ бол нэг фантамын хөшүүн болсны хамт бол энэ улс төрийнх нь амин сүнс. Улс төрийн амин сүнс. Фантамын хөшүүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт өнгөрөөж ялт олох үжил санааных нь тулгуур хүчин болох. Нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэтгвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнжгэ бадруулах энэ бол маний энэ одоохны одоо энэ өрнүүлж байгаа гол сэдвүүд ажиллагаа үнэн боттой үр бүтэмтэй ингэж үнэлэх юм бол бас нэг сайхан бүтэмтэй юм арга болно гэж ингэж үзэж байна.
1: Баярлалаа сайхш. Нам чанар бол намын гишүүн хатарчуудын ажил амьдрах суур мөн ч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн бий болгох шийдвэрлэх чанартай хүчин зүйл. Өргөн олон намын гишүүн хатарчууд их биш намын нам чанарыг чангатгахаар үндэс сууран болгож зөв оновчтой засгийн ажлын үйлчлэлтийг бол тасралтгүй бий болгон тохируулах хэрэгтэй юм байна. За баярлалаа сайхш. Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон. Бид дараагийн дугаар болтол. Баярлалаа.

0: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай

програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Гоо Жорохтыг сурвалжилсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын радио телевизор оноо хөтлөгч Отхон Сод хөтлөн явуулсан юм.

0: гэсэн. За. Өнөөдөр бид одоо сонголтын тухай олон сайхан жочтын үлгэр заогыг хуваалцж байна. Тана ажил амьдралд бас олон сонголт таарсан байна.
1: Яраа нөгөө шүү дээ. Сонголт хүн бол өөж аваан сонголт илхээс биш, босдын бүрийн сонгох боломжтой байдаг.
0: Та бас олон олон сонголтонд бас их мэрэгэн шийдвэр гаргаж ирсэн байхаа.
1: Сонголт бол жирэмдээ өөрөө сонгож, жирэмдээ нь босдын зөвлөөр сонгож болно. Бас жирэм бол чиний оронд хүн сонгох боломж бас байгаа гэдэг.
0: Амьдрал ер нь их сонь юм, тийм ээ. Ингээд та бол мэдээж үзмчин нутгийн хүү, Мачны үр. Тэгээд бол сургууль соёлын мөр хөвжгаад бол хотыг сонгосон, тийм ээ.
1: Хөх хот.
0: Тэгээд хөх хотод анх ирэх үеэр бас олон хөөрхөн өрхөн явдал гарсан гэж.
1: Жогод байсан ер үнэн учрал да. Ягаад гэвэл өдөөний хөгд хот орно гэсэн бас тийм амархан явдал биш. Бидний их сургаал шалгаад орсон учраас хот орж ирлээ. Өнөөхөө хөх хот анх удаа ирлээ. Гой санагдсан. Ягаад гэвэл өдөө жөөл бүр нь онцгоргод гой байсан. Нөгөө нэг удаа манай сургаалын хөрөөдвөл энэ хос их орж ирсэн. Манай байраас бол манай номын сонгол харагдахгүй байсан. Гэхдээ мөл анх хөдөөгөөс хот орж ирлээ. Манай мэдрэмжлэг тогрохон байсан. Сургаалын үгдээд орж ирэнгүүтээ над их муухай санагдсан. Их муухай үнээр гарч ирсэн. Тэр үед манай хамар үрийг содон байсан шүү дээ. Чөлөөд их бөөлж сорогож огшуулж байсан.
0: Хотын үнэр.
1: Хотын үнэр юм уу, жорлон үнэр юм уу, асар үнэр юм уу, яа мэдэхгүй байсан. Одоо ботгоо одоо бас л хот бол их хөгжиж ашин төхөөрөмжлэг сайжирсан. Хотын хөргсөл үйл хэвсэн. Гэхдээ бол яг хөдөөгөө байгаад орж ирсэн үнэ бол бас л бараг яг үнэртэй байха. Одоо нэ манай хамар бүр төгж ирчихсэн. Үнээр орохгүй тэр манай үжимтэн нутагт бол ногоо жимс чөөн байсан. Нэг жүү үжимчин дүүлээ. Анх орж ирээд димид оссонгөө тэр жүрж гисний олоод идэх санаатай байсан. Хүн авчираад бид нь одоо тэр жүржи бас сэн идж үдэгөө хэсэн авахын мөтгөө шүү дээ. Шууд хаачих юм. Ийм юм үлгэрүүд байна. Нөгөө нэгэн бас нэг жижиг үлгэр ингэж ирэх юм бид нэ явгууд нэг гартаар гэртээ ярдгий. Гартаад гэртээ нэг бүл жангжаахгүйгээр явна, нэг бүл сүмдөр явна. Өнгө үед олсон шахалч нь штэ. Би ч гэсэн шахалтгүй нэг үүднэ гэж тэнгэрнэл гүйгээд орсон хүн үгүй. Өнөөх нь унтаг ортой гэдэг гадэр бид нэ тэнд сууж болохгүй штэ. Ийм үлгэрүүд байхлаа жижиг жижиг үлгэр.
0: Сайхан байна шүү. Тэ. Та эхлээд хэлсэн. Одоо сонголт гэж бол олон байсан гэж. Тэгээ заримдаа бол одоо хүн сонгоод өгчдөг. Тэгээ бас зөвлөмж өгдөг гэж. Та бол нэг талаараа бол их азтай хүн юм. Сайхан сайхан багш нартай танд зөвлөмж өгвэй, тийм ээ. Одоо энд ярихд бол 87 онд бол та бол Өвөр Монголын их сургууль, тийм ээ. Судлах тасагт ажилласан баха.
1: Тийм.
0: Яг тэр сонголтыг хийхэд танаа багш их зөвлөмж өгсөн.
1: Энэ бол одоо содон сурах төгсөн өгчиг үйдвэрүүдэ хаа явна уу гэж тийм ямар адил олно уу гэсэн юм. Өнгөд Өвөр Монголын их сургаалын Монгол хэл бичиг судлах гэдэгт бол челленж профессор гэж байж тэгвэл Монгол хэл утга зохион салбарт бол даваа даваа профессор гэж байсан. Өнгөд Өвөр Монголын үндэсний төлс сургаал шүү дээ. Одоо нэ тэнд бол итгэ багш гэж байж тэгвэл Монгол хэлний салбарт очих санаатай байсан. Даваа даваа багш нэмээ авах дуртай нь үжимчин хөөг Монгол хэлтэй бас сайн. Өнгөд дэтгэв багш бас нэмээ аавна гэж ирсэн. Энэ үед бол би төгсөө өгөө шүү. 2 сарын өмн байсан. Бид нь 7 сар орчим төгсгөө юм. Энэ үед челленж багш миний байрд ирсэн шүү. Одоо чи хаач явна гэхэд гордлог байна. Манай дасагт адилхан ёстой. Одоогоос их л адил гөхт хүн жилж болохгүй. Ягаад гэвэл тэр үед бол Өвөр Монголын их сургаалын анхдахор ухааны дэлхийн эрдэмтэнд хорл болно гэж хэлсэн. Нэмээ шууд тэнд үйлчлээ гэв. Нэмээ тэр үүдтэй багш хаас ч англи хэлний тухай

0: юм хий гэж. Чөөдөл барьна үлдээс. Өнөөдөр ямар ч арахгүй гүндаа сонголт тгээ өгсөн юм. Тэгээд даваа дагаа огчлоод энэ төтгөө огчлоод челленж багшийн сурагч нь байна. Тэр хоёр шууд хэлж байгаа тадны жаргатууд гардлаггүй ондоо сурагч сонгох гэдэг.
1: Тэгээд алдартай эрдэнтэн цэнгэлтэй багш бас танд бас зөвлөмж өгсөн гэж.
0: Тийм тэр бол нөлөө сүлийн үе юм болно. Би адлаад бол
1: 95 оны учир.
0: Нөлөө дуудаас 8 жил босцсон байсан. Лектор бас болчихоод нөлөө дуудаж исэн. Чөгөөдөл би Туркэс иртнээ дараа Туркэлж яхан мөссөн очихаас бол одоо бөөжинг шалах юм уу даа гэж бодож исэн.
1: Доктортой сонголт байсан байна. Үндэ бас Туркэтөөс үлдээд ажиллах боломж бас байсан байна.
0: Тэр Туркэд үлж адлах боломж байсангүй юу?
1: Байгаагүй.
0: Юу байгаагүй. Туркэд ирчгээд өргөө өндөө адлж ягаад бөөжинг шалгуулах санаад бөөжингд л одоо ягаар хасаах одоо Турк судлын эрдэмтдүүд ярим байж та. Чөгж итэл нэг өдөр Чингэлтэй огчтой уулзсан гадаа Чингэлтэй огчтойроо нэмээд дуудаж жирэхдээ ирээг. За одоо таавал нэмжил адлтлаа. Одоо шалгах болж ин шүү та. Чингэлтэй огчаас юм сонгосон магадгүй. Хаашаа л чамаа манай одоо хөл бичиг содлог гачаас хүмүүжүүлж гадгаад явууллаа. Ийм учраас бол чи хаашаа өндөө шалгахгүй. Тэгвэл манай нэг ман хилнээ хүн мэн Турк хүлнээ хүн бас таа байвал нэг артай содлогийн нэг сая өндөр хөдөөр магадгүй гэж. Ийм зөвлөмж өгсөн. Гэхдээ бүх шалга гэж нөө та нэг саяхан бодж үтж байгаа гэдэг. Ягаад гэвэл Чингэлтэй профессор хүн юр тэр алавдлын чанартай юм өгдөггүй. Хөжөөдөн хүний дуудагтаа чи гэд дуудахгүй хөжөөдөн та гэдэг. Бүгд багцуудын бол та. Тэгээ би бодж байгаа тийм үнэнхүү тийм ба манай багш наар ийм удаан жил намайг хүмүүжүүлсэн өвөр Монголын их сургал бай Монгол хэл бичгийн содлог. Тэгээ би өргөд жарах шуудад сунгалт тэгээд Чингэлтэй огч ярихсан. Тэгээд тэр үед докторантаар орлоо.
1: Харамсгүй байх тэр
0: сунгалт. Харамсгүй юу харамсгүй. Маш гоё байсан.
1: Тэгээд та бол Турк судлын чиглэлээр бол их нэр гарчсан. Их нөлөөтэй болж тэгээд Монголд бас том шангал авчихсан шүү дээ.
0: Тийм.
1: Танаа энэ одоо сунгалтын тухай үл ер учрыг ингээд үйс бүтээлийн тухай сонсож яхад шүү дээ. Ер нь бол судалгааны чиглэл гэдэг бол маш чухал тийм аа.
0: Тийм.
1: Юуг сонгох вэ эхлээд? Тэгэхээр энэ цаг үе маань ямар цаг үе болж байгаа вэ? Хэл соёл маань ямар байлж байгаа болж байгаа вэ? Тэгэхээр бол бас манай залуу судлаачид, оюутуд маань, залуучууд маань бас одоо юу нэг юм сэтгэж бодож байгаа байхаа гэж бодож байна. За та бол одоо үзмчин нутгийн хүн мэдээж одоо шүлэг уран зохиол бас их сонирхдаг байхаа. Хаяа бас бичнэ үү?
0: Хаяа бичнэ. Гэхдээ мүлүүдээ би бол багч зэрэг шүлэг битгийн гэхдээ нэг содлогооны адлын хийснээр дараа бол бидний хийсвэр сэтгэхгүй л их өгчөж дүрстлэх сэтгэхгүй бол бороод ирсэн байхгүй та. Иймээс одоо шүлэг бичигт илүү тэр логч чанарыг анхаарах болчих. Эртэл тэр дүрстлэх чанар гонгийн шүлэг бичигт их хүчтэй болчих явж байна.
1: Тэгээ энэ дугаараар бас өөрийнхөө хамгийн одоо тоодох сайхан шүлэгээ олондоо одоо уншиж сонирхуулъя гэж ирсэн.
0: Тий. Би бол энэ удаа бол нэг шүлэг аваад ирлээ. Энийг бол их эртний шүлэг эртнийг л одоо 90 оны ихэр бичсэн шүлэг. Энэ шүлгийг бол эм насны чингэд хилдэг. Энэ шүлэг маш охор авсар чивэр чимчгэр. Тэр мөртөө энэ бол удаа гүй ухаалаг чанаар их чанг. Лог чанаар их хүттэй шүлэг. Имос энэ бол уянгийн шүлэг биш. Харин сэтгэлгээний жиги их хүнддэг гүй ухаалаг чанартай яслаг шүлэг гэж боддогдоор би энийг тоодгий. Энэ бол наа олж идэх багшийн шүлэг.
1: Танд бас ихтгэл зориг өгдөг байх юм шүлэг.
0: Яраа нүгөө. Нэг юм бодволдог учраас.
1: За бүгдээрээ сайхан гоо зэрэг профессорын унших шүлгийг сонирхъя.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: За би өнөөдөр наа үлжи дэлг багшийн жоосон эм насны жин гэдэг шүлгийн онгошид өнс сууга үжигтэд олно. Манай төрөл садна анд нээж хамс сурлагт нь шэв нартан өргөн барьж элба сэн сэхэн ад жаргли бүлэгшөөд жүнгэнж байна. Эм насны жин наа үлжи дэлгэр. Эм насанд үүрэ даахтгүй хөнгөн гэж би. Эмтэн дэлгэд өөртөө хөвдөг хүнд гэж би. Амрах сэтгэлд өтлөхөө марссан нас гэж би. Алдаан дэнд үхгөө марссан ес гэж би. Хан сардгаас тэнгэр тэлсэн төг гэж би. Хайрын очирд хөөр хонсон сар гэж би. Харчин удмаас хаан суусан хүү гэж би. Хааны ширөөгөн харчид юусэн түүх гэж би. Ариун дуралд анааж болохгүй шарах гэж би. Эмтэн хорвоод амсаж болохгүй эрх гэж би. Хэрхэн мантгад давж болохгүй бошиг гэж би. Даруухан сэтгэлд дарж болохгүй омог гэж би. Малын бүлчөрт малтаж болохгүй үндэс гэж би. Манхан нутагт тарж болохгүй үр гэж би. Мянган онд мартаж болохгүй үг гэж би. Магнаг торох өмсөж болохгүй өдөр гэж би. Бонконд орсон ч эмлаат нисдэг хэр гэж би. Лонконд хийсэн ч эрглот нэттэг хор гэж би. Бохонд дүрсэн ч чагаанаран байдаг сэтгэл гэж би. Бохон тагсан ч жалуугаан байдаг буурал гэж би. Алтан жагсаар алвтан болгосон хаан гэж үгүй. Амрах сэтгэлийн албадж олсон мангас гэж үгүй. Аюун эрхси алж ясан өрлөг гэж үгүй. Авьяас бүлгий арлжж олсон шүлэгч гэж үгүй. За баярлаа.
1: Дуулж байхдаа ижийгээ санаарай. Дундэрсэн сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун мэдээ ижийгээ санаарай. Санаа нь сүрүүлж итгэлийн гигээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөвдөйл. Миний ээж.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ сая та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодохч багш Гоо Жорогтыг сургуулжилсан сургуулилах сонсголоо. Программыг дээж найруулж Хөвчин Ханж Алтан Түшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож гоно.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.